Nejc Cehte si je z moštvom Fuchse Berlin priigral zaključni turnir in polfinale Lige prvakov, ki ga bo 13. in 14. junija gostil Keln. Na povratni tekmi četrtfinala so Berlinčani šele po izvajanju 7 metrovk strli madžarski Vesprem, za katerega Gašper Marguč ni zaigral, s 35-33. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

Murphy so bili z nami dobre pol ure, nas luči do 3. ure, ko se bomo za hip postavili pri termometru in preverili, kakšno vreme se nam obeta v teh dneh. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko povlačilo. V hribovitih krajih bo možna tudi kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha, toplo bo. V nedeljo zjutraj pa bo precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost, suho bo. Ja, nič kaj velikih sprememb kot v preteklih dneh. Kako bo, tako pač bo. Mi šibamo naprej še z dobro glasbo na Radio SI. Tukaj samo za vas, Nejša, s komadom Bežim.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je predtem poročilo o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Iranski novinarski agenciji je povedal, da Iran preučuje predlog ZDA in da bo svoj odgovor posredoval prek Pakistana kot posrednika. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob zaključku aktivnosti o zaveščanju o avtizmu v predsedniški palači sprejela predstavnike avtistične skupnosti v Sloveniji. Podprla je njihovo skupno poslanico, v kateri pozivajo k sistemski ureditvi avtizma s pripravo celovite nacionalne strategije, so zapisali na spletni strani urada predsednice. 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Slovenija bo v letu 2027 v Tacnu gostila Evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah. Leta 2028 pa še člansko Evropsko prvenstvo v tej športni panogi, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Poslušate Val 202.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je v štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
2: živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

ne. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakneš svojo

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Kaboj še ko tako človk res namora bet zadet.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

mine, kada ka pozaba bi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, ka sem svoje sklada. Zdi se mi, ka z meno se ne sklada, mislim, ka sem svoje sklada.

vem, kaj me eni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad. Kao, kaj bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslancev narodnih skupnosti bodoča koalicija uradno še ni povabila k sodelovanju, a poslanca vabilo pričakujeta po sestavi vlade, je dejal poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Pravi, da gre za bonton vsakokratne vlade, od nastajajoče pa pričakuje, da bo opredelila bolj konkretne točke sodelovanja. Potniška ladja, na kateri je izbruh antivirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadija na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Rokometaši LL grosista Slovana so na prvi polfinalni tekmi Lige NLB na domačem terenu premagali Trimo Trebnje 37-36. Rokometaši Celja pivovarne Laško pa Slovenj Gradec z 41-36. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Poslanci bodo danes na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Predlog bo na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval tudi Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta predlog vidi kot rušenje temeljnih načel sistema. Vodje poslanskih skupin pa bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po lastnih napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah. Pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Na Levici ji očitajo sprenevedanje. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovorih z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagel je pred tem poročila o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Dodal je, da Iran preučuje predlog ZDA in da bo svoj odgovor posredoval prek Pakistana kot posrednika. S pohodom vrtcev se danes pričenja že 68. prireditev Pot ob žici, ki tokrat poteka ob 81-letnici osvoboditve. Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30 tisoč udeležencev. Osrednji del prireditve bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk, to je tudi Dan Evrope. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred razcepom Slivnica proti Mariboru. 5 in 3 minute.

solamente.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih, ki ga je državni zbor prejšnji teden poslal na daljno obravnavo. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Zakonu nasprotujejo tudi sindikati. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem.
1: Da predlog zakona poglablja javnofinančno luknjo, svari tudi fiskalni svet in ekonomisti, pritrjujejo pa mu v gospodarskih združenjih. V oddaji boste slišali tudi.
3: Moskva tujim diplomatom, če bo Ukrajina skušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji, zapustite Kijev. Iran Trumpova poročila o tem, da je dogovor o koncu vojne blizu, označil za pretiravanje. Danes s pohodom vrtcev pričetek že 68. prireditve Pot ob žici. Zjasnilo se bo na vzhodu možne plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. V parlamentu se bo danes odvilo novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Pristojni odbor bo obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vložili so ga poslanci demokratov, resnice in trojčka okrog NSI. V strankah do zdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javnofinančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati. Podrobneje Erika Štular.
4: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
5: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim preje in čim bolj hitro odpraviti.
4: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
4: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran naj bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. Uradni Teheran ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru ocenjuje za pretiravanja in zadržano sporoča, da bo svoja stališča o najnovejših ameriških predlogih sporočil pakistanskim posrednikom.
6: Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti.
1: Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo silo kot doslej.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za čas sobotne vojaške parade v Moskvi. Rusija medtem Ukrajino obtožuje priprav provokacij, tuje diplomate pa je opozorila, naj v primeru večjih ruskih napadov zapustijo Kijev. Moskva namreč opozarja, da bo odgovorila z množičnimi napadi, če bi Ukrajina poskušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Svetovna zdravstvena organizacija je danes potrdila tretji primer okužbe s hantavirusom. Pri 5 ljudeh obstaja sum na okužbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen bo iskanju rešitev na izzive, povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Poročevalka predsedničnega foruma, doktorica Vida Groznik z Fakultete za računalništvo.
7: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
1: Spregovorili bodo tudi o vlogi umetne inteligence v šolah, predsednica države Nataša Pirc-Musar pa bo doktorju Ivanu Bratku, pionirju raziskav umetne inteligence pri nas, podelila državno odlikovanje. O 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in reševalno vajo na področju zaščite in reševanja ob potresu. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
8: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo, v prvem nadstropju sta ostali 2 poškodovani osebi.
9: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
8: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobariški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
10: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreč.
8: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksandar Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
11: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
8: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Danes se s pohodom vrtcev pričenja že 68. prireditev Pot ob žici, ki tokrat mineva ob 81-letnici osvoboditve. Jutri se na pot podajajo šolarji, osrednji del pa bo v soboto, ko obeležujemo tudi Dan Evrope. Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana.
12: Prijavljenih je skoraj 20 tisoč otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje. Štartajo lahko iz 8 štartnih točk. Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
1: Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30 tisoč udeležencev. Pot poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Ob koncu oddaje ne zamudite še pregleda športnega dogajanja. Pripravil ga je Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in lep dan.
13: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v 3. minuti dosegel Usman Dembele, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec, Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje z 37-36, Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je z zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C s 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil, na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris, serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
14: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v soboto pa bo sončno in toplo. Podatki o prometu, promet po državi trenutno poteka brez posebnosti.
15: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
16: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
17: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
16: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
17: Petrol.
3: 18 minut je do 6.
18: Točni smo točno tukaj. Pred dvema dnevoma sem sanjala, da sem zamudila v službo, da sem prišla na jutranjo izmeno šele po 7. po drugi jutranji kroniki. Zato sem danes izjemoma vstala na prvo zvonjenje alarma. Upam, da ste tudi sami na mestu, kjer morate ali pa želite biti, pa da ste ob tem še z nami. Dobro jutro, zvala 202.
19: Ko sem dala ti bonbon, sem ti dala vse. Odvijal si ga počasi, kot da pomeni ti vse.

Žiga Klančar deli glasbene bombončke že na vse zgodaj zjutraj, z izborom muzike pa nas bo spremljal vse do desetih. Tole pa sta že Bryan Adams in Melanie C s komadom When You're Gone.

Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.

Dobro jutro, zvala 202, 5 in 53 minut je, z vami pa letnik 93 in ravno včeraj smo se pogovarjale, prijateljice, da nas ženske v 30 letih algoritmi pogosto naskakujejo zdravimi rutinami. Ena takih je goltanje preliva za solato že na vse zgode zjutraj, olivnega olja z limono. Kar privoščite si, ki se v začetek dneva, če vam to ustreza. James Bay ga je pa še obarval v tržno roza barvo, da bo res za dekleta, ženske, dame. Pink Lemonade je tole.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili trojček okrog NSi, Demokrati in Resnica. Pobudniki predlagajo svetu, da nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki jih vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Na Brdu pri Kranju bo danes 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen bo iskanju rešitev na izzive povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. ZDA in Iran sta blizu dogovora, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot pomemben napredek v pogajanjih ocenjuje strinjanje Teherana, da ne bo imel jedrskega orožja. Oblasti Islamske republike so v svojem odzivu bolj zadržane, najnovejši ameriški predlog še preučujejo, svoja stališča pa bodo posredovali prek pakistanskih posrednikov. Potniška ladja, na kateri je izbruh antivirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Slovenski hokejisti se bodo drevi na Bledu pomerili proti Madžarom. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki se prihodnji teden začne v Švici. V soboto pa slovenske reprezentante čaka še zadnja tekma pred prvenstvom v Celovcu proti Avstriji. Prva bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.
2: Še podatki o prometu. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred razcepom Kozarje.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

Voda, beljakovine, maščobe, minerali in druge snovi so se v spremenljivih deležih nakopičile in utelesile v štirih sodelovcih. Z vami smo danes zjutraj nagrajeni tonski mojster Igor Kropec, novinar Luka Turk, glasbeni urednik Žiga Klančar in voditeljica Uršula Zaletel. Pa še The Pipettes. Lep četrtek vam privoščimo in seveda lepo jutro.

Včeraj sem prebrala, da se večina evropske mladine za čustveno podporo obrne na umetno inteligenco. Ob tem članku sem postala anksiozna, zato mi je ChatGPT predlagal, da 5-krat globoko vdihnem.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Dobro jutro. Prej sem govorila o iskanju čustvene podpore v raznih pametnih klepetalnikih oziroma ob pomoči umetne inteligence. Mladi kot prednost navajajo predvsem dostopnost, pasti so seveda ob tem številne, stisk je še več. Če ste tudi sami v stiski, se lahko med drugim obrnete na zaupni telefon Samarjanin Sopotnik 24 ur na dan na številko 116 123.

0: pa se. Ura je 26 minut.
1: Športna zgodba.
0: 30. maja boste v finalu nogometne lige prvakov v Budimpešti igrala Paris Saint-Germain in Arsenal. Parižani so sinoči v Münchnu v povratni polfinalni tekmi, v manj spektakularni, kot je bila prejšnji teden v Franciji, proti Bayernu izvlekli zmagovitih 1-1. O poti evropskega prvaka do finala več v jutreni športni nogometni zgodbi Boštjan Janežič.
2: V lanskem finalu v Münchenski Allianz Areni je Paris Saint-Germain skar 5-0 premagal Inter, sinoči pa mu je spet tam, v bavarski prestolnici, uspel sanski začetek povratne polfinalne tekme. V tretji minuti je povedel skupnih 6-4. Sedmi gol v tej sezoni Lige prvakov je dosegel imetnik zlate žoge Osman Dembele. V bliskoviti akciji je največ dela opravil najboljši na tekmi Hviča Kvaratskhelija. Zelo opazen je bil znova Désiré Doué. Bayern je bil takrat na -2 in šokiran, po bavarskem tolmačenju nogometnih pravil pa oškodovan še za 11 metrov ko po igranju Neveša z roko, ki je bila sicer nastreljana iz neposredne bližine. Portugalski sodnik Pinheiro pa nič. Lahko bi bilo drugače. Musiala pred odmorom ni bil učinkovit in tudi zato so bili navijači zelo nezadovoljno glasni. Harry Kane je s prvo uporabno žogo izenačil šele v sodnikovem dodatku k tekmi. V čvrsti postavitvi je imel tudi PSG svoje priložnosti. Po ligaškem delu Lige prvakov je bil Bayern z Arsenalom drugi. Parižani so morali v kvalifikacije za uvrstitev v osmino finala in premagati Monako. Pred 6 leti je v finalu v Lizboni za 6. naslov v Ligi prvakov Bayern premagal ravno PSG. Takrat sta za Parižane igrala še Neymar in Mbappé. Potem so pod Eiffelov stolp prišli drugi manj zvezdniški nogometaši, ki bodo tretjič igrali v finalu, po lani osvojenem naslovu, drugič zapored. Trener Luis Enrique je izjemno uravnotežil odgovornost in vihravost v igri svojih izbrancev. PSG je spomladi v Ligi prvakov izločil Liverpool in Chelsea. V polfinalu Lige prvakov so bili klubi iz 4 najmočnejših lig, razen iz italijanske. Trener Bavarcev Vincent Kompany je za pozitivno oceno sezone, za Bayern je ta brez preseškov osvojil naslov nemških prvakov. PSG še ni francoski prvak. Pred finalom, a gre le za eno tekmo na neutralnem igrišču, je videti, da imajo Parižani več raznolikosti, kot jo ima Arsenal. Njegov trener Mikel Arteta je sicer proti Atletiku v drugem polčasu, da bo Francozom v Budimpešti težje, tudi razkril nekaj taktične širine topničarjev. Arsenal, ki še nima evropskega naslova, bo v finalu Lige prvakov igral drugič, spet po 20 letih, ko ga je takrat v Parizu premagala Barcelona, v dresu katere je kraljeval nepozabni Ronaldinho.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
3: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
1: Napolnimo dvorano.
3: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: Dobro jutro, 6:31 minut je, da boste informirani, ostanite pri nas.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Skupni odbor državnega zbora bo pretresal interventne ukrepe za razvoj Slovenije, pričakovati je številna dopolnila. V Iranu še preučujejo ameriški mirovni predlog. Washington trdi, da je sklenitev dogovora blizu, v nasprotnem primeru grozi z obnovitvijo napadov. Ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu z reševalno vajo preverili pripravljenost služb civilne zaščite. Nasprotnik Arsenala v finalu nogometne lige prvakov bo branilec naslova Paris Saint-Germain.
0: Aktualni podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Dobro jutro. Ob 8 bo gost globalne vasi Gal Mladenovič, ki živi v škotskem mestu Stirling. Pravi, da so tako imenovana vrata v škotsko višavje ves čas odprta, oni pa na prepihu.
1: Kot je pač fraza te zebe do kosti, je tle dobesedno te zebe do kosti. Ker ta veter gre, se ti zdi, da glih skozi 6 ali pa 7, ne vem, kakorkol se hočeš obleči vse plasti, bo nekako skozi pršil. Dežnik je ponovadi znak turista.
0: Pri nas pa znak odgovornega posameznika, ki posluša radijsko vremensko napoved. Čez nekaj minut, čez slabe 4, pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Kisova tržnica je danes s klasičnim menijem od gola že do midva. Kakšno bo vreme, v imenu študentov preverjam na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Z nami je dežurna meteorologinja Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Organizatori študentske žurke že 10 dni srepo buljo v vremensko napoved.
1: No, dobro so upali, ali kako bi lahko rekla, namreč zjasnilo se bo, morda kakšna kratkotrajna ploha tu in tam, nič hujšega, temperature danes čez dan do 23 stopinj, tudi zvečer ne bo preveč mrzlo, lepa jasna noč je pred nami, tako da ugodno za, daj reči, tržnico. Potem pa jutrišnji dan, no, bo tudi čisto prijeten, sprva bo precej jasno, po nekaterih nižinah bo nekaj megle, čez dan pa potem nekako malce več spremenljive kopaste oblačnosti, zopet je predvsem v hribovitem svetu, potem jutri možna kakšna plohica, temperature pa tudi jutri, podobno kot danes, nekako tam nekje 19 do 23 stopinj in če potem poveva še za kakšne druge organizatorje drugih dogodkov v soboto, sončno in toplo, čudovito za zelo, zelo dolg sprehod okoli Ljubljane, tako da zopet prijetno. Nedelja pa še enkrat spet precej jasen sončen dan, čez dan pa morda nekaj več koprenaste oblačnosti, ki pa bo oznanila malce spremembo vremena, ki prihaja v naslednjem tednu.
0: Skratka, za žurerske študente nocoj bo jasna noč, vsaj začetek noči jasen. In potem lepi dnevi vse do nedelje.
1: Res je.
0: Pot ob žici, vsi ostali načrti, pikniki, poroke, zabave. Wow, super.
1: Ja.
0: Eva Bezek, hvala za napoved in pa lep četrtek.
1: Lep pozdrav.
0: Srečno.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.

Audio, Maximo in Flexamo na valu 202, Žiga Klančar vrti muziko vse do daljše informativne oddaje ob sedmih. Seveda vabljeni, da ste z nami še dlje. V nadaljevanju programa ponujamo super vsebine, ob osmih globalno vas, 15 pred deveto pa nagradni kviz. Takrat lahko klikate z nami, se prijavite na val202.si in potegujete za nagrado enodnevno festivalsko vstopnico za naš junijski dogodek Zgodovina slovenskega hip-hopa. Tema kviza bo zrak. Globok vdih in izdih. Dobro jutro.

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
6: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.
4: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog interventnega zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji blok. Mnenja o predlogu se krešajo. Fiskalni svet svari pred poglobitvijo javnofinančne luknje. Njegov predsednik Davorin Kračun opozarja, da morajo biti ukrepi, ki režejo javnofinančne prihodke, kompenzirani
2: ali z javnofinančni prihodki druge, ali pa z zmanjšanjem javnofinančnih izdatkov.
1: Združene države so blizu mirovnemu dogovoru z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, si nasprotna stran želi sporazum. Nedavne pogovore je označil za konstruktivne, zato meni, da so možnosti skorajšnjega dogovora velike. V Teheranu so bolj zadržani, ameriški predlog še preučujejo. Doma pa se bo v Ljubljani začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas. Kos poti ob žici bo danes prehodilo 9000 predšolskih otrok, osrednji del prireditve bo v soboto. V finale nogometne lige prvakov se je po Arsenalu uvrstil še branilec naslova Paris Saint-Germain. Parižani so na sinočni povratni polfinalni tekmi remizirali z Bayernom in izločili Bavarce s skupnim izidom 6-5. Še k vremenu, jasnilo se bo, še bo nekaj ploh in neviht. Z vami sem Urša Strle. V parlamentu bo danes pristojni odbor obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili poslanci trojčka okrog NSI, Demokratov in stranke Resnica. Predvideva znižanje nekaterih davkov in prispevkov, ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja omejitve dela zdravnikov. SDS je v prvi obravnavi podprla predlog, a napovedala popravke. V strankah dozdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javnofinančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati. Ti pozivajo k referendumu. Erika Štular.
3: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
4: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim preje in čim bolj hitro odpraviti.
3: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
3: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Predsednik Davorin Kračun.
2: Ukrepi, ki na eni strani režejo javno finančne prihodke, morajo na drugi strani biti kompenzirani ali z javno finančni prihodki druge ali pa z zmanjšanjem javno finančnih izdatkov.
3: Edina možna pot je na strani izdatkov, pa je prepričan ekonomist dr. Igor Mastan, soavtor programa Demokratov. A ne linearno, pač pa brez rezov v državotvornih resorjih obramba, policija, izobraževanje, pravosodje, pravi.
6: Treba tudi identificirati neprioritetna področja, ker se morajo pa izdatke tudi nominalno zniževati. Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
3: Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Razmejitev med koalicijo in opozicijo je zlasti pomembna v komisijah za nadzor javnih financ ter za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer ima po poslovniku večino opozicija. Prav tako vodenje komisij pripada opozicijskemu poslancu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj povedal, da njegov predlog odlok o ustanovitvi delovnih teles ne predvideva članov te stranke v omenjenih komisijah. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran ne bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. V Teheranu ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru označujejo za pretiravanje in zadržano sporočajo, da bodo svoja stališča do najnovejših ameriških predlogov sporočili pakistanskim posrednikom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Mediji in uradni Washington smo se glede vojne v Iranu očitno znašli v začaranem krogu. Zaradi izmuzljivih in protislovnih informacij, ki jih posredujejo predsednik Donald Trump, vojni minister Pete Hegseth ali zunanji minister Marco Rubio, novinarji pritiskajo s vprašanji, a informacije postajajo vse bolj nejasne. Donald Trump. Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skozi njo, še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalo. Po predsednikovih besedah, iranska zaveza predati zaloge obogatenega urana ni del sporazuma, o katerem se pogajajo. Zato pa ne bi bil v njem dolgoročni moratori na bogatenje urana. Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti. Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo močjo kot doslej, pojasnitev, ali gre za novo vojno ali nadaljevanje končane, pa bo verjetno nov izziv za zunanjega ministra Marka Rubija, ki želi dobro odnos med administracijo in kongresom, zato bodo kongres obveščali, ni pa razloga za iskanje kongresne odobritve nadaljevanja vojne. A če nedorečenosti med ZDA in Iranom še nekako omogočajo obstanek ugibanj, ali premirje že pomeni, da je vojna izpuhtela ali ne, to vrstna ugibanja nimajo življenjskega prostora, ko je govor o premirju v Libanonu. Tam je žal videti, da se vojna nikoli ni končala. Izrael je spet začel obstreljevati tarče v okolici Bejruta. Predstavnik generalnega sekretarja OZN, Stefan Dujarric. Še enkrat poudarjamo, da civilno prebivalstvo in civilna infrastruktura nikoli ne smejo biti tarče. To povzroča novo preseljevanje civilistov, ki so že tako prizadeti zaradi mesece trajajočih sovražnosti. Izraelska vojska je namreč izdala nove ukaze o evakuaciji civilnega prebivalstva južno od reke Litani, pa tudi nekaterih območij severno od nje.
1: Razmere v Gazi so 209. dan veljavnosti prve faze 20-točkovnega ameriškega mirovnega načrta, ki je bila sprva predvidena kot kratkotrajna, še vedno grozovite. Izraelska vojska nadaljuje pobijanje palestincev, v enklavo spustijo le petino dogovorjene človekoljubne pomoči, ljudje pa med kupi ruševin in smeti živijo v šotorih, v katerih jih napadajo podgane. Več Rajka Prvanje.
8: Izraelska vojska je v obdobju premirja ubila že več kot 830 palestincev, v minulih dveh letih in pol pa več kot 72.600 ljudi. Medtem ko je pozornost medijev usmerjena v Iran in Hormuško ožino, izraelska vojska širi območje nadzora v Gazi. Ta zdaj obsega že 60% ozemlja, čeprav bi v skladu s sporazumom morala končati okupacijo enklave. V skladu s Trumpovim načrtom bi v Gazo vsak dan vstopilo po 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Izrael pa dejansko odobri manj kot 20% tega, pri tem z izgovorom o dvojni rabi onemogoča vstop zdravstvene opreme, šotorov, težke opreme za odstranjevanje ruševin in izgradnjo nove infrastrukture ter materiala v ta namen. Več kot 3/4 palestincev v Gazi se tako še naprej sooča s prehransko negotovostjo, poleg tega pa živijo po popolnoma nezavidljivih razmerah. Za božjo voljo, to je kot nova vojna, imamo podgane, podlasice in tudi kače, po noči ne moremo spati, ker jih preganjamo s palicami, odnesle so nam hrano in vodo, je povedala palestinka z juga Gaze. Pridejo počotor in van naredijo luknje, pogrizle so sina in bil je 3 dni bolan, je povedal begunec v Han Yunisu. Izrael še naprej pogojuje zaustavitev napadov, s katerimi preprečujejo vzpostavitev reda in civilnih oblasti, dostavo dovoljšne humanitarne pomoči in obnovo Gaze z razorožitvijo Hamasa, ta pa zavrača razorožitev, dokler traja okupacija. To onemogoča vzpostavitev mednarodnih stabilizacijskih sil in palestinskega odbora za upravljanje Gaze, začaran krog pa tlakuje pot nadaljnji okupaciji Gaze.
1: Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tri obolele so včeraj evakuirali, trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli. Več ljudi tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji je v izolaciji zaradi suma okužbe s hantavirusom.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Članice Evropske unije in Evropski parlament so dosegli okvirni dogovor o spremembah zakona o uporabi umetne inteligence. Sprva predvidenega so precej omilili in zdaj vsebuje poenostavitev predpisov ter zamik nekaterih strogih pravil o visoko tveganih sistemih umetne inteligence. O umetni inteligenci bodo danes govorili tudi udeleženci predsedničinega foruma. Namenjen bo iskanju odgovorov na zahtevna etična in družbena vprašanja, ki jih prinaša uporaba umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
9: Forum o umetni inteligenci so razdelili na tri panele, vsak pa bo imel svojo tematiko. V okviru prvega si bodo tako gledali stanje umetne inteligence tako v Sloveniji kot po svetu, ter odgovorili na vprašanje, kaj umetna inteligenca omogoča in česa ne, ter kje so omejitve ali priložnosti za Slovenijo. V drugem panelu pa bodo govorili o etičnih vidikih in regulaciji. Poročevalka predsedničega foruma, dr. Vida Groznik z Fakulteta za računalništvo.
10: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
9: Tretji panel pa bo zazrt v prihodnost in namenjen poučevanju umetne inteligence v šolah, kjer, kot opozarja Groznikova, ne gre več za izbiro, ampak za nujo, če želimo, da je naša prihodnost v stiku s celotnim svetom.
10: Potrebno je naučiti otroke kritično razmišljati o umetni inteligenci in o novem svetu, ki se v sklopu s tem seveda tudi razvija.
9: Sicer pa ima raziskovanje umetne inteligence v Sloveniji dolgo tradicijo, kot spomni Groznikova, so se pred več kot 50 leti začele prve raziskave umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani.
10: Tudi poučujemo jo na univerzitetni ravni že 50 let, kar je res dolga tradicija. V resnici v zgodovini nismo bili samo opazovalci, kaj se dogaja, ampak tisti, ki smo dejansko delali in razvijali umetno inteligenco in bili prepoznavni v celotnem svetu. In ni razloga, da bi pa zdaj postali samo opazovalci.
9: Pionir v raziskavah umetne inteligence v Sloveniji pa je bil dr. Ivan Bratko, ki mu bo predsednica države Nataša Pirc-Musar ob tej priložnosti za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti vročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
1: Ob včerajšnji 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in praktično vajo reševanja o potresu. Sodelovalo je 35 prostovoljnih gasilcev iz Kobarida, Drežnice in Brginja, gorskih reševalcev in članov drugih služb. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
11: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo, v prvem nadstropju sta ostali dve poškodovani osebi.
12: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
11: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. Po lestvah so se povzpeli do poškodovanih.
12: Potem smo pa s pomočjo dvigal in nosil poškodovance spravili na varno. Najnevarnejše so stopnišča in pa seveda korci, ki letijo z streh.
11: V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
13: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreč.
12: Imamo redne vaje, vsake 14 dni se dobimo, tako da mislim, da vsa ta usposabljanja potem tudi pokažejo rezultate.
11: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
14: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
11: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Ljubljana bo od danes do sobote znova polna tekačev in pohodnikov na 68. prireditvi Pot ob žici. Danes bodo hodili vrčevski otroci. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10 000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Podrobneje Peter Močnik.
15: Pričakujejo približno 9000 otrok, v petek sledi pohod za osnovne in srednje šole.
16: Prijavljenih je skoraj 20 000 otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje.
15: Večjih sprememb letos ni, je dodala direktorica Tajminga Ljubljana Barbara Železnik, le prijavni in servisni del se seli na Trg Republike. Če bo vreme naklonjeno dogodku, v soboto pričakujejo več kot 20 000 pohodnikov.
16: Štartajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike.
15: 9. maj je tudi Dan Evrope, zato bodo na treh lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike, tudi informacijske točke Evropske unije. V soboto se bo odvijal tudi tek trojk. Tek na 12,5 km se bo začel ob 8:45, na 20 km pa ob 9:30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice.
16: Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
15: Mestni avtobusi bodo tudi letos za vse udeležence, ki bodo imeli tudi pohodniški kartonček s QR kodo, brezplačni. Zaradi dogodka večjih prometnih zapor po Ljubljani ne bo, vse informacije pa je najti tudi na spletni strani dogodka pohod.si.
1: V parlamentu bo danes novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Več bo jasnega tudi o tem, kaj bo dejansko vseboval predlog interventnega zakona, ki ga je vložil tako imenovani tretji blok, saj je pričakovati številna dopolnila. Dogajanje bomo spremljali v naših prihodnih informativnih oddajah. Sledijo športne minute, z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten četrtek želimo.
17: V finalu nogometne lige prvakov 30. maja se bosta pomerila Arsenal in PSG. Parižani so sinoči v Minhnu z 1-1 remizirali proti Bayernu, v skupnem seštevku pa so se s 6-5 prebili v finale, kjer bodo branili naslov. Gol za PSG in rezultat polčasa je že v tretji minuti po slabšem postavljanju obrambe Bayerna dosegel Usman Dembele. Nekaj nezadovoljstva domačih si je v prvem polčasu nakopal sodnik, največ ko ni dosodil 11 metrovke po igri z roko Nevesa v svojem kazenskem prostoru. V drugem polčasu so se Parižani še bolj intenzivno branili, uspešno vse do 94. minute, ko je na 1 izenačil Harry Kane, a Bayernu je za povratek v tekmo na Allianz Areni zmanjkalo časa. Prvi tekmi polfinala končnice državnega rokometnega prvenstva sta prinesli zmagi više postavljenih moštev. Celjani so v zadnjih minutah strli odpor Slovenj Gradca za 41-36, Slovan pa je z golom Ljevarja v spornem zaključku s 37-36 ugnal Trimo. Trebanci so imeli še 12 sekund pred koncem žogo v svojih rokah in igralca več, sodnika pa sta kljub izključitvi ohranila dvignjeni roki ter v nadaljevanju Dolencem oduzeli dela žogo zaradi korakov. Trimo napoveduje pritožbo zaradi kršenja materialnih pravil igre, vsaj zaenkrat ostaja, da Slovan vodi z 1-0 v zmagah. Organizator igre Ljubljančanov Staš Skube.
18: Kaj točno se je dogajalo, nimam pojma, ampak mi smo veseli, da se je končalo, kakor se je in da imamo 1-0. Še vse nismo nič naredili, smo šele na pol poti. Čaka nas težko gostovanje že čez 3 dni v Trebnem, kjer verjamem, da bo še težja tekma. Ampak jaz mislim, da smo pripravljeni in da bomo ta pravi tudi v soboto.
17: Drugi tekmi polfinala bosta v soboto v Slovenj Gradcu oziroma v Trebnjem. Belgijka Lotte Kopecky je slavila na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala Nizozemko Ano van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. in zaostaja 26 sekund za vodilno. Danes kolesarke čaka 120 km dolga etapa, dirka se bo zaključila v soboto. V Jadranski košarkarski ligi so se sinoči nadaljevale prve tekme četrtfinalnih serij. Evroligaška nosilca para sta potrdila svoj status. Dubaj je za 28 točk premagal Spartak, po 31 točkah Dženana Muse, Partizan je z 81-73 slavil proti Bosni. Olimpija bo danes ob 18:30 v Beogradu igrala proti Crveni zvezdi. Kapetan Jaka Blažič.
19: Vemo, da gre za četrtfinale končnica proti favorizirani zvezdi, še posebej na njihovom terenu bo sigurno zelo težka tekma, tako da pričakujemo eno agresivno zvezdo, veliko kontakta, na to se tudi zadnji 2-3 tedne pripravljamo, tako da upamo, da bomo prikazali eno dobro igro in mogoče tudi presenetimo v Beogradu.
17: Med evropsko elito v Euroligi pa Fenerbahče in Panathinaikos nista izkoristila prve zaključne žoge, da bi se med najboljšo četverico pridružila Olympiakosu. Fener je izgubil na prvi tekmi v gosteh, v Litvi je bil z 81-78 boljši Žalgiris, Panathinaikos pa po dveh slavjih v gosteh na domačem parketu ni izkoristil priložnosti za zaključek serije na 3 zmage. V prvem polčasu si je Valencia priigrala znatno prednost, Pao pa v boljšem drugem polčasu ni uspel nadoknaditi zaostanka, Španci so zmagali z 91-87, v Atenah pa sta bila po besedni izmenjavi izključena oba trenerja.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Mitja Grosnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
20: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost.
0: Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta proti Razdrtemu je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprta med Vipavo in razsepom Nanos. Na severni ljubljanski obvoznici proti Kosezam je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na izvozu Savlje. Zaradi pokvarjenega vozila je na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaradi del je na štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen še na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.
21: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
0: Ura je 7:23 minut.
22: Foto finish bo odločal o zmagovalcu današnje etape.
23: En mini trenutek pa si lahko 5 mest bolj naprej, tako da.
24: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
25: So me potisnili in smo štartali naprej.
24: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
25: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntalo.
0: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
11: Igor, pripelji. Dobro jutro. Kolega Matej mi je pred dnevi dal misliti, ko je rekel, da novinari prevečkrat zasledujemo slabe novice in negativne zgodbe. Zato delim lepo zgodbo o izgubljenem in najdenem predmetu. Poslala mi jo je krasna poslušalka Eva.
2: Živjo, Uršula. Jaz vam pa sledečo zgodbico mojega očeta, ki je en dan pred blokom čistil avto in seveda hodil okrog njega in iskal nove praske, kot pač to moški počnejo, in je na tleh zagledal poročni prstan. Poročni prstan pa je bil od soproge znanega frizerja Stevota, ki je naš sosed. Prstan je graviran, tako da je takoj vedel, komu pripada, in z mami sta šla prstan vrnt, in ko sta prišla na vrata, je seveda soproga jokala od sreče in se zahvaljevala, ker je bila kar potrta, ki ga je izgubila. In takoj je mamici ponudila tretma v njenem salonu. Stevo je takoj rekel mamici, da se lahko pride postrišt, da se nekako dolžita za tole najdbo, kar je meni tukaj tako prikupno smešno je to, da namreč moja mami ima kratke lase, moj oči ima dolge lase, pa prstan je najdu oči, tako da ne vem, zakaj sta mamici ponudila. Mal heca, ampak ja, seveda sta oziroma je mami vljudno odklonila in je samo rekla, da je važno, da se je prsta najdu.
11: Še danes ob mahanju pozdrav soseda v zrak dvigne roko, na kateri je izgubljen in najden prstan. Eva, hvala za lepo zgodbo in dobro jutro vsem z Vala 202.

Tukaj in zdaj smo zlati tonski mojster Igor Kropec, modri novinar Luka Turk, pa z muziko pisani Žiga Klančar in svojo skodelico kave Zelena Uršula Zaletel. Dobro jutro.

0: Maraja Carey na valu 202, jasni dnevi so pred nami, tole pa aktualne temperature ob sedmih. Ljubljana pred pol ure oblačno in 11 stopin, Maribor 13, Celje 12, Slovengradec in Velenje oblačno 11, Murska Sobota oblačno 15 stopin Celzija, Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 12, Ptuj, tam so jih namerili 15 nad ničlo, Ilirska Bistrica 12 in še Koper in Portorož 16 stopin Celzija.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International?
3: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
2: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
3: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
2: Four Points by Sheraton Ljubljana.
4: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
5: V Renčah vas 10. maja pričakuje vino spod mosta. Iz reke Vipave bodo dvignili vina, ki so tam zorila eno leto in jih dobrodelno prodali na dražbi.
4: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
6: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič. 12. maja v Cankarjevem domu.
5: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
4: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
5: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
4: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantavtor Istok Mlakar nas sprašuje:
5: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
4: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
5: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolen napoveduje:
4: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
5: Nova Ona Plus že čaka na vas.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!

Dobro jutro, morda ste spremljali ali nehote ujeli ekstravagantne oprave letošnjega svečanega plesa Met Gala v New Yorku. Seveda ni šlo brez drame in raznih bojkotov, celo Mamdani, župan mesta, je zavrnil povabilo, tudi zaradi vpliva elite in izkoriščanja delavcev v modni industriji. Sicer pa je bil glavni pokrovitelj letos milijarder Jeff Bezos, ki je celo postal častni sopredsednik organizacijskega odbora. Cute. Po vseh teh podatkih se ne morem upreti misli, da je mogoče pa res čas za Komet Gala.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
6: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
5: Brezplačne vstopnice Eventim.
6: V službi domovine.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
8: Vredo je.
7: Tahografe. Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
2: Ja, dobro jutro. Na Škotsko gremo ob 8, to bo čez 10 minut, natančneje v zgodovinsko mesto Stirling, ki mu pravijo tudi vrata v škotsko višavje. Tam že 7. leto živi Gal Mladenovič. V enoletnem študijskem premoru je prihranil denar za selitev in študij, doštudiral odnose z javnostmi in ostal. Pravi, da mu poleg sonca in klasičnega domotožja manjkajo tudi
3: neki lokali, ki imajo vedno nek ograjen del za sedenje zunaj. In to v bistvu ni na ulici, ampak je pač to del kavarne. Medtem, ko je tukaj vse noter, ponavljajo so te neke mize postavljene kar na ulico oziroma na pločnik. Veliko več je sedenje notri, ni pa tega daljšega, ne vem, kakšne reče, kofetkanja, pa tudi v večernih urah, sploh poleti, so dokaj omejene te pubi, se prvo pogovarjamo med sabo tako, ene, dva, tri je so, da se zunaj sedi, vse ostale je noter. Se mi zdi, da ko je lepo vreme, mečkano manjkajo taki lokali.
2: Poslovna ideja.
3: Ja, mogoče res. Bo malo razmislil, mogoče slovenske kuhinje še ni v Stirlingu, tako da mogoče je to neka poslovna ideja, da se razišče. Grška se zelo dobro prodaja, mogoče bo slovenska tudi.
2: Slovenska hrana pa zraven, slovenska muzika, ali pa kak hibrid škotskim izročilom? Ko smo že pri tem, se kdaj slišijo z ulice v centru Stirlinga dude?
3: Ja, ja. Ja, recimo moj sosed jih ves čas vad, tako da jih imam že kar vrh glavo včasih, ker so fajn zaslišati na deleč. Ko jih pa nekdo vad in ko jih nekdo vad, je ponovače tako, niso še najbolj glašene in ni najbolj vse to, še ne zgleda najlepše, ampak ja, ne. So pa te dilične dude, predvsem v centru mesta je ponovno vsaj en, ki jih igra, predvsem poleti seveda, vsak vikend, tako, delavnih od 9 do 5.
2: Tudi o nočnem življenju škotskega mesta Stirling bo Gal Mladenovič govoril ob 8. Ne zamudite.

0: Ura je 7:59, malenkost prehitevamo z boardingom, pa brez zamere.
1: Globalna vas.
0: Gal Mladenovič, lep pozdrav v srednjo Škotsko, v zgodovinsko mesto Stirling.
2: Dobar dan, lep pozdrav Slovenijo.
0: Kako ste začeli svoje jutro?
2: Jutro sem začel z vodenim ogledom po Stirlingu, kjer trenutno živim. Imel sem manjšo skupino, večinoma Američanov, malo pokazati po mestu, predvsem zaradi tega, ker je zgodovinsko zelo pomembno za Škotsko.
0: Pravijo, da Američani puščajo dobre napitnine. Drži?
2: Drži. Se popolnoma strinjam, ker mislim, da se še niso čist posem navadili na manjše napitnine v Evropi. Ampak ne tako, kar ostane.
0: Omenili ste že Stirling, zgodovinsko pomembno mesto, ampak pravijo mu tudi vrata v škotsko višavje. Gal, nam lahko pišete, kakšne barve je višavje v začetku maja? Kakšne barve je res je?
2: Trenutno je dominira zelena, živo zelena, pa predvsem večje zaplate rumene, predvsem zaradi grmovja po imenu Ulex. To vsem znano res je, ki ga pa vsi zelo hvalijo in tako naprej. Pa v bistvu predvsem jesensko res je, tako da se konec avgusta oziroma začetek septembra se ponovadi vsi hribi obarvajo vijoličasto oziroma nek take temne roza. Tako da če kogarkoli zanima, je taki odtenki in bolj jesenjske barve, je bolj, da se oglasijo septembra kot pa spomladi. Spomladi so bolj rumene, poleti pa predvsem tiste žive zelene, ki so na vseh razglednicah.
0: Kaj pa živali z razglednic? Ste že kdaj opazili, ne vem, kakšnega mogočnega jelena, morda celo rdečega, enega od tistih, se veste, ne živali, ki so jih stoletja plenili razni lordi?
2: Ja, definitivno. Mislim, da vsak izlet je netipičen, če ne srečaš vse enega jelena. Sploh zaradi tega, ker ni več toliko gozdov. Tako da je v bistvu veliko lažje. Tudi če je v, recimo, en kilometr oddaljen, je lažje opaziti. Predvsem pa zaradi tega, ker se premikajo v ogromnih šredah. In so res, tako kot na razglednicah, so zelo mogočni. So pa predvsem so dokaj plašni, tako da kakšne slike so zelo redke. Razen v nekaterih ogradah, kjer jih imajo, oziroma načeloma spuščene v ogromnih ogradah, če so navajeni, hranjena potem mogoče srečo, kakšna dobra slika.
0: Ni pa še fototurizma?
2: Ne, redek. Bom rekel, da sem ter tja se najde kakšne ograde, kjer so res živali tako v zelo tesnem prostoru, ampak načeloma pa, ker je Škotska tako odprta in sploh jelenov je na tisoče, da mislim, da ga vsak lahko vsaj opazi. Zdaj, kakšnega težkega fototurizma pa, kot naprimer v kakšnih savanah oziroma v Afriki in tako, pa sam še ne zaznavam. No. Kakšne manjše, ampak nečke pretiranega, no, vsem.
0: Pestovanja ovac in fotografiranja za, ne vem, 5 funtov?
2: Ker tretiram jelene še kot div živali, ovce pa kot nujno zlo, ki ga je Škotska dobila zaradi svoje pokrajine. Ja, ravno se zaključuje zgodna pomlad, kjer lahko pestuješ v bistvu mala jagenčka, tudi za 50 funtov verjetno na ogromno farmah. Ja, ampak mislim, da je ta čas ravno minil. Tako da mogoče se vrnemo nazaj na samo gledanje. Je pa lepo zdaj v tem letnem času, kjer so posod neskončno jagenčko in se vedno se kakšna mama zgubi in se potem kličejo ure in ure. Tako da lepo, če ravno že ne živiš zraven pašnika, kar pa jaz, na srečo ne.
0: Gal Mladenovič, na Škotsko ste se podali po enoletnem študijskem premoru v Sloveniji. Zelo po domače bom povzela, prišparali ste za pot in bivanje, se tam upisali na študij odnosov z javnostmi in ostali. Kaj počnete? Ste že malce omenili, ukvarjate se s turizmom. Koliko let ste že v Stirlingu?
2: V avgustu bo 7 let, odkar sem se preselil. Tako da, 5 let od tega je bil res študij. Zdaj zadnje 2 leti se pa res počasi bolj usmerjam v turizem. Predvsem z vidika tega, da je Škotska res top evropska destinacija. Sploh v zadnjih letih, ko se zaradi podnebnih sprememb postaja Sredozemlje kar vroče poleti tukaj se pa dvigne do groznih 25 stopinj, če je sreča. Se mi zdi, da je porast turistov tudi zaradi tega, predvsem evropskih. Ja, mislim, po 7 letih sem že toliko Škotske spoznal, da mi je v veselje je kazati drugim ljudem. Tako da ja, trenutno se bolj in bolj spogledujem s turizmom. Mislim, se mi ne zdi težko delati spone na Škotskem, zato ker se ni treba nikamor daleč voziti, da odkriješ te res nevrjetne poglede. Naprimer, že Stirling sam je v bistvu dovolj, ne rabiš benega provoza kamorkoli, da vidiš res te pristne škotske gradove in cerkve in tako dalje.
0: Omenjate že čudovit Stirling. Postavili ste tudi svojo spletno stran otočan oziroma otocan.si, pa se ostaviva kar pri vašem mestu. Kaj so dragulji Stirlinga? Mesto je zgodovinsko zelo pomembno.
2: Tako je, izjemno pomembno. Brez dvoma je številka ena strleški grad, ki je drugi najbolj obiskan za normalno edimburškim gradom. Je pa v bistvu glavni grad za škotsko zgodovino bolj kot edimburški, ker so se vse bitke z Angleži bile ponovadi v tej okolici. To so vrata v škotsko višavje, tako da se je pogosto govorilo, da ima Stirling oziroma strleški grad bo verjetno vladal škotski. Tako da sta bila dve najbolj pomembni bitki v zgodovini za škotsko neodvisnost sta bile bite v radiusu 5 kilometrov okoli Stirlinga. Potem imamo pa tudi zelo lepo cerkev Svetega križa iz 16. stoletja, zelo stara, ampak dobro ohranjena. In potem predvsem stare mestno jedro oziroma vrh mesta je res, jaz pravim, kot ena miniatura Edinburga. Če je Edinburg zelo obljuden danes, še zmeraj lep, je Stirling veliko manjši, ampak nekako v radiusu 3 ulic dobiš v ta občutek stare Škotske.
0: In spomenik Williamu Wallaceu.
2: Tako, ja, so. Ne moram reči, da sem to pozabil. Ja, zdaj upam, da kakšni Škoti ne znajo slovensko, ker me bojo zagotovo grdo gledali. Ja, spomenik njihovemu narodnemu heroju Williamu Wallaceu, ki se je boril za njihovo neodvisnost, je bil nekako prva, a pa recimo najbolj slavljena zmaga ob koncu 13. stoletja. Sploh zato, ker so bili Škoti, številčno so bili, mislim, da je bilo 4 Angleži na enega Škota, ampak so z neko pametno zvijačo, ki se je lepo vid Stirlinške gradu prelisičali Angleže in v bistvu dokaj z lahkoto jih premagali in zaradi tega potem dobili neodvisnost. Ki pa danes pomeni to, da na mestu, da imamo Anglijo, imamo Združeno kraljestvo. Tako da nekateri pravijo, to posledica 700 let kasneje, da v bistvu danes gledamo Združeno kraljestvo in ne eno kraljestvo Anglije, na primer.
0: Gal Mladenović, bližate se 30. letu, ste na meji, lahko rečemo, ne, nekega študentskega življenja in pa seveda mladega zaposlenega. Kako preživljate konce tedna? Je mesto naklonjeno mladim, je živahno, lahko tudi turisti uživajo v nekem nočnem življenju?
2: Ja, tako to, mislim, Stirling v 21. stoletju je definitivno turistično, predvsem poleti oziroma spomladi, pomleti in jeseni. Konec jeseni, začetek pomladi in predvsem po zimi je pa to, bom rekel, 90% študentsko mesto, ker imamo seveda univerzo in ta pripelje okoli 10.000 študentov vsako leto. Tako da imamo ogromno teh pubov, ki so zelo poznani, oziroma kateri se vsak zamišlja, ko si zamišlja Škotsko. Imamo veliko takih mehnih, prijetnih, tudi živo glasbo vsak dan.
0: A se kje sliši od Dude?
2: Ja, ja. Ja, recimo moj sosed jih ves čas vad, tako da jih imam že kar vrh glavo včasih, ker se so fajn zaslišati na deleč. Ko jih pa nekdo vad in ko jih nekdo vad je ponovače tako, niso še najbolj glašene in ni najbolj vse to še ne zgleda najlepše, ampak ja, ne. So pa te idilične Dude, predvsem v centru mesta, je ponovno vsaj en, ki jih igra, predvsem poleti seveda, vsak vikend, tako, delovnih od 9 do 5.
0: Greste kdaj konec tedna na višavje in ali so ti izleti običajno večdnevni? Ne vem, kje lahko prespite, je podoben sistem kot, ne vem, v Sloveniji, sistem planinskih koč, nekih postojank?
2: Ja, sam se kar pogosto odpravljamo v škotsko višavje, predvsem zato, ker ko se preseliš v drugo državo, mogoče malo bolj ceniš njihovo naravo. Se mi zdi, da ko se v Sloveniji, se ti kar zdi, da moraš hoditi v neke druge države, da raziskuješ. Nekaj zdaj tle, sem pa po svoje tujci, mi je to nekaj zelo novega. Bili so enodnevni izleti, zdaj so pa vsi te enodnevni izleti postali že tako, so okoli 2 ure vožnje, tako da zdaj postali že bolj večdnevni izleti. Je pa podoben način prenočevanja, res pa, da teh planinskih koč, ko smo jih mi vajeni v slovenskih gorah, jih ni, oziroma te prakse nekako ni. Največji približek so neke zapuščene hiše, katerim rečejo botis, oziroma mi bi jim verjetno bi to prevedli v besedo bivak. So bili so neke zapuščene hiše, ki so dobesedno neka streha nad glavo, ampak ne nudijo nega urejenih postelj oziroma urejenih večer in tako naprej. Predvsem prevladujejo kampi. Te kampe popunujejo od najbolj preprostih prostora za šotorenje do priključka za avtodome in do na to glampinga. Sploh v zadnjih 10 letih se je to začelo razširiti, tako da ponovat v vsakem kampu nekako vidiš, kje se je začel, kje so bili samo šatori in potem kje so dogradili glamping. Potem pa pride vse do nekih luksuznih hotelov, ker Škotska je konec koncev turistična že več stoletij, predvsem na začetku je bila seveda to turizem za Angleže. Tako da mislim, da Škotska res ponuja nekaj za vsakogar, za vsak budžet tudi, tako da vsak študent bo našel nekaj zase, pa vsak, ki bi mogoče imel bolj luksuzno oziroma bolj umireno hotelsko doživeti Škotske, mislim, da vsak lahko najde nekaj.
0: Kaj pa zasebna posestva lordov?
2: So, bom rekel, da se to zelo modernizira. Recimo veliko gradov, seveda imamo te strelniške edimburške, ki so preurejeni za turizem in predvsem predstavljajo njihovo zgodovinsko zgodbo, je pa ogromno gradov v privatni lasti, ki se
0: vdaja
2: kot dvorcev, tako, bolj dvorcev. Mislim, da je tukaj Škoti radi vsem rečejo grad. Potem, ko mi to dobro ločimo na dvorce in gradove. Grad za nas je nekaj, kar je na hribu in pač dominira. Medtem, ko ja, ogromno dvorcev je preurejenih nekaj luksuznih hotele, kar se mi zdi, da so te privatni posestni nekako izkoristili v dobro nekako ponuditi to drugim, da ne živijo samo oni v teh dvorcih in veliko, ne vem, malo tudi konferenc so ponovat organizirani tako.
0: Ne more vam mimo vremena, a kdaj ne piha? In ali je smiselno imeti težnik ali pač pride v poštev le pelerina?
2: Ja, moram pohvaliti, da je to vprašanje prišlo presenetljivo pozno, ker ponavadi je to prvo vprašanje,
0: začetku,
2: ki ga dobijo.
0: Tako,
2: ja,
0: tako
2: mi je všeč, mi je všeč, da smo to počakali s temu. Ja, ne, je pa res, se mi zdi, da je neka napačno razumevanje, da se zmeraj gleda, da je Škotska zelo mokra, malo kdo pa omen veter. Kot je pač fraza te zebe do kosti, je tle dobesedno te zebe do kosti. Ker ta veter gre, se ti zdi, da glih skozi 6 ali pa 7, ne vem, kolikrakoli se hočeš obleči, vse plasti bo nekako skozi pršil. Dežnik je ponovat znak turista, se pravi, tako se mi šalimo se v Sterlingu, da če vidimo koga z dežnikom, je to definitivno turist. Ker v veliki večini primerov, ko pada dež, piha tudi veter. In mora biti zelo, zelo močen dežnik, da bi dejansko zdržal ta veter. Je pa posledica tega vetra tudi to, da ponovat dež pada oziroma bolj leti vode ravno. Tako da ti spoj porabo dežnika že bolj kot nek ščit, ga držiš bolj pred sabo kot pa nad sabo. Mislim, da je tudi ena zanimivost, ki sem se jo sam naučil tukaj, je, da nekaj razumevam dežja, imamo mi tako razumevam, da pač pada 3-4 ure, oziroma kolikorkoli pač pada, ampak takrat res pada in boš mokr. Tle je pa pogosto bolj neko razsenje, ki je ponovad rešeno s tem, da daš kapuco na glavo in pač hodiš naprej. Oziroma, boče zaradi tega, kdaj Škoti včasih izgleda tako malo bolj žalostni, ko ima skozi glavo dol, ampak tudi ti pač ne pada skozi daš uči. Tako se mi zdi, da je definitivno moja garderoba je postala bolj polna pulovrjev s kapuco, kot pa je bila pred mojim prihodom.
0: Gal Mladenovič, hvala za vaš čas, za pogovor in pa lep pozdrav v Sterling na Škotsko.
2: Najlepšo hvala, lep pozdrav Slovenijo. Globalna vas.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov, 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Ah. Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
0: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NRB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Novice.
9: Državni zbor o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Trump meni, da so ZDA blizu dogovora z Iranom.
8: Ura je 8 in 30 minut.
9: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisovič. Poslanci in poslanke bodo danes na skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je vložila skupna lista NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Predlog predvideva znižanje nekaterih davkov in prispevkov, ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev ter odpravlja omejitve dela zdravnikov. Marjan Trobiš iz Združenja delodajalcev pravi, da gospodarska združenja podpirajo predlog zakona, saj menijo, da bo zvišal raven konkurenčnosti domačega gospodarstva.
10: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdaj le v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
9: Jakob Počivavšek iz sindikata Pergam pa opozarja, da je zakon pisan na kožo bogatim.
11: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem.
9: Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj dejal, da njegov predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles ne predvideva članov te stranke v omenjenih komisijah. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države blizu dogovora z Iranom. Islamska republika naj bi se strinjala, da ne bo imela jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih. V Teheranu ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru sicer označujejo za pretirane. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Mediji in uradni Washington smo se glede vojne v Iranu očitno znašli v začaranem krogu. Zaradi izmuzljivih in protislovnih informacij, ki jih posredujejo predsednik Donald Trump, vojni minister Pete Hegseth ali zunanji minister Marco Rubio, novinarji pritiskajo s vprašanji, a informacije postajajo vse bolj nejasne. Donald Trump.
13: The blockade is unbelievable. The Navy is...
12: Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skoznjo, še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalo. Po predsednikovih besedah, iranska zaveza predati zaloge obogatenega urana ni del sporazuma, o katerem se pogajajo. Zato pa ne bi bil v njem dogoročni moratori na bogatenje urana. Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti. Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo močjo kot doslej.
9: Ladja za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine, so sporočili iz Madrida. Trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli, včeraj pa so evakuirali še tri obolele. V finale nogometne lige prvakov se je po Arsenalu uvrstil še branilec naslova Paris Saint-Germain. Parižani so na sinočni povratni polfinalni tekmi remizirali z Bayernom in izločili Bavarce s skupnim izidom 6-5. Finale bo 30. maja v Budimpešti. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.
7: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt desni pas, nastal je zastoj. Na pomurski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
14: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
15: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
16: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo, Kokta.

Dobro jutro. Čez nekaj minut vas vabimo, da sodelujete v nagradnem kvizu na val202.si. Odprete povezavo, upišete svež vzdevek in sodelujete. Svež vzdevek, ker je tema zrak. Kviz je nagradni, podeljujemo enodnevno vstopnico za naš festival hip-hopa. Splača se, tole pa je vprašanje za ogrevanje, da vidite, kako vse skupaj izgleda, oziroma da slišite. Takole gre. V kateri od naštetih evropskih prestolnic je zrak najčistejši? A. V Lizboni, B. V Atenah ali C. V Reykjaviku? Slišite odštevalnik, zdaj pridno klikate pravilni odgovor. V kateri od naštetih prestolnic je zrak najčistejši, vprašanje? V Lizboni, v Atenah ali v Reykjaviku? Če ste odgovorili A, Lizbona, se motite. Tudi Atene žal niso med najčistejšimi prestolnicami. Našega najlepšega mesta na svetu raje sploh ne omenjam. Pravilni odgovor je C v Reykjaviku. Tam je malo industrije in veliko vetra, tudi sicer pa se Islandija kot otok redno uvršča na sezname dežel z najčistejšim zrakom. Zrak je tema tokratnega pop-up kviza, tudi z vprašanji iz pop kulture. Pridružite se nam na val202.si, upišite vzdevek in sodelujte. Vrsta je krajša kot za upis na kak drug seznam, možnost nagrade je velika.

0: Dobro jutro, 15 pred 9. Po oglasih začnemo z nagradnim kvizom. Pridružite se nam na val202.si.
1: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Dobro jutro, danes je svetovni dan gesel, pa verjetno še česa. Je bil pa v torek svetovni dan astme, zato bo tema tokratnega kviza zrak, kar je po svoje čisto logično in bolj čisto od denimo zraka v prestolnici. Imamo tudi nagrado za najboljšega oziroma najboljšo. To je ekskluzivna enodnevna festivalska vstopnica za Festival 202 za našo koncertno slovensko zgodovino hip-hopa. Splača se, pridružite se nam na val202.si. Zrak torej v najširšem smislu je tema kviza. Zelo enostavno, greste na našo spletno stran, odprete povezavo na računalniku ali na telefonu, upišete vzdevek ali ime in sodelujete. Za enkrat so pridruženi člani s svežimi vzdevki. Z nami je mešalec zraka, svež pih, Grega Kvak, Air Jordan, zelo zanimivo, tudi prdič, pa kisik, sapica, ja, redkvica ekspres, ermetka in balonski Janko, Airland Queen in drugi, tudi prezračen in pa z pika račnik. Skratka, sami zanimivi tekmovalci se nabirajo, dobrodošli, čakamo samo še vas, val202.si. Še ventilator se je pridružil, pa AirPod in drugi, samo še, ja, dobre vile smo čakali, očitno. Še dva globoka vdiha, da se pridružite, na to pa začnemo.

Nič. Burja in luft sta z nami, čas je, da začnemo. In gremo k prvemu vprašanju. Največja pljuča v živalskem svetu ima modri kit. Kaj pa na kopnem? Katera žival? A. Nosorog, B. Slon ali C. Žirafa.

Katera žival na kopnem ima največjo pljuča v živalskem svetu? Nosorog, slon ali žirafa? 67% vas je vedelo in odgovorilo pravilno, to je B, slon. Natančneje, afriški slon, ki ima prostornino pljuč okoli 300 do 600 litrov, sledi nosorog, na to žirafa, pa še presenetljivo dejstvo, modri kit ima prostornino približno 5000 litrov, če to primerjamo s človeškim, če to primerjamo s človeškimi pljuči, prav

Dihi z mano, dihi z mano. Kdo je napisal to legendarno skladbo? Zlatko, Klemen, Klemen ali Trkaj? 86% vas je odgovorilo pravilno, to je Trkaj, komad je iz leta 2004, pravilni odgovor torej C. In smo že pri tretjem vprašanju, tudi popkulturnem, a gremo čez lužo na trgovske police oziroma na parket in dozdeva se mi, kdo bi lahko poznal odgovor, nekdo, ki se skriva pod vzdevkom, ki ga boste slišali tudi v vprašanju. Tretje vprašanje je. Air Jordan je ena najbolj znanih znamk športne obutve na svetu. Kako se je imenoval prvi model? A. Air Jordan 23, B. Air Jordan 1 ali C. Air Jordan M. Iščemo torej model športne obutve, ki pomeni začetek sodelovanja podjetja Nike in legendarnega košarkarja Michaela Jordana. Ja, večina, 46% vas meni, da je pravilni odgovor Air Jordan 23. To je, kako bi rekli, trick question. Namreč, verjetno veste, da je večji del svoje kariere nosil dres številka 23, a to ni pravilni odgovor. Pravilni odgovor je Air Jordan 1, številka 1, tako se je imenoval prvi model Superg. Na police je prišel leta 1985, najprej pa so ga v zvezi NBA zaradi barvnih pravil prepovedali in lahko si predstavljate, da je bila to odlična kampanja in zato še uspešnejša prodaja. Prodaja je poskočila tudi po tej prepovedi. Air, zrak, to je bila ta povezava. Gremo naprej k četrtemu vprašanju. Katerega plina je v zraku v zemljini atmosferi največ? A. Dušika, B. Kisika ali C. Argona? Vdihnite, preden odgovorite in premislite. Katerega plina je v zraku največ? 82% vas pravi, da je to dušik, kar je skoraj da pravilni odstotek. Največ je res dušika, približno 78%. Potem sledi kisik z 21%, preostali 1% pa si delijo drugi plini, med njimi tudi argon. Skratka, dušik je daleč najbolj zastopan plin v zraku zemljine atmosfere. Čestitke vsem, ki ste poznali odgovor. In zdaj še zadnje vprašanje in dobimo zmagovalca tokratnega pop-up kviza. Tole pa bo mogoče še malo bolj zahtevno. Peto vprašanje. Kakšna je standardizirana hitrost potovanja zvoka po zraku pri 20 stopinjah Celzija? A. 151 metrov na sekundo, B. 255 metrov na sekundo ali C. 343 metrov na sekundo. Kako hitro torej potuje zvok po zraku? Seveda gre za dogovorjeno vrednost, hitrost se namreč spreminja z razmerami, zvok denimo potuje hitreje, če je bolj vroče, na hitrost pa vplivata tudi vlaga in veter. Iskali pa smo standardizirano hitrost potovanja zvoka pri zraku pri 20 stopinjah Celzija. Pravilni odgovor je C, zvok potuje s 343 metri na sekundo, kar vas je vedelo 69% vprašanih. Čestitke vsem, ki ste vedeli in seveda hvala vsem za sodelovanje. Malo zadihamo, potem pa razdelim audio priznanja in razglasim zmagovalca kviza, ki bo dobil enodnevno vstopnico za naš festival 202. Dih z mano!

Hvala, da ste dihali z nami v pop-up kvizu o zraku. Dolgujem vam rezultate. Pet uvrščeni je Vejter, sledi Majska, tretji je Peter Veter, drugi Grega Kvak, prvi oziroma prva pa Darči. Darči, čestitke, pišite nam na val202@rtvslo.si in vam pošljemo enodnevno festivalsko vstopnico za naš Festival 202. Hvala vsem za sodelovanje in se slišimo prihodnji teden.

Radio Slovenija napoveduje val. Zakon o interventnih ukrepih dejansko pomeni davčno reformo in glede na izračune fiskalnega sveta slabša položaj javnih financ. So razmere res tako kritične, da je nujno na vrat na nos sprejemati ta zakon, še preden je sploh oblikovana vlada? Kateri od ukrepov bo najbolj poglobil proračunsko luknjo? Gost vročega mikrofona bo predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, točno ob poldne. Prvi. Poznal je tveganje. Rešitev je imel v žepu, a ko je šlo za res, je skoraj umrl. V današnjem ultrazvoku predstavljamo resnično zgodbo čebelarja, ki je v piku čebele doživel hudo alergijsko oziroma anafilaktično reakcijo. Podrobneje o tem kritičnem primeru pa ob 11:30. Ars. V tokratnih razgledih in razmislekih vas pričakuje pogovor z ameriško režiserko Ivy Meropol, avtorico dokumentarnega filma Vprašajte E. Jean, ki se posveča karieri in življenju E. Jean Carroll, slovite ameriške kolumnistke, ki je zaradi spolnega napada na sodišču pričala proti Donaldu Trumpu. Po 13. Radio Slovenija.

0: Mojca Breskvar, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Pogovarjali sva se o kvizu in vprašanju o košarki, sicer povezanim s pop kulturo. Kako se je imenoval prvi model športnih copatov obutve Nike Air Jordan?
1: One.
0: To si vedela, ne? To je tak podatek.
1: To je eno redkih vprašanj, na katero sem vedela odgovor. No, se na kakšno še, ampak to mi je najbolj ostalo v spominu, ker če si prav spomnim, mislim, da so tudi, da je ta znamka takrat celo rekla, da bodo plačali vse kazni, samo da on nosi te superge, tako da pač
0: tudi, če so prepovedali barve na parketu, je s tem seveda spodbudil prodajo. Jaz sem slišala, da je mama bila tista, ki si je izpogajala ta neverjeten deal. Namreč Jordan je od vsake ga prodanega para dobil celo nek odstotek. V glavnem šlo je za precedenčni primer v športu, za eno res krasno kampanjo, ne?
1: Družina je bila vsekakor zelo upletena. Mislim pa, da je tudi nek film o tem posnet, če se ne motim, tako da o tem
0: vsaj
1: je
0: en,
1: ogromno
0: pa,
1: povedanega, posnetega, tako da... Ampak
0: košarke,
1: danes pa, košarke dopoldne ne, to je ta bo v spredju bolj popoldne in zvečer. Igre žogo pa kljub temu nogomet Liga prvakov, verjetno velika večina poslušalcev tudi spremljala, tisti, ki jih zanima šport in pa seveda rokomet. Kmalu bomo dobili tudi državnega prvaka v rokometu, ampak najprej polfinale.
0: Izvoli, Mojca.
2: Naval na šport.
1: V finalu nogometne Lige prvakov se bosta 30. maja v Budimpešti pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain. Po torkovi zmagi Londončanov nad madridskim Atletikom so se sinoči na povratni tekmi polfinala igralci Bayerna in PSG-a razšli z 1-1. Aktualni evropski prvaki so se za voljo zmage s 5-4 na prvi tekmi še drugič zapored prebili v finale tekmovanja. Podrobneje Marko Cirman.
3: Po 9 golih na prvi tekmi je bila tudi zaradi bremena po uvrstitvi v finale sinočnja bolj taktična. PSG je hitro zadel, že v 3. minuti so Parižani izpeljali krasno akcijo in razparali obrambo Bayerna. Izjemni Kvaratskhelia je podal Usmanu Dembeleju, ki je zadel in povišal skupno vodstvo gostov na 2 gola. Bavarski stroj za doseganje golov je sinoči zatajil. Gostitelji so sicer zadeli tik pred koncem, a je bil gol Harryja Kanea bolj slab obliž na rane Bayernovi navijačev, ki so se sinoči obnašali vse prej kot podporniki velikega kluba. Drugič zapored je PSG v finale Lige prvakov popeljal trener Luis Enrique.
4: I'm very happy. It was tough for the from the first minute.
3: Zelo sem vesel, saj je bilo težko že od prve minute, je povedal Asturijec na klopi PSG-a. Hiter gol nam je zelo pomagal, potem pa smo znali ostati mirni. Bayern je odlično moštvo, ki zna zelo dobro zadržati žogo, je še povedal Enrique in še enkrat dodal, da je bila to zelo zahtevna tekma in da so zaradi uspeha z ekipo še toliko bolj veseli.
4: And they are a great side and a lot of quality players. It was very tough, but we are very happy.
3: Prizorišče zadnjega finala Lige prvakov na Bavarskem, kjer je lani PSG deklasiral milanski Inter, je bilo spet srečno za Parižane. V finalu na Puškaš areni si bosta nasproti stali angleška in francoska zasedba in prvič iz oči v oči dva španska trenerja. Dvoboj Artete in Luisa Enriquea bo četrti v zgodovini po letih 2003, 2013 in 2020, ko bosta v finalu Lige prvakov na nasprotnih klopeh sedela rojaka. Po Tottenhamu, Newcastlu, Chelseaju in Liverpoolu bo Luis Enrique s svojimi varovanci igral v finalu še proti 5 različni angleški ekipi v letošnji sezoni Lige prvakov.
4: It's going to be different in a final.
3: Finale bo drugačna tekma od preostalih v tej sezoni. Mikel Arteta si za opravljeno delo zasluži vse pohvale, je povedal njegov stanovski kolega na klopi PSG-a. Luis Enrique pravi, da si je Arsenal zaslužil igranje v finalu, saj je bil konstanten v celotnem delu dosedanje sezone. Dodal je, da si bodo Londončani želeli osvojiti svoj prvi naslov, Parižani pa svojega drugega zaporednega in se na ta način zapisati v zgodovino.
4: Making history, we need to win the second one in a row.
3: PSG ima trenutno morda najkakovostnejši skupek igralcev povezan v izjemno celoto, v kateri so naloge zelo dobro razdeljene. Pregovorno učinkoviti Bavarci, ki so bili sinoči zelo jezni zaradi nekaterih sodniških odločitev Portugalca Pinjera, pa so dali premalo v napadu. Bayern je v tej sezoni do sinoči na 51 tekmah dosegel 174 golov, poprečil skoraj 3 gole in pol na tekmo. Včeraj pa naletel na kompaktno in organizirano obrambo evropskih prvakov, prvakov, ki bodo zaigrali v svojem tretjem finalu Lige prvakov. Obrambno perfekcijo tekmeca je po tekmi s cmokom v grlu pohvalil tudi trener Bayerna Vincent Kompany. Moram pohvaliti obrambo Parižanov. Branilci so izvrstno odbijali vse naše predložke. Točno so vedeli, kam se morajo postaviti in nam s tem oteževali delo. Težave smo imeli tudi s podajanjem pred njihovim kazenskim prostorom, saj so branilci pritiskali na naše igralce, je povedal Kompany. Belgijec je še pristavil, da če je kdo gledal letošnje predstave PSG-ja, je videl, da moštvo zelo redko igra na ta način in da je na tej tekmi pač na za njih neobičajen način in doseglo rezultat. Odločili so detajli, je zaključil trener Bayerna. Arsenal bo torej prvič po 20 letih znova igral v finalu Lige prvakov. PSG pa bo skušal postati prvi po 8 letih in Real Madridu, ki bi ubranil naslov. V zgodovino bi se zapisali Parižani tudi kot prvo francosko moštvo z dvema naslovoma najboljšega v najelitnejšem klubskem nogometnem tekmovanju na svetu. Odgovore na vsa vprašanja bomo dobili 30. maja na Puškaš Areni v Budimpešti, kjer bo prvi finale Lige prvakov med angleškim in francoskim klubom.
2: Naval na šport.
1: Celje in Slovan sta v polfinalnih serijah dobila prvi tekmi proti Slovenj Gradcu oziroma Trebnjemu. V Zlatorogu so bili Korošci blizu presenečenja vse do zadnjih 10 minut, končni izid 41-36. Na Kodeljevem pa bi se rokometni dvoboj Slovana in Trima drugače lahko končal v zadnjih sekundah rezultat 37-36. Spremljal ga je Uroš Volk.
5: 12 sekund pred koncem je gostujoči trener Branko Tamše ob izenačenem izidu 36-36 hitro položil zeleni kartonček za minuto odmora na zapisnikarsko mizo. Sodnika Izidor Hotko in Tomaš Miklavčič sta tik pred tem zdvignjeno roko označila dolg napad Trebancev. Ker je njuno reakcijo pričakoval Zorman že prej, je sredi minute odmora še zaradi zagretega protestiranja dobil 2-minutno kazen. Ko se igra nadaljevala, bi morali biti roki sodnikov zaradi kazni spuščeni, a sta ostali v zraku. Že po 5 sekundah pa sta Hotko in Miklavčič Dolencem žogo oduzela. Sledila je Slovanova minuta odmora in po njej zmagoviti gol Leona Ljevarja, ki je tako rekoč neovirano stekel do tekmečevega gola in zabil za zmago Ljubljančanov.
6: Bil je dogovor, da ide meni lopta. Nismo očekivali.
5: Dogovorili smo se, da dobim žogo. Nismo pričakovali tako globokega pokrivanja. Ko pa so pritisnili na Staša, sem se odločil, da stečem proti golu. Časa ni bilo veliko, samo 7 sekund. Sekund, odprla se je pot, streljal sem in z nekaj sreče zadel.
6: Idemo na gol, šut in šta bude bič.
5: Slovan je pohitel v garderobo. Trimo je zahteval ponovitev zadnjih sekund. Gneča okrog zapisnikarske mize je trajala nekaj minut, zanesljivo 10, morda celo 15. Sodnika sta si ogledovala posnetek, menda celo priznala napako. Trebanci pa so skupaj s svojimi številnimi navijači zaman čakali na nadaljevanje. V dvorani Kodeljevo sta se izpod stropa spustila koša, na trening so že prihajali košarkari. Jeznih, bolj kot razočaranih je bilo veliko, redki trebanski rokometaši so bili pripravljeni kaj reči. Jan Jurečič.
7: Jaz sem takšnega mnenja, da je ta odločitev, ker sta držala roko gor, nas privedla v neko stisko, ker če bi vedeli, da ni ure, bi definitivno drugače odigrali, ne bi vsi bili prejako doma, si bi raztegnili, saj bi imeli igralca več in več podaj do konca.
8: Imeli ste 12 sekund po izteku zadnje minute odmora, 12 sekund, v katerih bi lahko odločili zmagovalca te prve tekme. Kakšen je bil vaš načrt na klopi za ta zadnji napad?
7: Za zadnji napad, preden smo zvedeli, da je dubo 2 minute, je bilo, da odigramo normalno igralca več, tako kot bi, mislim, zadržali bi lahko žogo do konca. V vsakem primeru, ali bi zabil gol, ali bi bilo pa izenačeno. Ne bi izgubili žoge, tako kot smo je sedaj.
5: Vodstvo Trima je kmalo zatem hitelo s pisanjem uradne pritožbe za kršenje materialnih pravil igre. Iz slačilnice pa so počasi prikapljali tudi Slovanovci. Staš Skube je o zapletu v prvi polfinalni tekmi proti svojemu sicer matičnemu klubu povedal.
9: Edino, kar vem, da so gledali nek var in da so zahtevali to, kar si že ti povedal, ampak kaj točno se dogajalo, nimam pojma, ampak mi smo veseli, da se je končalo, kakor se je in da imamo 1-0, še vse nismo nič naredili, smo šele na pol poti. Čaka nas težko gostovanje že čez 3 dni v Trebnem, kjer verjamem, da bo še težja tekma, ampak jaz mislim, da smo pripravljeni in da bomo ta pravi tudi v soboto.
5: O pripravljenosti Slovana, da z najvišjim proračunom v državi in na papirju najkakovostnejšim kadrom ubrani naslov bi lahko govorili. Porazov res ni bilo veliko, prvenstven samo eden, pa bolj boleč tivolski pokalni. V 180 minutah te sezone pa je bila to prva zmaga nad Trimom. Uroš Zorman.
10: Zdržali smo, pritisk je velik, sploh na nas, vemo, da smo favoriti, ne samo tega dvoboja, ampak prvenstva, tako da vsi ostali so lovci, če bo, če pa ne, pa ni nobenega problema, tako da to je na koncu tudi najlažji igrati, tako da naši igralci že sploh po tem izpadu, oziroma, ko smo zgubili pokal, je pritisk večji, logično, in ja, malo se spopadamo tudi s tem in temu tudi primerno, po njemu rekel, vse te stvari potekajo, tako da, ampak ja, igralcem lahko čestitam za eno pravo tekmo in v Trebnju nas čaka, bomo rekli temu, še druga tekma.
5: V Zlatorogu je bila tekma povsem drugačna. Celjani so imeli proti Slovenjgradčanom po 20 minutah zajetno prednost, ki je niso znali zadržati. Morda tudi pod vtisom evropskega nesrečnega poraza v Ohridu. V zaključku tekme pa so se tudi ob obrambah Gala Gabrška otresli nepotrebne napetosti končnice.
11: Kljub temu, da smo v bistvu v tem prvem polčasu naredili to neko razliko tam 9 zadetkov, so se Slovenjgradčani vrnili, kar kaže njihovo kakovost, mogoče malo naše nezbranosti. Sigurno v soboto želimo popraviti še neke elemente naše igre in verjamem, da lahko pričakujemo uvrstitev finale na sobotni tekmi.
5: Drugi tekmi polfinala bosta torej v soboto v Slovenjgradcu in Trebnjem.
1: Jutri se začne kolesarska dirka po Italiji, že popoldne pa se nadaljuje Vuelta za kolesarke. Danes jih čaka še zadnja razgibana etapa pred zaključnima 2 gorskima preizkušnjama. V večeru bo v ospredju košarka, v Jadranski ligi Olimpija v gosteh začenja četrtfinalni dvoboj s Crveno zvezdo. Kako pred tekmo razmišljajo ljubljanski košarkari, boste lahko slišali v popoldanskem Navalu na šport.
2: Naval na šport. Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
12: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
2: Napolnimo dvorano.
12: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
13: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
14: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
15: Vadim za vožnjo na rotondi!
14: Roto kaj?
15: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Family Park, Pikachu!
17: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
18: Spoznaj poklice in dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
17: Brezplačne vstupnice Eventi.
18: V službi domovine.

0: Novice.
1: Sindikati pozivajo k umiku zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V Ljubljani se začenja 68. prireditev Pot ob žici.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Predstavniki sindikalnih central so pred začetkom seje skupnega odbora državnega zbora predstavili svoje stališča do predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog zakona so označili kot poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu, ter posegajo v temeljna načela socialne države. Sindikalist Jakob Počivalšek je zato pozval k njegovemu umiku.
2: Ne gre za zakon o ukrepih za razvoj Slovenije, ampak za zakon o ukrepih za razkroj Slovenije. In sindikati bomo naredili vse, da se sprejem tega zakona oziroma škodljivih ukrepov v tem zakonu prepreči.
1: Združene države so blizu mirovnemu dogovoru z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump.
3: They want to make a deal. We've had very good talks.
1: Dejal je, da si nasprotna stran želi sporazum, nedavne pogovore pa je označil za konstruktivne. V Teheranu so bolj zadržani do predloga in ga še preučujejo. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Brjansk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 13 ljudi. Tarča napadov je bila tudi Moskva. Ruska vojska je medtem napadla ukrajinsko mesto Dnipro, en človek je ranjen. Novi napadi so sledili potem, ko je včeraj začela veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je razglasil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev. V Angliji izbirajo lokalne svete, na Škotskem in v Velsu pa regionalni parlament. Vladajoči stranki laboristov premijeja Kira Starberja grozijo velike izgube. Več glasov se obeta zelenim in skrajno desni stranki Reform UK, ki jo vodi nekdaj glavni akter Brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Pohodom vrčevskih otrok se danes v Ljubljani začenja 68. prireditev Pot ob žici, ki bo tokrat ob 81. obletnici osvoboditve. Jutri se bodo na pot odpravili šolari, osrednji del pa bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Direktorica Teaminga Ljubljana Barbara Železnik.
4: Prijavljenih je skoraj 20.000 otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje. Štartajo lahko iz 8 štartnih točk. Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5.000 tekačev.
1: Jasnilo se bo, nastalo pa bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.
5: Aktualni podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Proti Kopru je prav tako zaradi nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda. Nastaja daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno pol ure.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Popevka tedna.
9: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seat, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Boots on the Ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, prismojeni profesori bluza.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
5: Vstopnice v prodaji na auditori.si.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda. V vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Bauhaus.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

0: Rok Hoželj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kar hitro si prišel, glede na to, da se potem vidimo na Škisovi zvečer.
1: Veš, kje bom danes večer?
0: Kje?
1: Pred radijskim sprejemnikom poslušal proti jetru spet ta dež. Danes Nina Zagorični gosti arhitekta, mojstra Miloša Kosca. Prozanima me, kaj bosta povedala. Miloš Kosec je eden ključnih ljudi iz Slovenije na umetnostnem bienalu. 61. izvedba v Benetkah, kjer je Nina Zagoričnik.
0: Alternativna izbira še vedno si lahko vsi, ki greste na Škisovo, premislite in ste z nami.
1: Prav. Ko sem že omenil Nino Zagoričnik in Benetke, tja gremo v živo tudi ob 14. uri. Z Arzenala se nam bo Nina oglasila po včerajšnji otvoritvi oziroma odprtju bienala z gosti in povedala, kaj vse lahko pričakujemo v Benetkah še v prihodnjih dneh. Začeli pa bomo dan ob 10.45, ko se pri nas oglasita kolegici Urška Henigman in Neža Prah Seničar. Izdali sta knjigo Hormoni in demoni. To je pravzaprav eno tako nadaljevanje tvoje šale za starše, vajne šale za starše,
0: ja,
1: pravzaprav.
0: Ne, starejšimi otroki, ne? Zdaj smo
1: pri najstniških letih. Priročnik namreč govori o telesu, o čustvih, o odnosih in vsem tem, kar prinesejo najstniška leta. Ne vem, bi
0: ne veš, kdo želel to,
1: doživeti.
0: Ne.
1: Lahko se pa spomnite tega ob branju tega priročnika, ki ga boste uradno predstavili nocoj. V vročem mikrofonu opoldne pa bo pod lupo predlagani zakon o interventnih ukrepih, ki se ga, tako se vsaj zdi, politika loteva kar na hitro, segel bi na mnoga področja, zagotovo poglobil proračunsko luknjo, o tem pravzaprav ni dvoma, so pa različne ocene o tem, za koliko naj bi jo poglobil. Kar nekaj vprašanj za predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna. Omenim še marmelado ob 16.40, ko pride Kati Stojnič v gostenejša.
0: Ob 18. obletnica albuma Control, Janet Jackson, glasbena družina Jackson, oddelek Janet piše, sicer pa pred kratkim je prišel ven film o Michael Jacksonu.
1: Gledal, ti si?
0: Nisem, prebrala sem nekaj recenzij, pa izpuščen je en velik del njegovega obdobja, ki je pod, se veš, ne, plazom kritik, razno raznih obtožb. In menda sestra v filmu sploh ni omenjena, ne obstaja in je ne pokaže. Skratka, precej nenavadno in ja, hollywoodsko pobarvano v druge barve.
1: Zdaj, ko so že ravno pri recenzijah in priporočilih ali ne priporočilih, si me spomnila, včeraj sem si ogledal film I Swear, jaz preklinjam. Zgodba govori o dečku in na to mladeniču s Turetovim sindromom, ki ga spremljamo skozi odraščanje, ko se spopada s tem sindromom, za katerega v začetku, ker to se namreč film se začne v sredini 80-ih na otoku, ne vedo točno, kaj se z njim dogaja. Zelo simpatična, duhovita pripoved, tudi nekoliko žalostna na trenutke, ampak ja, če iščete nekaj za danes zvečer, I Swear, priporočam.
0: Super, preklinjam. Super, hvala, Rok, si zapišem. Nič, to je to.
1: Dajmo zažimo.
0: Zdaj pa zgrimo dalje. Ja, ampak v resnici, marsikdaj si želim, da bi lahko kaj povedala na glas, pa ne, tukaj pa je problem obratelne. Da kar leti iz tebe in si ne moreš pomagati. Ampak zanimivo, da razbijamo stereotipe o tem in da se o tem govori. Hvala, Rok, vsekakor pogledam. Nič, petkova predskupina odhaja, z vami smo bili nagrajeni tonski mojster Igor Kropec, novinar Luka Turk, edini od nas, ki gre na Škisovo, edini od jutranje ekipe, pa glasbeni urednik Žiga Klančar in voditeljica Uršula Zaletel. Gremo na zrak, adio, Luko pa lepo zdravite, če ga srečate.

Dobrodošli še enkrat v četrtkovem dopoldnevu na valu 202. 7. maj je že, narava je včeraj dobila nekaj prepotrebne vode, ne še dovolj, da popolnoma preženemo sušo, z nekaj več dežja bo treba še malo zaplesati. Že naslednja, ki prihaja na val, je pravšnja za kaj takega.

0: Vse, kar smo in before time na valu 202, ko je 10 in 13 minut, če vozite, pozor. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je zaradi nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda. Nastaja zastoj, ki sega skoraj do Unca, potovalni čas se podaljša za 45 minut. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
1: Ste vedeli, da je več kot polovica poti z avtom krajša od 2 km? To razdaljo bi večina zlahka opravila s kolesom. Z nami je Nela Halilovič iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj potrebujemo takšne akcije?
2: Potovalne navade se ne spremenijo čez noč. Zato smo pripravili 8-tedenski izziv, s katerim ljudi spodbujamo, da vsaj občasno za pot v službo namesto avtomobila izberejo kolo.
1: Kako pa lahko naši poslušalci sodelujejo?
2: Na polnizagona.si se lahko prijavijo kot posamezniki, nato se združijo v ekipe, beležijo dnevno prekolesarjene kilometre, sodelujejo v izzivih in se potegujejo za različne tedenske in glavne nagrade.
1: Več na polnizagona.si. Polni zagona kolesarimo v službo.

Mi smo se že predstavili, ugotavljam, Boštjan Gradišek, ki je izbral glasbo, ki jo bomo na Valu 202 poslušali v tem dopoldnevu in sem in tja morda na njo celo zaplesali. Nataša Štefej je danes dnevna urednica za mešalno mizo v tem dopoldnevu. Žiga Žižak, moje ime je Rok Kuželj. Dobrodošli, 11 minut je do pol enajstih.

0: Vedno več ljudi v službo prihaja s kolesom, pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi delodajalci. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj so delodajalci tako pomembni?
1: Delodajalci lahko že z majhnimi ukrepi naredijo zelo veliko. Postavijo lahko stojala za kolesa, uredijo garderobe in uredijo različne spodbude za zaposlene, s čimer pomagajo, da prihod s kolesom postane običajna izbira.
0: Letos pripravljate tudi novosti za podjetja?
1: Spletno stran polnizagona.si smo prenovili, tako da je sodelovanje za delodajalce odslej še enostavnejše. Lani jih je sodelovalo kar 79, letos pa želimo to številko še povečati.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona, kolesarimo v službo.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Novice. Vlada kritična do interventnih ukrepov za razvoj Slovenije. V Gazi še naprej katastrofalne razmere.
6: Ura je 10 in 30 minut.
5: Vlada je predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga predlagale stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, označila kot parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Poslanci in poslanke ga danes obravnavajo na seji skupnega odbora. Predlog med drugim vključuje ukrepe za blaženje energetske krize, med drugimi nižji DDV za osnovna živila in energente, ter spremembe na področju davkov, socialnih prispevkov, dolgotrajne oskrbe, zdravstva in pokojnin. Stranka Levica in sindikati ostro nasprotujejo zakonu. Iran zanika kakršnokoli vpletenost v napad na južnokorejsko plovilo v Hormuški ožini, so danes sporočili iz iranskega veleposlaništva v Seulu. Dodali so, da je treba za varno plovbo skozi ožino dosledno upoštevati predpise Islamske republike. Gre za odziv na ponedeljkovo eksplozijo na ladji, ki je plula pod panamsko zastavo in jo upravlja južnokorejska družba HMM. Razmere v Gazi so tudi 7 mesecev po začetku prve faze 20-točkovnega ameriškega mirovnega načrta, ki je bil sprva predvidena kot kratkotrajna, še vedno grozovite. Izraelska vojska nadaljuje napade na več ciljev v enklavo, kamor spustijo le petino dogovorjene človekoljubne pomoči. Rajka Prvanje.
7: Izraelska vojska je v obdobju premirja ubila že več kot 830 palestincev, v minulih 2 letih in pol pa več kot 72.600 ljudi. Medtem ko je pozornost medijev usmerjena v Iran in Hormuško ožino, izraelska vojska širi območje nadzora v Gazi. Ta zdaj obsega že 60% ozemlja, čeprav bi v skladu s porazumom morala končati okupacijo enklave. V skladu s Trumpovim načrtom bi v Gazo vsak dan vstopilo po 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Izrael pa dejansko odobri manj kot 20% tega, pri tem z izgovorom o dvojni rabi onemogoča vstop zdravstvene opreme, šotorov, težke opreme za odstranjevanje ruševin in izgradnjo nove infrastrukture ter materiala v ta namen. Več kot 3/4 palestincev v Gazi se tako še naprej sooča s prehransko negotovostjo, poleg tega pa živijo popolnoma nezavidljivih razmerah.
5: Papež Leon XIV. Bo danes v Vatikanu sprejel ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija. Obisk so načrtovali dlje časa, osrednja tema bo možnost sodelovanja pri razdeljevanju ameriške človekoljubne pomoči na Kubi. Obisk sledi kritikam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, usmerjenim na papeževa mirovniška stališča do vojne na Bližnjem vzhodu. Rubio sicer zanika, da je srečanje namenjeno umirjanju odnosov. Ob včerajšnji 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in praktično vajo reševanja ob potresu. Sodelovalo je 35 prostovoljnih gasilcev iz Kobarida, Drežnice in Breginja, gorskih reševalcev in članov drugih služb. Kot je prepričan kobariški župan Marko Matajurc, so stavbe po vseh obnovah varnejše kot nekoč.
8: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreč.
5: Jasnilo se bo, ponekod bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
9: Podatki o prometu na primorski avtocesti proti Kopru so odstranili posledice nesreče v delovni zapori pri počivališču Ravbar Komanda. Še vedno je tam daljši zastoj, ki sega skoraj do Unca, potovalni čas se podaljša za pol ure. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo na vzporedno cesto Unec Razdrto. Proti Ljubljani je med Senožečami in razcepom Nanos obtičal pokvarjen tovornjak. Zaradi del so krajši zastoji na gorenski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani, ter na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
10: Sami izbiramo, kako začeti dan. V gneči, v avtomobilu ali na svežem zraku na kolesu. Z nami je Nila Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prihod v službo s kolesom tako dobra izbira?
11: Ker dan lahko začnemo bolj sproščeno, z več energije in boljšim počutjem. Namesto stresa v avtomobilu zjutraj izberemo gibanje in svež zrak.
10: Poleg tega so tu še drugi učinki.
11: Vsak avto manj na cesti pomeni manj gneče, kolesarjenje prinaša nižje stroške, več gibanja in seveda čistejše okolje. Tisti, ki že kolesarimo, vemo, da je za vsakdanje poti kolo preprosto najboljša izbira.
10: Več na polnizagona.si. Polni zagona kolesarimo v službo. Začnimo dan na najboljši način.

Hormoni in demoni je priročnik za najstnike, ki sta ga izdali Neža Prah-Seničar in Urška Henigman. Obravnava pa vprašanja, ki pomembno zaznamujejo obdobje odraščanja, ko spremembe telesa in čustev ustvarjajo tudi notranje stiske in mnoge dvome. Mladi bi se več pogovarjali o čustvih, pravita avtorici. Pogovor z njima na valu. Potejle.

0: Naši kolegici Urška Henigman in Neža Prah Seničar sta torej, kot omenjeno, izdali knjigo Hormoni in demoni, v kateri sta svoje dolgoletne izkušnje, ki ste jih nabrali skozi ustvarjanje oddaj z mladimi, združili v čisto nov priročnik, ta na zelo nevsiljiv, simpatičen, predvsem pa dostopen način obravnava teme, kot so samopodoba in vpliv družbenih omrežij, odnosi, zaljubljenost, seks in soglasje, duševno zdravje, stiske in osamljenost, pritisk družbe, šole in okolice ter identiteta in odraščanje v sodobnem svetu. Z avtoricama se je srečala Katja Stojnič.
1: Urška in Neža, lep pozdrav in najprej seveda čestitke za izdajo knjige.
2: Hvala.
3: Hvala lepa in zdravo.
1: Prvo vprašanje je, kako to, da se dve mileniki odločite, da boste napisali knjigo, v bistvu posvetili tudi kar nekaj let življenja najstnikom, zakaj ne svoji generaciji?
2: Jaz sem že kar nekaj let delala za mlade, najprej na prvem programu Radija Slovenija, takrat sem bila še mlajša, no. Ni bilo tako velike generacijske razlike med nami. Potem pa, ko sem se pridružila Infodromu pa mladinskemu programu na televiziji, sem vedno delala te vsebine in sem bila vesela, ko me potem že kar nekaj let, ko sem se ukvarjala s temi temami, povabila Urška, da sodelujem pri projektu Slovar spolne vzgoje.
4: Ker jaz pa nisem delala z mladimi do takrat, je bil pa projekt, mednarodni projekt, namenjen mladim po Evropi oziroma, ja, želeli so v bistvu slišati osebne zgodbe mladih in hkrati tudi pojasnila strokovnjakinj in strokovnjakov. Jaz se bolj strokovnjakinjami in strokovnjaki pogovarjam o spolnosti in teh temah že dalj časa, tako da super, da sva se našli.
2: Ne, pa se našli sva se že na radiju, ko sva skupaj delali oddajo Izlivi.
1: Urška, omenjaš strokovnjakinj in strokovnjake, ki so zagotovo del vajine knjige, ampak malo drugačen pristop sta izbrali. Dejansko imajo glas v tej knjigi predvsem mladi. Lahko mogoče malo povesta, kako je potekal proces pisanja.
4: Ja, začelo se je s klicem Urške Kaloper, urednice na Mladinski knjigi, ki je videla projekt prvič, ki so ga ustvarjali pred dvema letoma.
2: Mislim, da že
4: kar tremi. To je bil tudi en multimedijski projekt na RTV Slovenija, za radio, za televizijo in za skit. Da je to super, da sploh super, ker govorijo mladi o svojih izkušnjah in ker jih dopolnjujejo tudi znane osebe. In če bi lahko nekako s to idejo šli pisati knjigo.
2: Mlade pa zelo zanimajo izkušnje drugih mladih, ne? Ne zanimajo jih samo neke tehnične podrobnosti, kako potekajo, ne vem, spolni odnosi, kaj se dogaja samo v telesu, ampak jih zelo zanimajo čustva in odnosi. In zelo sva veseli, da sva zbrali eno tako lepo paleto oziroma, da so se zelo različni mladi odzvali na enemu povabilu, takrat, ko sva pripravljali oddajo, ker se res lahko, se mi zdi, da slehar najstnik ali pa najstnica najde v teh zgodbah. Mladi so si res zelo različni, iz različnih okolij izhajajo, različne vrednote imajo, različne izkušnje in to se mi zdi ena taka dodana vrednost. No, pa tudi znane osebe so zelo raznolike.
1: In ta raznolikost ima tudi mesto v knjigi, namreč lahko jo začnemo brati od zadnje strani k prvi. Ne? V bistvu skozi kviz se nam lahko ta knjiga približa, da ugotovimo, kako nas nagovarja.
4: Tako.
1: In kje.
4: Ja, lahko najprej spolniš kviz in vidiš, kaj že veš in če se ne veš in kaj te zanima, kaj morda prvič slišiš. Lahko pa začneš od začetka, pa potem vidiš, kjera so tista poglavja, ki te morda najbolj zanimajo, ker bi rekla, da je knjiga morda namenjena, sicer ja, najstnicam in najstnikom, ampak so teme, recimo, ene bolj za tiste v zadnji triadi osnovne šole, ene pa morda za tiste malo starejše, ki že imajo morda izkušnje z lomljenim srcem ali pa imajo izkušnje s spolnostjo, pa je tukaj več informacij o tem, kako to preživeti oziroma kako to početi tako, da ti je prijetno.
2: Pa tudi lahko je, kot tisti malo starejši se bodo spomnili knjige Časovni stroj, ne, ko si listal naprej in nazaj. In tudi ta knjiga je lahko tudi za starše, no, nič ni narobe, če si preberejo tudi kakšne starejše osebe, ki se pogovarjajo z mladimi. Lahko tudi preskakuješ tisto poglavje, ki te v trenutku zanima, ga prebereš, če ugotoviš, da mogoče bi se pa k temu vrnil ali pa vrnila, ko bom starejša, lahko počaka, pa greš nekam drugam. Tako da lahko knjigo obrne tudi na glavo, pa bo v redu.
1: Neža, omenjaš starše, ko sta se pogovarjali z mladimi, kaj sta opazili, mogoče, kje jih najbolj najstniki potrebujejo, kje bi si želeli mogoče več opore?
4: Ja, to vemo. Že kar nekaj časa mladi poročajo predvsem o tem, da se premalo pogovarjajo o čustvih in v šoli in starši, da so to teme, ki grejo težko z jezika. Zdaj žal, zadnje raziskave kažejo, da so našli primernega sogovornika, s katerim se o tem pogovarjajo. To je žal umetna inteligenca oziroma klepetalni roboti, ki jih poganja generativna umetna inteligenca. In mislim, da je to zelo slabo. Mislim, da se moramo vsi zavedati, da je odnos tisto, kar nas dela ljudi in da moramo negovati te odnose.
2: Ta bližina je zelo pomembna, no? In tudi ko so vam medve spremljali mlade, ki so se pogovarjali in ti pogovori so v knjigi, se je med temi mladimi naredila ena taka prijetna bližina. Uhum. To se mi zdi, da se tudi iz teh pogovorov zelo lepo vidi in ta njihova raznolikost in ta prijetna radovednost, brez strahu pred tem, da boš vprašal nekaj, kar bi mogoče lahko zvenelo narobe, ker je bila res iz neke pristne radovednosti. In se mi zdi, da če pristopamo k pogovorom na ta način, tudi takrat, ko je mogoče nam malo neugodno ali pa neprijetno, nastane. Ena taka prijetna bližina. No?

0: enega kota, kar pa seveda ni cel vidik in celotna izkušnja človeške spolnosti. Tako da, ja, je tudi to bil en tak poriv, da to manjka in da to potrebujemo.
1: In upava, da bo prišlo prav.
0: Ja.
2: Kaj je bil vaj najljubši del pisanja, ustvarjanja te knjige?
1: Več jih je bilo. Jaz se zelo dobro spomnim, da to sva pisali, mislim, da je bilo med prvomajskimi počitnicami lani in jaz sem si uredila pisarno v kavarni, kamor zahajam, tam ko včeraj v Celju in so me že potem drugi gosti, ki so prihajali in so se slučajno usedli za tisto mizo, kjer sem jaz sedela, sicer se mi upravičili, da so v moji pisarni, no, in sva bile z Urško neprestano povezani, ker sva bili na pač skupnem dokumentu in sva pisali in potem sva se slišali, ne vem, meni je bilo zelo prijetno, no, res se mi zdi, je bilo eno tako fino timsko delo, seveda so se potem, kasneje sta še Tim in Barbara knjigo pogledala in nama svetovala, kako knjigo go izboljšati. Urška, urednica, je vse pregledala, no, ampak jaz imam res prijetne spomine na pisanje.
0: Ja, meni je bilo tudi to zelo zanimivo. Eno, nekako so si tudi po temah razdelili poglavje, a ne, to se nama zdela v bistvu neka najhitrejša, najlažja pot. Pa tudi to, da smo malo brskali po sebi, a ne, ker v bistvu če so vsi ostali tako iskreno govorili o svojih izkušnjah, verjetno se spodobi, da tudi midve kaj poveva o tem, kako smo midve odraščali in kaj smo midve doživljali. Tako da meni je bilo pa to tudi zanimivo, v bistvu se vrniti nazaj v ta leta najstništva in pobrskati po prijetnih in manj prijetnih spominih.
2: In kaj opažata tukaj, ne, če malo primerjamo, kaj so največje razlike med tem, ko sta bili vidve najstnici in pa danes? Težko je generalizirati, pa vendar. Ne, kaj, raziskave kažejo svoje, mi opazujemo mlajše generacije, ne? Kaj ste vidve zaznali?
0: Mislim, glavna razlika je zagotovo internet in dostopnost do informacij, kjerkoli, kadarkoli, prek telefonov. Ja.
1: Zelo se je spremenilo tudi starševstvo,
0: tako,
1: ti odnosi mladi in starši oziroma
0: tako
1: skrbniki. Veliko bolj demokratični so ti odnosi.
0: Tako čeprav da to, je to že so bili že naši starši, se mi zdi, no. Tisti,
1: ja,
0: ki so,
1: ampak bolj zdaj prijateljski, no.
0: Ja.
1: Zdaj je to neko prijateljski odnos postal med starši in otroki. Tako da to je ena sprememba.
2: Kako potem ta prijateljski, starševski odnos vpliva? Je to pozitivna stvar?
0: Ja, odvisno, ne. Po eni strani je, po drugi strani ni, kakor je Mirjana Ule, raziskovalka mladih, pač, ki res pozna to področje, opazila, rekla, da se zdaj odvija nekakšen boj, ne, med šolo, ki je storilnostno naravnana, in starši, ki so zaščitniški, izgublja pa se je ta vrstniška skupnost. No. To, kar so mladi morda v 80-ih in 90-ih še živeli, zdaj pa vse skupaj morda vse eno bolj individualizirano in tudi zaradi tega mogoče težje.
1: Ker prijatelji so zelo pomembni v času odraščanja, mislim tudi sicer v naših letih, tudi meni so zelo pomembne moje prijateljice in prijatelji, ampak v tem obdobju, ko se nekako formiraš in iščeš svojo skupino, pa še toliko bolj.
2: Če vaju vprašam, kaj bi bila ena stvar, ki bi jo radi, da bi bravci, bravke odnesli iz te knjige, mogoče neko krovno sporočilo?
0: Krovno sporočilo ali pa kaj si jaz želim, da nekak že končno nam to ni več neka tabu tema, da pač sprejmemo to, da imamo vsi telesa in da ta telesa se spreminjajo in vse življenje je to značilno za naše bivanje in da ni nič narobe, če o tem govorimo.
1: Pa tudi, da vstopamo v odnose spoštljivo, radovedno, prijazno. In da tudi sebi oprostimo kakšno napako in drugim kakšno napako, zaradi tega, ker tekom življenja jih delamo, v najstništvu jih delamo, bodimo prizanesljivi do nas in do drugih. No.
0: Pa morda še to, no, da v bistvu res, če smo že na začetku omenili internet in klepetalne robote, veliko nepreverjenih, netočnih, lažnih, škodljivih informacij je tam zunaj. Ta knjiga pa mislim, da sva res se potrudili in preverili, da so to stvari notri, ki so stvar znanstvenega soglasja, torej, da je to nekaj, kar pravzaprav so dejstva.
2: Pa tudi to, ne, ko sem brala včeraj vajen intervju, da da ne rabimo vsi psihologov v najstništvu, da pač, da stiske so del tega obdobja

0: in da jih pač moramo tudi znati mogoče prebroditi.
1: Ja, to, da postanemo čustveno odporni, je zelo pomembno in številne stiske so take, kjer lahko pomaga neka prijateljska skupina, starši, pač pomembne osebe okoli nas. Je pa res, da za tiste mlade, ki pa imajo zelo hude stiske, pa mora biti ta pomoč na voljo. No? Ampak ja, to, da se v obdobju najstništva včasih ne počutimo najbolj lepi, pa najbolj privlačni, pa da smo mogoče malo osamljeni tu in tam, to pa ni zelo nenavadno.
2: Stiske so pa lahko zelo hude, vemo, ne, da je raznih škodljivih vedenj in občuti pri mladih vedno več žal.
0: Morda na hitro še najprej na svet za starše.
2: Vzemite knjigo v roke.
3: In jo preberite.
2: In jo preberite. In jo potem dajte svojim otrokom.
1: Lahko pa jo berete tudi skupaj.
0: Odlično. Zdaj pa še prosim vaju, da si vsaka zamisli sebe v najstniških letih. Kaj bi si rekli?
2: Naj se obremenjevati s tem, kaj drugi mislijo o tebi.
1: Ja, ta je kar dobra. Pa, če ti je nekaj res pomembno, daj se malo potrudi.
0: Urška in Neža, najlepša hvala in še veliko uspehov vama želim, predvsem pa, da bi ta knjiga našla prave roke, prave bravke in bravce.
2: Hvala, Katja.
1: Hvala.
4: Ja, vsem zmedenim staršem in najstnikom, pa najbrž tudi vsem ostalim, priporočamo branje Hormone in demone, ki smo jim sicer priča v vsakem življenjskem obdobju, ne samo v prvi tretjini. Sicer pa ste vabljeni tudi na predstavitev knjige v Ljubljani, v konzorciju. Danes se bo to zgodilo ob 18. 28. maja, prav tako ob 18. uri, pa bo predstavitev tudi v Mariborski mestni knjigarni.

0: Vozniki pozor, poročali smo sicer že, da so na primorski avtocesti odstranili posledice nesreče v delovni zapori pred Postojno proti Kopru, a še vedno je tam daljši zastoj, ki sega do Unca, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na vzhodni mariborski obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med predoroma Vodole in Maleč proti Ljubljani.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner projekta je Pivovarna Laško.
3: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.

0: Čez tri četrt ure bo gost vročega mikrofona dr. Davorin Kračun. Kolega Gorazd Rečnik se bo z njim pogovarjal o interventnem zakonu, ki je na mizah parlamentarcev. Zdaj pa boste slišali, kaj predsednik fiskalnega sveta meni o mednarodnem dogajanju. Ameriški predsednik Nixon je leta 1971 opustil zlati standard in vezal dolar na nafto. Ameriški dolar pa je tako postal glavna svetovna rezervna valuta. Ali trenutne geopolitične napetosti lahko ogrozijo ta status? Kitajska se namreč pripravlja na izdajo terminskih pogodb na nafto, ki bodo nominirane v kitajski valuti in se jih bo dalo spremeniti v fizično zlato. Je na preizkušnji globalna finančna stabilnost?
1: Kratkoročno ne. Na dolgi rok smo pa tako ali tako vsi mrtvi. Velja to, da je osredotočenost na rezervno valuto nekaj, kar ni posebej fleksibilno. In tako tudi, ko je Nixon pred več kot 50 leti odpravil zlati standard za ameriški dolar, je ameriški dolar ostal rezervna valuta. Je oslabel zaradi nihanj, ampak potem se okrepil zaradi petrodolarjev in nafte, tako da nova iskanje alternativne rezervne valute ni tako enostaven posel. Dvomim, da bi recimo Kitajska imela dovolj potencijala, da bi lahko ponudila renmin kot takšno alternativo dolarju, ki bi lahko opravljala vse funkcije. Jaz predvsem vidim tu možnost oziroma perspektivo za evro. Če bo evro uspel kompletirati denarno unijo, to pomeni tudi z bančno unijo, tudi z finančno unijo, fiskalna unija ni potrebna, spoštovanje fiskalnih pravil pravzaprav v dobri meri nadomešča fiskalno unijo, ne? In ta tudi zaradi suverenosti držav pri pobiranju davkov najbrž ne bi bila sprejemljiva, ampak kar se tiče kompletiranja monetarne unije z bančno in unijo finančnih trgov, pa so tu velike možnosti, da bi evro nekoč lahko se postavil ob bok dolarja kot rezervna valuta. Sicer pa Združene države Amerike, ne glede na težave, imajo zaradi dejstva, da je dolar rezervna valuta, dosti večji manevrski prostor, tako pri svoji monetarni kot pri svoji fiskalni politiki. Se pravimo, ob takšnih deficitih dolarja sploh ne bi sprejeli v evroskupino, oziroma če bi Združene države Amerike bile v Evropi, bi bile na osnovi teh javnofinančnih rezultatov med najbolj problematičnimi državami.
2: Ampak cenovni šok zaradi ameriške pustolovščine v Iranu zaenkrat še ni primerljiv z energetsko krizo leta 2022?
1: Še ne, ampak ne vemo, ker vidimo, da se vsak dan prihaja kakšna druga vest o tem. In enkrat pride optimistična vest, da bo plovba skozi Hormuško žino sproščena, cene nafte padejo, na finančnih trgih pa se delnice oziroma papirje okrepijo, čez nekaj dni pa obratno. Nekoliko imamo tudi na sumu, da tukaj Američani vodijo ne najbolj pošteno igro glede Hormuške žine, zato ker Američani ne potrebujejo Hormuško žino, potrebujejo jo, najbolje potrebujejo Kitajci oziroma Daljni vzhod. In tukaj je en element pritiska Združenih držav na te države, pa hkrati na Evropo. Evropa je sicer manj odvisna od prehodnosti Hormuške ožine, ampak kljub vsemu dovolj, da čuti težave. Kar se pa tiče razvoja dogodkov, kaj bo to pomenilo za oskrbo z gorivom, kaj pomeni za cene goriva, na to pa enostavno moramo biti pripravljeni tudi na hujše scenarije. Ni pa nujno, da se bodo vsi najbolj črni scenariji zgodili.
0: Kako pa v nepredvidljivih mednarodnih razmerah na vzdržnost javnih financ vpliva ta interventni zakon, o katerem razpravljajo poslanke in poslanci v pogovoru torej s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom ob 12.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soze pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

mladi soldat. Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

besede tišine, poskušam zbrat misli v rime. Rime v misli sam nime, v listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
2: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
1: Brezplačne vstopnice, eventi.
2: V službi domovine.
0: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
3: Novice.
4: Parlamentarni odbor zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. Tokratni predsedničin forum namenjen umetni inteligenci.
3: Ura je 11:30.
4: Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi opravili javno predstavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga predlaga tako imenovani tretji politični blok. Poslanec Gibanja Svoboda, Lenard Žavbi, je bil pri tem kritičen predvsem do dejstva, da na sejo niso bili povabljeni predstavniki institucij in zainteresirane javnosti.
5: To so stvari te družbe in zaslužili bi si besedo pri tem zakonu, pa ni nujno, da bi bila ta beseda namenjena, da kjergakoli od poslank in poslancev prepriča, ko ne glasuje, ampak predvsem zato, da bo zgodovina vedla, kdo je bil na kateri strani.
4: Pakistan pozdravlja napovedi morebitnega dogovora med Iranom in Združenimi državami. Pakistansko zunanje ministrstvo podrobnosti ni razkrilo, saj kot posrednik noče izgubiti zaupanja obeh strani. Iz Teherana so medtem sporočili, da pregledujejo najnovejši ameriški načrt za končanje konflikta. V torkovem izraelskem zračnem napadu na Gazo je bil ubit sin glavnega pogajalca Hamasa v pogovorih o prihodnosti te enklave, so danes potrdili v palestinskem islamističnem gibanju. Izraelska vojska še ni podala komentarja. Judovska država sicer tudi več mesecev po začetku prve faze 20-točkovnega ameriškega mirovnega načrta nadaljuje napade na Gazo. Argentina skuša ugotoviti vir izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje, ki je pred tedni izplula iz te južnoameriške države. Tamkajšnje oblasti so včeraj potrdile, da je nizozemski par, ki je umrl za posledicami virusa, več mesecev pred ukrcanjem na ladjo potoval po Argentini, Urugvaju in Čilu. Argentina je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije država z največ primeri hanta virusa v Latinski Ameriki. Na Brdu pri Kranju so odprli 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Namenjen je iskanju rešitev na izzive povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Poročevalka foruma Vida Groznik z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
6: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
4: Govor bo tudi o vlogi umetne inteligence v šolah. Jasnilo se bo, ponekod bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
7: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del gost promet za stoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Proti Ljubljani je med Senožečem in razcepom Nanos obtičal pokvarjen tovornjak. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V isti smeri je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Celje Zahod in Celje Center.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.

Skupni odbor državnega zbora pravkar obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil in tako poimenoval tako imenovani tretji politični blok. Nekaj poudarkov iz tega predloga, odgovor na grozečo energetsko krizo, bi bil med drugim nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, predvideva ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, ter odpravlja omejitve glede dela zdravnikov. Načrtuje tudi ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin. Pripomb na zakon, ki bi posegel v približno 10 drugih, je precej, ne zgolj iz politike, tudi strani sindikatov, zakonodajno-pravna služba državnega zbora je pripombe denimo zbrala na 32 straneh. Kritičen je tudi fiskalni svet, ki je včeraj v mesečni informaciji objavil podatek, da je državni proračun v prvih 4 mesecih letošnjega leta vknjižil 423 milijonov evrov primanjkljaja, potem ko je bil v enakem lanskem obdobju ta pri 272 milijonih evrov. Fiskalni svet sicer še naprej opozarja na visoko rast odhodkov, poglobil pa bi predlagani zakon, kakršen je, še bolj proračunsko luknjo. Komentar predlaganega zakona v vročem mikrofonu na valu 202 ob 12. 12 pa bo čez 14 minut.

Nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti Lukovica-Krtina.

0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Na poslanskih mizah je zakon, ki so ga predlagatelji, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, poimenovali za razvoj Slovenije. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na številne pomankljivosti, med drugim na omnibus princip in opredelitev zakona za interventnega, saj kot pravijo, ne odraža dejanske vsebine in področji urejanja, niti ne opredeljuje konkretnega problema, ki naj bi ga reševal. Kritičen je tudi fiskalni svet. Zakaj, bo v naslednjih minutah pojasnil predsednik tega organa, ki je pristojen za nadzor vodenja javnofinančne politike v državi. Doktorja Davorina Kračuna je v studio povabil Gorazd Rečnik.
2: Doktor Davorin Kračun, dober dan.
3: Lepo pozdravljeni.
2: V letnem poročilu o napredku opozarjate, da so se javnofinančna gibanja oddaljila od vzdržnosti javnih financ, vendar je bilo kumulativno odstopanje od zavez še znotraj dovoljenega. Toda vaše projekcije kažejo, da se to že letos utegne spremeniti. So razmere tako kritične, da moramo na vrat na nos sprejemati zakon o interventnih ukrepih, še preden je sploh oblikovana vlada?
3: V fiskalni politiki ukrepi na vrat na nos nikoli ne prinesejo nič dobrega. Vedno morajo biti ukrepi premišljeni, zanesljivimi ocenami in seveda z izračuni vpliva na javne finance. Kar se pa tiče situacije, pa je zadeva takšna. Trendi so zaskrbljujoči in če ne bo prišlo do zadržanja, naraščanja javnofinančnih izdatkov, potem seveda bomo prišli z primanjkljajem čez dogovorjene meje, prav tako pa bo kumulativno odstopanje od zavez iz srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta na področju primarne porabe tudi šlo preko tistega, za kar smo se dogovorili. Torej, kar potrebujemo je ustrezno podprto javnofinančno politiko z glavnim ciljem, da se ti neugodni trendi zaustavijo, predvsem, da se zaustavi ta dokaj visoka rast javne porabe.
2: Eno od ključnih priporočil fiskalnega sveta je izogibanje ukrepom, ki slabšajo javne finance. Ali bi ukrepi, ki so predvideni v zakonu, povečali ali zmanjšali tveganja za vzdržnost javnih financ?
3: Absolutno povečali tveganja, kajti ukrepi, ki so predvideni v zakonu, povečajo proračunski primanjkljaj za približno odstotno točko BDP-ja in glede na to, da smo mi že sedaj na meji, bomo prišli čez meje dogovorjenega in ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja.
2: Kaj pa, če zakon ne bo sprejet in ostanejo stvari takšne, kot so?
3: Potem je pa seveda treba začeti z ukrepi na odhodkovni strani oziroma na izdatkovni strani javnih financ.
2: Kakšen torej, bi bil primanjkljaj v tem primeru?
3: V tem primeru primanjkljaj lahko obdržimo letos še pod 3% in tudi v odvisnosti od uspešnega zadržanja, naraščanja porabe, lahko tudi prihodnje leto pridemo še v okvirih, ki so vzdržni. Torej, gre za to, da je glavni problem hitro naraščanje javne porabe preko tega, kar je bilo planirano in tudi preko naraščanja prihodkov. Zaradi inflacije sicer tudi javni finančni prihodki nekoliko naraščajo, ampak daleč manj kot javnofinančni izdatki. In zato je ta razkorak treba premagati pač za tem, da zadržimo javnofinančne izdatke.
2: Če se vrneva še k zakonu, izračunali ste, da bo ta zakon za 900 milijonov približno poglobil proračunsko luknjo. To je bistveno več od izračunov predlagateljev, ki govorijo nekje o 500 milijonov. Zakaj je taka razlika v izračunih?
3: Ja, pri nekaterih podrobnostih so naše ocene nekoliko više od predlagateljev. Glavna razlika pa je v tem. Predlagatelji niso izračunali, kaj bodo pomenile polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti po izpolnitvi pogojev. In tukaj je naša ocena, da gre tu za preko 200 milijonov dodatnih izdatkov iz pokojninske blagajne. To je glavna razlika. Ob tem pa seveda moram povedati, da ne bi bilo zaželjeno posegati v pokojninski zakon. Namreč Slovenija je doslej imela dobre bonitetne ocene, oziroma ob uspešnem sprejemu pokojninskega zakona so se bonitetne ocene celo povišale. In poseganje v pokojninski zakon bi lahko pomenilo tudi preverbo, ali so te bonitetne ocene, ki so bile dodeljene Sloveniji na račun pokojninskega zakona, ali so še vedno upravičene.
2: To je samo eno od področij, kamor posega ta zakon, ki so ga poimenovali za razvoj Slovenije. Kje so te glavne nevralgične točke, kaj bi prineslo največ negativnih učinkov?
3: Največ negativnega učinka bi dalo znižanje DDV-ja. DDV je tak instrument fiskalne politike, ki je dokaj zanesljiv, na katerega se močno zanest, in zato eksperimentiranje z DDV-jem ni dobro. Zato pavšalni ukrepi zniženja DDV-ja so praviloma dragi z majhnim učinkom. Namreč, kaj pomeni znižanje DDV-ja za 1 odstotno točko? Praktično na raven cen ne pomeni dosti, za prihodke, javnofinančne prihodke pa je to zelo pomembno. In zato tudi mednarodne institucije namesto takšnega pavšalnega ukrepa predlagajo ciljane ukrepe. Torej, mi moramo usmeriti naše ukrepe tja, kjer so težave. Denimo, družine, ki težko preživijo zaradi visokih stroškov hrane, tistim je treba pomagati. In je to dosti ceneje, kot da poprečnim in nadpoprečnim dohodkom razredom znižamo cene osnovnih življenjskih dobrin. Pri tem pa je še vprašljivo, ali bodo cene v resnici sledile znižanju DDV-ja. Torej, ciljani ukrepi, natančno ciljani in začasni ukrepi so potrebni takrat, kadar se soočimo s šokom.
2: Tudi, če gre za DVD na živilske proizvode, osnovno košarice?
3: Seveda, večina ljudi, ki kupuje živila, ni v takšni situaciji, da bi jim 1% ali pa 2% te cene pomenil življenjsko ogroženost. Obstajajo pa določene kategorije prebivalstva, ki so v resnici v stiski, in tem je treba pomagati z ciljanimi ukrepi.
2: Eden od ukrepov je razvojna kapica, ta bi povzročila po vaših ocenah 140-milijonsko luknjo, torej drugače povedano, vsak prebivalec Slovenije bi povprečno odštel 70 evrov letno za to kapico, predlagatelji pa zatrjujejo, da bo luknja 3-krat manjša.
3: Pri takšnem ukrepu se je treba zavedati, to je ukrep, ki prizadene javne finance, po naših ocenah za okrog 130 milijonov letno. Kdo pa ima korist od tega? Ali so kakšne koristi države in državljanov od tega, če pač zgornji procent plačuje manjše davke? Zdaj, jaz bom tukaj tudi spomnil na argumente tistih, ki takšen ukrep zagovarjajo. In sicer gre za to, da multinacionalke enostavno ne želijo svojih uprav locirati v Sloveniji, zato ker so njihovi dohodki preveč obdavčeni. Torej, če mi žrtvujemo teh 100 in več milijonov letno, ali bomo dobili dovolj uprav multinacionalk v Slovenijo, da bomo to pokrili? Mogoče, ampak trajalo bo 5 ali pa 10 let. Zato tu ne bi želel jaz reči, da sprejmimo to ali pa ne. To je na koncu politična odločitev. Ampak z fiskalnega vidika je potrebno pretehtati, kakšna je žrtev in kakšna je korist. Žrtev je dobrih 100 milijonov manj, korist pa seveda je treba ugotoviti, izračunati in soočiti z tem, z to žrtvijo.
2: Torej, ti ukrepi po vašem mnenju niso tako nujni, da bi jih morali sprejemati, še preden sploh imamo vlado?
3: Ne, ti ukrepi niso nujni, ti ukrepi so v tej situaciji škodljivi, ker poslabšajo situacijo v javnih financah. Če je to politična agenda te novo nastajajoče koalicije, je to seveda njihova legitimna pravica in tudi dolžnost, da če imajo dovolj veliko podporo volivcev, da to izpeljajo, ampak izpeljati morajo tako, da ne bodo škodili javnim financam. Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primanjkljaja na prihodkovni strani javnih financ, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev, ki sicer bruto domači proizvod nekoliko prerasporedi, ampak vendarle je odzadaj demokratično izvoljena vlada ob demokratično izvoljenem parlamentu. Pomembno pa je tudi, da do takšnih ukrepov ne pride v interregnumu, kajti za to izpeljati davčno reformo, kar pravzaprav to pomeni, zahteva polno operativno vlado, ki mora veliko predpisov, zakonov tudi potrditi v državnem zboru, zato, da bi lahko sistem deloval. Zaenkrat še nimamo vlade, pomembno je, da čim prej dobimo polno operativno vlado in da tista prevzame odgovornost, da njene strokovne službe izračunajo, kako bi pravzaprav lahko teh 900 milijonov primanjkljaja kompenzirali z drugimi viri in potem seveda je pot odprta, ampak to ni stvar od danes na jutri, to seveda je tisto, kar zahteva tresočo roko, davčne reforme so vedno zelo zahtevne in zahtevajo premišljene ukrepe z zanesljivimi ocenami.
2: Omenili ste prerasporeditev, odkot kam? Gre dejansko tukaj, kakšne prerasporeditev?
3: Od enih vplivnih skupin k drugemu, od enih slojev prebivalstva k drugemu.
2: Od katerih?
3: Tu je zdaj težko reči, kajti recimo, če gre spremembe DDV-ja, pridobijo pravzaprav vsi na račun državne blagajne. Ne? Seveda, relativno celo revni pridobijo več kot bogati. Ampak v glavnem velja neko prepričanje, da imajo od davčnih olajšav več bogati kot revni, ampak jaz ne bi rad špekuliral. Tu bi zopet so potrebni izračuni, potrebne so simulacije, kaj pomenijo te davčne spremembe, ki se nakazujejo za posamezne dohodkovne razrede.
2: Je pa res, da smo davčno zelo obremenjeni med državami, ki so bolj obremenjene.
3: To drži. In v zadnjih letih recimo se je obremenitev povečala in sicer zaradi poplav, zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo, formalno pa tudi zaradi prenosa dodatnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Torej, imeli smo tri, lahko rečem, pospeške na strani prispevkov in to sicer ne moremo oporekati tej logiki oziroma tem namenom. Poplave so bile in potrebno sanirati. Dolgotrajna oskrba je civilizacijski problem in prav je, da smo se tega lotili. No, tist prenos zdravstvenega zavarovanja iz prostovoljnega v obvezno je malo bolj problematičen, ampak kar lahko, ne bom rekel zamerim, ampak očitamo, pa je to, da vlada ni poiskala kakšnih notranjih rezerv v prerasporeditvah izdatkov, kjer bi kakšni manj pomembni, manj učinkoviti izdatki pravzaprav lahko to pokrili brez obremenjevanja dodatnega prebivalstva. Ker zdaj pa imamo situacijo, to tudi izhaja iz letnega poročila o napredku, da bo v letu 2026, če se nič ne zgodi, javna poraba presegala 50% bruto domačega proizvoda. Torej, to je zopet visoka številka, običajno smo se vrteli okrog 45% in bili takrat primerljivi za večino evropskih držav.
2: Ampak kje so te rezerve dejansko? Če 1. julija hipotetično dobimo ta zakon, s čim lahko kompenziramo socialo, izobraževanjem, zdravstvo, krčenjem javnega sektorja?
3: Do 1. julija z ničemer. Ta zakon bo pomenil enostavno, če sprejet 1. julija, udarec za javne finance. Mednarodne organizacije priporočajo, da država stalno opravlja pregled izdatkov, da stalno ugotavlja, kateri izdatki so upravičeni, kateri so učinkoviti in tiste, ki niso več upravičeni ali niso več učinkoviti, izloči, obdrži pa seveda tiste, ki so potrebni. Z izločanjem neučinkovitih in nepotrebnih izdatkov pa pridobimo manevrski prostor za druge. Ampak to ni zadeva, ki bi jo rešili v enem mesecu. To zahteva operativno vlado, strokovne službe, ki nenehno opravljajo te preglede ob vsakem sprejemanju proračunov in ki sprejema tudi odgovornost za odločitve. 1. julij pa lahko rečem, da je javnofinančni šok.
2: In kje se potem jemlje ob takih šokih?
3: Ja, nekaj je rezerv, ampak zagotovo bo to prisililo Slovenijo v večje zadolževanje, zaradi tega, ker pa bo tudi skočila iz okvirov fiskalno-strukturnega načrta, se bodo verjetno bonitetne ocene poslabšale in zaradi tega bo zadolževanje dražje. Ravno tako bo zaradi večjega primanjkljaja potrebno večje zadolževanje, tako zdaj ilustrativno povem, da se običajno Slovenija oziroma da naj bi se v začetku prihodnega leta zadolžila za okrog 5 milijard, če bodo se ohranile sedanje bonitetne ocene in sedanja pozicija Slovenije na finančnih trgih, bodo seveda pogoji boljši, če se bo uveljavil ta zakon, bo primanjkljaj večji, potrebno bo večje zadolževanje in še razmere bodo manj ugodne. Torej, ne samo, da se bomo več zadolžili in zato plačevali več za obresti, ampak bodo tudi obresti, ki bodo zahtevali investitorji višje.
2: Potem ugodnejše in bolj predvidljivo davčno okolje ne bo prineslo toliko dobrobiti, da bi to kompenziralo?
3: Lahko prinese, ampak ne do 1. julija. Lahko prinese na dolgi rok, zato pa ravno potrebujemo vlado, ki ima strategijo, ki ve, kaj hoče. In če je strateški cilj znižanje dajatev, je to legitim cilj, ki ga je potrebno podpreti. Ampak seveda, ob vseh drugih ukrepih, ki bodo ohranili javne finance v sprejemljivih okvirih, ki ne bodo iz Slovenije ponovno povzročile javnofinančnega bolnika, tako kot pred 15 leti. Ob tem pa je treba upoštevati, da so mednarodne razmere nepredvidljive, da moramo biti pripravljeni tudi na šoke in da v dosedanjem razvoju Slovenija kljub ugodnim pozicijam na prihodkovni strani, torej visoka zaposlenost in zato relativno visoki javnofinančni prihodki, ni uspela obdržati recimo tako nizkega primanjkljaja, kot je bil v letu 2024, ampak je primanjkljaj v letu 2025 se potrojil.
2: Pada pa kljub višjim izdatkom rast potrošnje gospodinstva.
3: Tudi, kot gledamo, so se dohodki sorazmerno močno povečali in to ima, torej vsi želimo više plače in smo veseli večjih dohodkov, ampak to pomeni tudi više stroške delovne sile, kar je lahko ovira za investitorje in pa kadar se dohodki hitro povečajo. Običajno ljudje ne povečajo potrošnje, ampak varčujejo ali pa investirajo oziroma špekulirajo in tako tudi vidimo, nam pogledne vloge v bankah rastejo hitreje, kot pa raste potrošnja. Ravno kot posledica hitreje naraščajočih dohodkov od potrošnje in od inflacije.
2: Kljub vsemu pa proračunski primanjkljaj še ni presegel 3%. V Franciji je ta na primer že 6%, v Romuniji 9. Po projekcijih mednarodnega denarnega sklada se francoska dolžniška kriza utegne kmalu približati grški leta 2010. Zelo zadolžena Italija.
3: Romunija ravno ne bi uporabljala kot referenco, tudi ni v evro skupini. Kar se pa tiče Francije pa Italije, pa bi rekel tako, quod licet Iovi, non licet Bovi. Kar si lahko privoči močna in velika država, ni nujno, da se obnese tudi na majhni in šibki državi. In tako, kot smo videli o pretekli krizi pred 15 leti, ko je bil dvom o Grčiji, se je hitro ta dvom razširil tudi na Slovenijo, čeprav njeni javnofinančni podatki takrat še niso bili tako katastrofalni, kot potem, ko je imela težave z refinanciranjem svojih obveznosti in je morala zagotoviti visoko obrestno mero investitorjem, da je lahko še normalno vodila svoje finance in vzdrževala likvidnost. Torej, Slovenija, glede na svoj položaj, na svojo velikost, na svojo moč, mora izkazovati večjo zanesljivost, zato da jo investitorji resno jemljemo. Žal smo pa od investitorjev odvisni. Kot sem rekel, vsako leto je potrebno refinancirati kakih 5 milijard evrov in zaradi to je treba pridobiti investitorje v veliki konkurenci mnogih držav in podjetij, ki so pripravljeni marsikaj ponuditi za ta prosti kapital.
2: Nas pa čaka zategovanje pasu bolj ali manj zdaj?
3: Tega ne trdim. Zato, ker če bodo stvari normalne, če ne bo prevelikih šokov, potem kakšni drastični ukrepi ne bodo potrebni. Razen, če bi vlada oziroma državni zbor napravili kakšne hude napake v fiskalni politiki. Sicer pa, vsaj po naših grobih ocenah, bi zadoščalo, da kratkoročno samo ustavimo naraščanje javnih izdatkov. Torej, ohranimo ta nivo in plač javnega sektorja in socialne države samo preprečiti naraščanje oziroma preprečiti naraščanje preko rasti bruto domačega proizvoda. In to bi utegnilo biti dovolj, dokler pač se ne konsolidiramo in dokler pač ne vidimo, kako se razvije situacija, mora biti pa tudi na boljše.
2: Glede na geopolitična tveganja ste v fiskalnem svetu pripravili dve različici, dva scenarija. En je malo manj ugoden kot drugi. Ne?
3: Ja, ta dva scenarija sta pravzaprav pripravljena na osnovi mednarodnih institucij, njihovih scenarijev, sta pa aplicirana na slovenske razmere. Enemu pravimo neugoden, drugi pa oster. Vkolikor bi se uveljavil neugoden scenarij, ki pa bi bil bolj kratkotrajne narave, ker bi motnje bile bolj kratkotrajne narave, bi morali računati na javnofinančni primanjkljaj 3,8% v letu 2026. Seveda, če ne bi uspeli odgovoriti z ustreznimi ukrepi. Vkolikor pa bi bile motnje močnejše in bi se zavlekle tudi v leto 2028, potem bi dogajanja potekala po ostrem scenariju, po katerem bi javnofinančni primanjkljaj narasel celo do 5% do leta 2028.
2: Kar je še vedno manj, kot je francoski primanjkljaj, ne, danes.
3: Že, ampak kot sem rekel, kot licet jovi, no licet boji. Kar si lahko privoščijo Francozi, si mi ne moramo.
2: Doktor Davorin Krečun, najlepše hvala.
3: Prosim.
1: Gore Zrečnik je pripravil današnji vroči mikrofon na Valu 202, kaj se dogaja z zakonom, ki ste ga sogovornikom obravnavala v parlamentu, trenutno pravzaprav na Združenem odboru državnega zbora, bomo spremljali v naših informativnih oddajah. Naslednje novice pa sledijo že čez slabih 7 minut.

0: Novice.
1: Nasprotujoča si stališča do interventnih ukrepov za razvoj Slovenije. Mariborski UKC zapušča 7 radiologov.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Pred današnjo obravnavo zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na skupnem odboru državnega zbora so sindikati in delodajalci izrazili nasprotujoča si stališča. Sindikati so opozorili, da niso bili povabljeni na sejo in predlog označili kot škodljiv za socialno državo, saj naj bi koristil predvsem kapitalu in delodajalcem. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko opozarja, da zakon spodbuja prekarnost.
2: To je pot, ki ne samo da vodi v razgradnjo socialne države, to je tudi pot, ki dejansko pomeni popolni razkroj trga dela. To je pot, ki vodi v revščino, v slabšanje kvalitete življenja.
1: Združenje delodajalcev pa podpira zakon, saj ga vidi kot korak k manjši birokraciji in večji konkurenčnosti gospodarstva. V Mariborskem kliničnem centru je odpovedi delovnega razmerja podalo 7 interventnih radiologov, tudi predstojnik oddelka Jernej Lučev. Kot je za Info 360 potrdil direktor Vojko Flis, so radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi tiste, ko niso opravljali dela. Zahtevali naj bi tudi do 10 razredov više plače. Flis upa, da bodo po 3-mesečnem odpovednem roku uspeli prerazporediti delo med preostalih 32 radiologov. Ne vedo pa še, koliko posegov bo morda v prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice. V latvijski zračni prostor je ponoči udrlo več brezpilotnih letalnikov iz Rusije, od katerih sta dva strmoglavila, je sporočila latvijska vojska. Ob tem je zagorelo skladišče nafte v mestu Rezekne, blizu meje z Rusijo. Latvijske oblasti so prebivalcem ob vzhodni meji izdale opozorilo in jih pozvale naj ostanejo v zaprtih prostorih, v mestu so zaprli šole. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla okvirni dogovor o prepovedi uporabe umetne inteligence za ustvarjanje globokih ponaredkov s spolno vsebino. Dogovor prinaša tudi poenostavitev nekaterih pravil v zvezi z umetno inteligenco in zamik uveljavitve njihovih rokov. Slovenija je lani gostila več kot 13 tisoč udeležencev programa Erasmus+, so sporočili iz Nacionalne agencije za omenjeni program. Zanimanja za izmenjave v Sloveniji se še naprej povečuje, saj je našo državo lani obiskalo 18% več ljudi kot leto prej. Največ udeležencev je bilo iz Španije, Francije in Češke. Jasnilo se bo, ponekod bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko še kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovica nastaja daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za pol ure, vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas, tudi tam je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 10 minut.
4: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
6: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
5: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
6: Več na otpbanka.si.

Navadili smo se že poslušati, da je mednarodni pravni red mrtev in res se tako zdi v mednarodnih odnosih. Veliko bolj učinkovit pa, bi rekel, je pravni sistem pri tako imenovanih težavah prvega sveta. Vsi poznamo situacije, s katerimi se borijo tudi hrvaški turistični delavci, namreč z rezervacijami ležalnikov ali preprosto prostora na plaži z brisačami. Ne bo dolgo, ko bodo tudi tam zasledili, da naprimer turistična agencija Thomas Cook turistom za doplačilo ponuja možnost rezervacije ležalnika ob bazenu. No, tale pa je iz Nemčije. Turistu, ki si na počitnicah v Grčiji kljub zgodnjemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika ob bazenu, je sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami. To je bilo leta 2024 na otoku Kosu, za potovanje je družina odštela približno 7000 evrov, turist pa je na sodišču v Hanovru povedal, da so vsak dan vstajali ob 6 uri zjutraj, da bi si zagotovili ležalnik ob bazenu. Za iskanje so porabili 20 minut, kljub temu pa ga zaradi rezervacij z brisačami niso dobili in otroka sta zato morala ležati kar na tleh. In vi ste najbrž mislili, da imate probleme v življenju.

Zelena luč na valu 202 se je v tem trenutku prižgala še rdeča, ravno toliko, da vas povabim, da ostanete zraven tudi v nadaljevanju četrtkovega popoldneva. Na Beneški bienale gremo med drugim to popoldne, pozno popoldne, po 16.30, pa k nam prihaja Nejša. Boštjan Gradišek in Rok Kuželj pa greva, pa ne v šoping, čeprav tako namigujejo. The Strokes, lepo se imejte.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami.

0: EBA-mi in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ataxinc.com.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17 plus 7 gratis. Lidl, splača se.

Dobar dan in lepo zdrav v četrtkovem popoldnevu z Vala 202 v vaše domove, pisarne, avtomobile oziroma kamorkoli, kjer ste vi. Dan nadaljujemo v enakem ritmu, kot smo ga začeli, z zanimivimi vsebinami in dobro glasbo. Začenjamo kar s klasiko The House of the Rising Sun in The Animals.

Tradicionalna ameriška folk pesem za uvod Nina Smole sem z vami, pa tudi Klara Zupančič, ki glasbeno popotovanje nadaljuje z zasedbo Murphy, ki je v tem tednu gostovala pri naših radijskih kolegih iz Maribora. Prav v štajerski prestolnici bo prihodnji petek namreč obeležila svoj praznik s koncertom, na katerem bo zagotovo tudi naslednja.

0: Noći su moji doli, ekipa David Bowie. Lahko smo vsi heroji, zdaj pa ti sam presodi.
1: Murphy in Tone Moklara pa nadaljuje s podobno melanholijo in zdaj globalnim hitom. Maja leta 1977 je skupina Eagles dosegla vrh lestvice Billboard Hot 100 s skladbo Hotel California. Pesem je dolga več kot 6 minut, zato je založba sprva oklevala z izdajo, a bend je ni želel skrajšati zaradi radijskega formata. Kljub temu je postala ena njihovih najbolj prepoznavnih skladb in zaščitni znak skupine. Uživajte v naslednjih 6 minutah.

Moram reči, da me pravkar slišana kar nekako pomiri, ampak žal pa ne pomiri stanja na slovenskih cestah. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi konicami in Dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovica je nastal daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas, nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Mirno, previdno in strpno na cesti, če pa ste v naši družbi, pa po naslednji lahko prisluhnete našemu jutranjemu gostu v Globalni vasi.

0: Gal Mladenovič je v enoletnem študijskem premoru v Sloveniji prihranil denar za selitev in študij v mestu Stirling na Škotskem. Prvih 5 let je ob delu študiral odnose z javnostmi, zadnji 2 leti pa se ukvarja s turizmom. Pravi, da je na Škotskem opaziti porast evropskih turistov ne le zaradi lepot, ampak tudi zaradi vse bolj vročega Sredozemlja. Marsikdo pa se ob omembi Škotske spomni tudi na dude.
1: Recimo, moj sosed jih ves čas vad, tako da jih imam že kar vr glavo včasih, ker se so fajn zaslišati nadaleč. Ko jih pa nekdo vad in ko jih nekdo vad, ponovat še tako, niso še najbolj glašene in ni najbolj vse to še ne zgleda najlepše, ampak ja, ne. So pa te dilične dude, predvsem v centru mesta, je ponovat vsaj en, ki jih igra, predvsem polet seveda, vsak vikend, tako. Delovnih od 9 do 5.
2: Ne more vam mimo vremena, a kdaj ne piha? In ali je smiselno imeti težnik, ali pač pride v poštev le pelerina?
1: Se mi zdi, da je neka napačno razumevanje, da se zmeraj gleda, da je Škotska zelo mokra, malo kdo pa omen veter. Kot je pač fraza te zebe do kosti, je tle dobesedno te zebe do kosti. Ker ta veter gre, se ti zdi, da glih skozi 6 ali pa 7, ne vem, kolikor se hočeš obleči vse plasti, bo nekako skozi pršil. Dežnik je ponovad znak turista. Se pravi, tako se mi šalimo se v Stirlingu, da če vidimo koga z dežnikom, je to definitivno turist. Ker v veliki večini primerov, ko pada dež, piha tudi veter. In mora biti zelo, zelo močen dežnik, da bi dejansko zdržal ta veter. Je pa posledica tega vetra tudi to, da ponovad dež pada oziroma bolj leti vode ravno. Tako da ti spoj porabo držnika že bolj kot nek ščit, ga držiš bolj pred sabo kot pa nad sabo. Mislim, da je tudi ena zanimivost, ki sem se jo sam naučil tukaj, je, da nekaj razumevam, da že imamo mi tako razumevam, da pač pada 3-4 ure, oziroma kakorkol pač pada, ampak takrat res pada in boš mokr. Tle je pa pogosto bolj neka, neko razsenje, ki je ponovad rešeno s tem, da daš kapuco na glavo in pač hodiš naprej. Oziroma, oče zaradi tega, kdaj Škoti včasih zgleda tako malo bolj žalostni, ko ima skozi glavo dol, ampak tudi da ti pač ne pade skozi daš oči.
0: Gal Mladenovič je bil gost oddaje Globalna vas. V pogovoru z Uršulo Zaletel opisuje prelepe barve škotskega višavja, pa tudi zgodovinski duh strateško pomembnega mesta Stirling, kjer živi. Zdaj veste, da vam na Škotskem dežnik ne bo preveč služil, raje sabo vzemite pelerino, morda pa tudi slušalke, če ne marate zvoka dud.

0: pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Novice. Gospodarstvo lani zvišima dobičkom in dodano vrednostjo. Iran ameriški predlog končanja vojne označuje za neuresničljiv seznam želja.
3: Ura je 13:30.
2: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Skupni parlamentarni odbor obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki posega v približno 10 zakonov. Predlagatelji pravijo, da je treba popraviti napake prejšnje vlade, ki je zadušila gospodarstvo. Poslanec NSI Aleksander Reberšek.
4: Nosilec razvoja pa je v veliki meri gospodarstvo, podjetniki, kmetje, obrtniki. Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
2: Vlada, ki upravlja tekoče posle, zakona ne podpira ter opozarja na fiskalno tveganje in razvojno neučinkovitost. Ostro proti so tudi sindikati. Gospodarske družbe v naši državi so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Kot so še sporočili z Agencije za javnopravne evidence in storitve, se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za 4,2%. Iran se bo predvidoma danes odzval na najnovejši ameriški predlog o premirju. Po navedbah Teherana gre zgolj za neuresničljiv seznam želja. Rajka Pervanje.
5: Za zdaj ni znana vsebina 14-točkovnega ameriškega predloga. Po poročanju Reutersa naj bi le formalno končal vojno, medtem ko iranskega jedrskega programa in odprtja hormuške ožine ne vsebuje. Tudi Iran pritrjuje, da se bodo o jedrskem programu pogovarjali šele v drugi fazi. Želi pa si odprave sankcij in ponovno odprtje hormuške ožine, tokrat s spremenjenim pomorskim režimom s pristojbinami, ki bi se jih razdelil z Omanom. Teheran ob tem zahteva umik vseh tujih sil ameriških in evropskih iz regije, po vsej verjetnosti pa tudi vključitev Libanona v mirovni sporazum. Izrael, ki na jugu te države izvaja sistematično rušenje vasi ob meji, je danes po več tednih kljub premirju spet napadal tudi južna predmestja Bejruta. Analitiki ocenjujejo, da si Trump prizadeva doseči dogovor s Teheranom še pred vrhom s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom konec prihodnega tedna v Pekingu.
2: Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati o polnoči, so danes potrdili v Kremlju. Dodali so, da se varnostne službe zaradi groženj iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo sobotne slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Hkrati so izpade interneta v Moskvi označili za nujne, čež da jih uvajajo zaradi zagotavljanja varnosti državljanov. Glede ukrajinskega dvodnevnega premirja, ki se bo izteklo danes, so sporočili, da se Rusija na to ni odzvala. Na turistični ladji za križarjenja, na kateri se je pojavil izbruh hantavirusa, ni več nikogar s simptomi okužbe, je danes sporočila nizozemska družba, ki jo upravlja. Medtem v več državah potekajo prizadevanja za preprečitev dodatnega širjenja virusa. Med drugim iščejo potnike, ki so zapustili plovilo, preden so na njem zaznali okužbo. Argentina, odkoder je ladja izplula, pa skuša ugotoviti, ali je prav ona žarišče izbruha. Od junija lani so v državi potrdili 101 okužbo, tretjina obolelih je umrla. Od zahoda se jasni, nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17-23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
6: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi konicami in dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovice nastaja zastoj. Prav tako so zastoji na vzporedni cesti. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Ljubljani.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

Tale glas ste verjetno prepoznali, kaj ne? Kaj pa, če povem, da je izvajalec Reginald Kenneth White, potem pa se marsikomu morda že malo zatakne. Reginald Kenneth White že od leta 1972 v bistvu ne obstaja več, ampak je od takrat tudi uradno Elton John. Že 4 leta prej si je na letu nazaj v Veliko Britanijo ustvaril svoje umetniško ime, združil je ime saksofonista Eltona Dina in pevca Long Johna Baldrija. Danes Elton John velja za enega najbolj uspešnih glasbenikov vseh časov z več kot 300 milijoni prodanih plošč. Baby, I feel your heart. Beat.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovice nastaja daljši zastoj, prav tako so zastoji na vzporedni cesti. Voznike osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas, nastal je krajši zastoj, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut.

0: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
1: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
0: Napolnimo dvorano.
1: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
2: 31. jazz cirkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
3: Več na jazzcirkno.si.

Beneški bienale, ki bo za širšo javnost odprl vrata v soboto, letos še pred uradnim začetkom poteka v znamenju pretresov. Mednarodna žirija, ki podeljuje prestižne nagrade Zlati lev, je prejšnji teden v znak protesta proti sodelovanju Rusije in Izraela odstopila. Izjavila je, da ne bo podelila nagrad državam, proti katerim Mednarodno kazensko sodišče vodi preiskave zaradi kršitev človekovih pravic. Protestne skupine pa so včeraj onemogočile dostop do ruskega paviljona. No, na bienalu se predstavlja tudi Slovenija, več o projektu pa v kulturnicah z Nino Zagoričnik čez dobrih 5 minut.

0: Kulturnice.
1: V soboto se bo uradno odprl 61. umetnostni bienale v Benetkah. Slovenija se na njem predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Na letošnjem bienalu je na osrednji razstavi z naslovom In minor keys napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov. Že zdaj pa dogajanje na bienalu od blizu spremlja Nina Zagoričnik. Lepo zdrav v Benetke, Nina.
2: Ja, lepo zdrav nazaj. Upam, da moj del ne bo prekinil, tako kot sem tebe slišala v rahlih prekinitvah. Tu sem seveda v Arzenalu, razstaviščnem prostoru Beneškega bienala, nekoč ladjedelnice, ki je najprej služila vzdrževanju vojnih in drugih ladij, kasneje pa kot središče za ladijske vrvi, no tega danes seveda več ni, služi pa bienalni predstavitvi tako arhitekturi kot umetnosti. Letos torej razstava umetnosti, ki bo za javnost uradno odprta to soboto 9. maja, do tega datuma pa se iz ure v uro odpirajo posamezni paviljoni s predstavitvijo držav iz vseh petih celin. Vendar bienale poleg Giardinijev in Beneških vrtov in Arzenala zaseda še vse male in velike beneške galerije, trge, parke, sakralne prostore in palače. Teh je največ. Ta zemljevid razstavnih prostorov je prava olimpijada sodobne umetnosti. Začela pa bom z včerajšnjo otvoritvijo slovenskega paviljona s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group, ki je doživela resnično navdušen sprejem številnih udeležencev otvoritve. Odkar spremljam bienale, takega odziva še nisem videla. Tu z menoj je Miloš Kosec, eden od članov Nonument Group. Kako pa ste vi doživeli, kako je bilo včeraj?
3: Ja, mislim, da nam je bilo vsem zelo ljubo videti toliko ljudi, predvsem pa tudi toliko sodelavcev, ljudi, ki smo jih intervjuvali, v intervjuji stik z lokalnim prebivalstvom, v tem primeru tudi z islamsko skupnostjo in njeno povezavo z logom pod Mangartom in nekdanjo džamo je bila zelo pomembna za projekt, tako da fino je bilo se ponovno srečati z vsemi sodelavci in intervjuvanci tako in videti, kje so vse te silnice se potem združile.
2: No, to je zgodba samega projekta, tam pa so bili tudi tisti sodelujoči, ki so pripravljali zvok, ki je bil bistven in jih, ko so jih našteli, je bilo kar dosto, torej res ena taka dream skupina.
3: Ja, bistven del našega paviljona je zvočna pripoved in komponiranje te zvočne pripovedi je delo Gašperja Torkarja, ampak tudi še cele skupine vokalistov in drugih sodelavcev, brez katerih ta pesnitev ne bi bila možna. Za nas je bilo zelo pomembno pokazati, da ne gre samo za nekaj fizičnega, ampak da so ruševine, zgodbe pozabljenih prostorov zelo povezane tudi s pripoved z naracijami, z živim izročilom in to smo nekako poskušali vzpostaviti s tem meditativnim prostorom in s pesnitvijo, ki jo lahko, mogoče v malo manj aktivnem obisku bienala, ko bo tukaj malo manj ljudi, obiskovalci tudi zelo intimno doživijo.
2: In še kako gre vse to v kontekst dramatičnemu dogajanju bienala, ta postavitev odstopu žirije in nesoglasju glede Izraela s samim vodstvom bienala, temu so včeraj sledile protesti in to zelo organizirani in še bojo. In se mi zdi, da bienale še nikoli ni bil tako političen.
3: Vsaj v obdobju, ko ga spremljam jaz, mogoče je bilo v 60-ih drugače, ampak v zadnjih desetletjih se mi zdi, da res nikjer na nobenem izmed bienalov ni prišlo do spopada različnih videnj stvari, ki se dogajajo v svetu. Živimo sred vojn, živimo v času, ko se pred našimi ekrani odvija genocid, ki ga izvaja Izrael in to ogromen evropskih držav sploh ne moti ali ga pa pasivno celo podpirajo. Zelo navdihujoče je videti, da se je kljub pritiskom držav, kljub pritiskom samega bienala, veliko število, več kot, mislim, da je zdaj že skoraj kot 250 umetnikov, ki sodelujemo na tem bienalu, udeležili aktivno protestov in da bomo jutri, slovenski paviljon je v to vključen, tudi uprizorili stavko. Takrat bo ta pesnitev, ki sem jo omenil, ugasnena, slovenski paviljon bo ugasnen, bo pa vsem prisoten zvok, zato ker bomo cel dan jutri predvajali radio Al-Hara, palestinski radio in s tem povedali, kako ključen del sodobne umetnosti je tudi dati glas tistim, ki so iz njega drugače izključeni.
2: No, to je bil tudi namen glavne kuratorke, ki tudi povezuje neljubi dogodek, saj nenadoma umrla lani in ki je naslovila bienale v molovih tonalitetah oziroma krajše v molu, da se oglasimo na teh molovih frekvencah na harmoniji tistih, ki ostajajo, ki si celijo rane, torej begunci, svetovi, vojne, ruševine. To je bila kuratorka Kojo in gre za veliko metaforo.
3: Res je, mislim, da je bil koncept oblikovan z izjemnim občutkom za izbrisane, pozabljene zgodbe, manj vidne zgodbe, jaz si tako razlagam molovo tonaliteto. Že vstop v glavno razstavo v Arzenalu, ki so jo potem dokončali, kuriranje so dokončali njeni sodelavci, je nas pričakal v bistvu pesnitev o Gazi, kar pokaže, da je bila seveda celotna bienale zasnovan kot nekaj, kar se odziva na to, kar se dogaja v svetu. In je toliko bolj nezaslišano, da je žirija, ki jo je izbrala umetnica, ko jo ko preden je umrla, zavzela zelo aktivno drža do tega in poskušala izključiti države, Rusijo in Izrael konkretno, od podeljevanja nagrad, medtem pa se je izkazalo, da je Izrael žiriji zagrozil s tožbo na Evropskem sodišču človekovih, zato je in bienale pa žirije ni podprl in izkazalo se je, da seveda umetnost ni nekaj, kar je ločeno od življenja, ampak so vse te silnice tukaj prav spopadajo med sabo, zato žirija protestno odstopila. O tem se še vedno dovolj ne poroča. Ne poroča se o razlogih, ne govori se, da razlog ni samo Rusija, da je mogoče še večji škandal, da je tukaj Izrael razstavlja, kot da se nič ne dogaja, kot da ne izvaja genocida. In mislim, da je to zelo načelna drža žirije in mislim, da je vsa ta akcija umetnikov in kuratorjev, ki žirijo o tem podpiramo, zelo pomembna, da se to ne utiše, da to ne rata še ena pozabljena zgodba.
2: No, nekako sem mi že odgovoril na vprašanje, ker sem vas hotel vprašati za kratek komentar o bienalu, pa vem, da si niste veliko oziroma skoraj sploh nič ogledali.
3: Ja, v času priprav na dokončanje in odprtje slovenskega paviljona je bilo presenetljivo, pa ne tako presenetljivo malo časa, da človek pogleda, kaj so naredili drugi, tako da to me upam, da v naslednjih dneh še čaka. Je pa dejstvo, da se mi zdi, da je umetnost, ki je razstavljena na tem bienalu, se aktivno pozicionira v odnosu do dogodkov, ki se dogajajo po svetu, da pa lahko zelo jasno vidimo, kako se razlikujejo paviljoni, ki poskušajo biti angažirani, ampak se absolutno ne udeležujejo teh akcij, ki sem jih prej omenil, in pa tistih, ki so pripravljeni žrtvovati tudi mogoče vidnost svoje umetnosti, zato da razumejo, da včasih treba nehati govoriti umetniški jezik, kadar se dogaja neodpustljivi zločini posod okrog nas, da ne smemo postati del tega.
2: No in zdaj še nekaj. V Arzenalu sem srečala tudi našo vizualno umetnico Natašo Prosen-Sterns, ki že skoraj 30 leta deluje v LA-ju in se skupaj z ameriško skupino UMA predstavlja na letošnjem bienalu. Otvorite jo prav danes v Palači Mora in poslušamo, kaj rekla.
0: Nataša, živjo?
4: Živjo, Nina, kako si?
0: Jaz sem super, ampak to ste sreča tukaj in ne v Ljubljani ali pa kje druge, to je pa res nekaj zanimivega, ampak ti nisi prvič v Benetkah na bienalu.
4: To je tretja predstavitev. Prva je bila v slovenskem paviljonu, naslednja 20 umetnikov iz Los Angelesa. Letos sem pa, te moram popraviti, z skupino mednarodnih umetnikov, ki se imenuje UMA, United Media Artists, ki je začela delovati med pandemijo, potem smo se nekaj časa lovili, no zdaj pa se je ta srčika skupine, 8 umetnikov, smo naredili ta projekt Divjina Wilderness.
0: Kako bi ga predstavila, glede na to, da ni tukaj v okviru Arzenala, malo ven, ne, na Strada Nuova?
4: Ja, to je na Kanaređu, je v Palaco Mora, kjer je skupinska razstava, ki se imenuje Personal Structures Confluences in naš projekt se pa imenuje Wilderness. To je 21-kanalna multimedija videozvočna instalacija, ki predstavlja 8 umetnikov vsakega z 2 deli in z eno tako povezovalno skulpturo, bi temu rekla, ki deluje v bistvu na več nivojih, ne, kot se tudi divjino lahko razume na več nivojih, ne samo divjina, ki jo izgubljamo, ki jo uničujemo, ampak tudi divjina duha, divjina sveta, podivjana scena, da ne rečem tudi umetniška, in kako se znotraj tega znajdemo.
2: Znajdete in kako se odzivate na letošnjo temo v Mulu?
4: Moram reči, da je naša tudi barvno, naša instalacija tudi barvno precej v temnih, takih subtilnih tonih, ker teh tem je veliko, ne? Je ta glavna tema, potem je ta personal structures, potem je ekologija, ki je tudi del tem teme v Palacu Mora, ne, kjer je tudi Orlan pa William Kentridge, razstava Palestine, eden od nacionalnih paviljonov in tako naprej.
2: V tem času, tukaj se že 3 dni, ne, ste se uspeli kaj ogledati, mislim, ne prav tukaj v Arzenalu, ampak kje po Benetka, ker znano je, da Bienale razstavlja po celem mestu in še po otokih.
4: Veliko mi ni uspelo, ker smo postavljali. Včeraj pa sem vendarle videla razstavo Jenny Saville v K. Pezaro, ki je pretresljiva in mi je kar ostala z mano, tako da recimo nekaj res priporočam. Se pa veselim z vseh razstav, ki jih bom lahko danes naprej se ogledovala.
2: Vi imate otvoritev razstave prav v tem času, ne? In otvoritev bo trajala vse do 18. ure. V bistvu, kako te otvoritev potekajo?
4: Bomo videli. Nikoli še nisem doživela, da bi bilo toliko teh otvoritev, ker najprej je otvoritveno srečanje kot nek zajtrk, potem sta 2 otvoritvi, danes in jutri. In potem je še nekaj zvečer, tako da ne vem, bo, dolga bo.
2: No, ampak Bienale, kot vemo, traja do novembra. Vi boste ostali ali prihajali še v Evropo iz LA, kjer živite?
4: Mislim, da mi ne bo uspelo, zaradi tega, ker v septembru začenjam rezidenco v New Yorku, RU Residency Unlimited, za 2 mesece, tako da takrat bo pa že potem konec Bienala, tako da dvomim, da bom še enkrat prišla. Upam, da bojo vsi ekrani delali. Imamo pa nekaj umetnikov, ki so tu bliže v Evropi, tako da bojo oni skrbeli za to.
2: Morda za konec še ta skupina umetnikov, ne, ker me zanima, kdo se skupaj, kako je to sovpadalo po vsebini ali potem, da se poznate ali da sodelujete že odprej, kako ste se znašli v Benetkah prav vi?
4: Ja, 2 od razstavljavcev sta imela že prejšnje izkušnje za to, prav posebej za to palačo, tako da sta navezala kontakt in potem smo se zorganizirali okrog teme, okrog sodelovanja, kako bo to potekalo. Seveda je vse potekalo po Zoomu in je bilo precej naporno, moram reči, ker je to naš prvi inauguralni projekt. Zdaj imamo že nove pripravljene, tudi znotraj, tudi v Benetkah bojo ene projekcije, potem kasneje, ampak kot prvi projekt je bil pa seveda zahteven, ker je vsak na svojem koncu sveta in mislim, pri tako tehnično zahtevnem projektu je pač bil to izziv. Ne?
2: Torej se tudi v Ameriki predstavljate?
4: Se bomo, ja, se pravim, to je zdaj prva predstavitev.
2: Nataša Prosen Strns, hvala za pogovor in se ponovno tukaj, kje srečava te dni do nedelje.
4: Hvala tebi.
2: No, tako kot Nataša, tudi Bienali spremljajo še druge prireditve in predstavitve, med njimi je tudi Marina Abramovič. Potem, ko so se zaprle 3 sočasne razstave na Dunaju, v Ljubljani in v Portu na Portugalskem, se likovna ikona zdaj predstavlja v galeriji del Akademija v Benetkah. No, to si grem jutri pogledat. In še to, posebno mesto na Bienalu pa zaseda italijanski paviljon z naslovno temo Con te, con tutto, s teboj, rekla bi z vsemi nami. Miloš, mi da sva končala pogovor. Hvala za ta komentar in vse, kar si povedal.
3: Hvala lepa.
2: In tukaj bi še dodala čisto za konec, med Italijani kurira tudi Slovenka Aurora Fonda, kuratorka, ki vodi galerijo A plus A. O tej zgodbi pa prihodnič. Lep pozdrav iz Benetk.
5: Nina Zagoričnik, najlepša hvala tudi tebi. Uživaj v Benetkah in se veselimo vsega, kar nam boš še povedala in predala v naslednjih dneh.

V Kulturnicah se je Nina Zagoričnik na kratko pogovorila z arhitektom Milošem Koscem, članom umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument Group, ki letos zastopa Slovenijo na 61. Beneškem bienalu umetnosti. Oddaja bo kmalu že dostopna na spletu, mi pa opomnimo samo še, da bo Miloš Kosec tudi gost današnje oddaje Proti etru ob 20.

0: A veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov evrov.
1: Več kot 40 milijonov?
0: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
1: S pomočjo vala 202?
0: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
1: O, kako lepo.
2: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Bauhaus.

0: Dragi, kaj to piješ?
1: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
0: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
2: V novi Oli Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
4: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
2: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
4: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje:
2: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
4: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
2: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drole napoveduje:
4: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
2: Nova Ona Plus že čaka na vas.
5: Novice. Predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj nasprotuje tudi zdravstvena blagajna. Ali bo v Hočah stekla proizvodnja kitajskih avtomobilov?
6: Ura je 14:30.
5: Pozdravljeni. O predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj države je na pobudo sindikalne strani razpravljal Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Navzoči člani, na seji ni bilo delodajalcev, so izrazili nasprotovanje posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki pomenijo rušenje temeljnih načel sistema. Generalni direktor Marjan Papež:
7: kar se nam zdi po sprejetju reforme ZPS-2O, da je prišlo do takega predloga v bistvu neustrezno, prenagljeno, in da bi mogla biti, če se predlagatelji za to odločiti, normalno razprava, ne, in omogočiti širšo razpravo in videti, kaj je v dani situaciji najbolj primerno in če se v državi lahko privoščimo izpad prihodkov na letni ravni 550 milijonov evrov.
5: Predstavniki upokojencev bodo začeli zbiranje podpisov za referendum, če njihove pripombe ne bodo upoštevane. Magna bi lahko kmalu obudila eno od največjih tujih naložb v naši državi. Na območju njihove tovarne v občini Hoče-Slivnica naj bi po poročanju Večera zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacije o tem, da potekajo končni pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je sicer zaokrožila junija lani. Zdaj naj bi bili ti v sklepni fazi. Vodja mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon morebitno naložbo pozdravlja, a dodaja, da bo iskanje ustreznega kadra velik izziv.
8: V enem primeru bomo zagotovo zadostili potrebam po kadru, bolj pa ko se ta delovna mesta specializirajo in so pravi zahtevan nivo znanj višji, tam bomo pa zagotovo imeli težave in bomo precej odvisni od tujih trgov, v tem primeru precej tudi iz naslova tretjih držav.
5: Zdravniki brez meja so danes obtožili Izrael, da je na območju Gaze namerno omejil dostop do hrane in človekoljubne pomoči ter s tem povzročil umetno krizo podhranjenosti. Ta ima še posebno uničujoče posledice za dojenčke ter nosečnice in doječe matere, so še opozorili v omenjeni nevladni organizaciji. Hrvaška policija je danes uložila kazenske ovadbe proti 21 ljudem zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neupravičeno pridobiti približno 670 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev pri subvencijah za hlevski gnoj. Sumijo jih tudi drugih subvencijskih prevar v kmetijstvu. Ljubljansko okrožno sodišče je libanonskega znanstvenika Mišela Stefana danes oprostilo obtožbe neuspešnega napeljevanja k umoru glavne priče. Sprejelo je tudi sklep, da se Stefanu nemudoma odpravi pripor. Tožilstvo je zanj tudi na vnovičnem sojenju predlagalo 16 let zapora in 5-letni izgon iz države ter napovedalo pritožbo. Stefana so leta 2017 priprli zaradi napeljevanja k umoru enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Obtožen je bil tudi napeljevanja k umoru priče, ki ga je prijavila policiji. Od zahoda se jasni, nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
9: Še podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovice nastaja daljši zastoj, prav tako so zastoji na vzporedni cesti. Voznike osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj, ki se začne že pred Domžalami. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Pred Slovenskimi Konicami je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj, tudi tam se potovalni čas podaljša za 20 minut. Med Ramljami in predorom Pletovarje je zaradi del zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol,

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

Danes so se o predlaganem omnibus interventnem zakonu kresala mnenja na skupnem odboru državnega zbora. Več o tem ste in še boste lahko slišali v novicah in tudi na našem multimedijskem portalu tik ob sveži novici iPesa, da so v lanskem letu prav v vseh dejavnostih slovenska podjetja zabeležila višje neto dobičke. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Ker pa se številke lahko berejo drugače, glede na perspektivo, smo opoldne na valu 202 v vročem mikrofonu gostili predsednika fiskalnega sveta dr. Davorina Kračuna. Prisluhnite pogovoru z njim in njegovi oceni predlaganih interventnih ukrepov. Čez približno 3 minute in pol pa si bomo zastavili bolj utopično radiovedno vprašanje, a tako, ki ga verjetno razumemo bolj kot omenjene milijarde, kakšen bi bil svet brez denarja.

0: Preden si postavimo prej omenjeno denarno radiovedno vprašanje, še pomembna novica za vse na poti Štajerske. To je nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je spet odprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Tam je še vedno krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno vsem voznikom, mi pa nadaljujemo tudi malo s spominom na praznike. Konec prejšnjega tedna smo zaznamovali 1. maj, praznik dela. 1. maj je bil sprva spomin na krvave proteste delavcev v Chicagu leta 1886, ki so se borili proti nevzdržnim razmeram in izjemno nizkim plačilom. Danes, točno 140 let pozneje, še vedno obstajajo delavci, ki svojo plačo komaj preživijo, medtem ko je več kot 80% svetovnega bogatstva v rokah približno 20% ljudi. V tokratnih radiovednih se zato sprašujemo, kakšen bi bil svet brez denarja. Bi bil pravičnejši? Odgovor nam v prihodnjih minutah priskrbi Ajda Kus.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
1: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
1: Če hočeš izgubiti prijatelja, mu posodi denar, pravi slovenski pregovor. In prav zares lahko neporavnani računi in spori glede denarja ogrozijo ali celo končajo prijateljstvo. Ali kot še rečemo, pri denarju se vse konča. No, razen tokratnih radiovednih, ki jih pri denarju začenjamo. Denar je plačilno sredstvo in merilo vrednosti. Pregovorno je tudi tisti, ki kvari ljudi. Pa je res, bi brez denarja živeli bolje?
3: Jaz sem profesor Aljoša Valentinčič, ukvarjam se s financami, z finančnim računovodstvom in tudi z neuroekonomijo.
1: Doktor Aljoša Valentinčič z Ljubljanske ekonomske fakultete nam bo danes pomagal ugotoviti, kakšen bi bil svet brez denarja. Bi se vam kot ekonomistu zdel boljši ali slabši tak svet?
3: Ne samo meni kot ekonomistu, tudi meni kot osebi bi se zdel svet verjetno slabši kot je danes. Mislim, da bi slabše živeli kot živimo danes. Denar oziroma vse, kar je s tem povezano, je orodje, s katerim delamo naše življenje boljše.
1: To trditev dr. Valentinčič podkrepi s primerom, v katerem nastopajo trije otroci. Arne, Brin in Cecilija.
3: Vsak otrok ima pri sebi eno stvar, ki jo ima rad sicer, ampak bi rad imel nekaj drugega. Tako da recimo imamo Arneta, ki ima banane, imamo Cecilijo, ki ima Lego kocke in imamo Brina, ki ima kolo. Arne bi si želel kolo in bi zato rad nekoga prepričal, da mu to kolo da. V zameno Arne ponuja banane. No in Arne bi sicer lahko šel k Brinu, neposredno mu rekel, Brin, dej mi prosim kolo, jaz ti dam pa banane. Ampak Brin banan ne je. Zato mora Arne iti na okolje in poiskati nekoga drugega, ki bi želel banane, ima pa tisto, kar Brin hoče. In to je ta otrok je Cecilija. Ona ima pri sebi Lego kocke, želi si imeti banane in je pripravljena z Arnetom trgovati. Tako da gre Arne najprej k Ceciliji, se zmeni, da ji proda banane, ona njemu Lego kocke, potem pa gre Arne z Lego kockami k Brinu, mu izroči Lego kocke, Brin pa Arnetu kolo. Zelo dolga veriga, zelo težko bi se zmenili, dolgo časa bi trajalo in ne nazadnje tudi vprašanje, ali bi ti otroci želeli v zameno imeti levo kocke ali kolo ali banane. To namreč vsi ljudje imamo različne okuse, eni imajo radi brokoli, drugi ne marajo brokolija in tako tudi za vse stvari, ki so okrog nas. Nekateri imamo radi ene stvari, drugi druge. Če bi hoteli si izmenjevati stvari med sabo, bi se morali vse čas pogovarjati, se pogajati v tem, koliko banan za koliko koles, koliko levo kock za eno banano in podobno. In to bi trajalo zelo dolgo, zelo težko bi se izpeljalo in marsikdo od nas bi verjetno obupal vmes in se sprijaznil s tem, da živi slabše, kot bi lahko.
1: Ja, ker tudi ne, Arne, ki je šel k Ceciliji in jo prepričal v menjavo, torej da sta menjala Lego kocke za banane, ne? In potem kaj se zgodi, če recimo Arne dobi torej Lego kocke in potem pride do Brina, ampak Brina reče, to ni dovolj Lego kock za kolo, jaz bi še več Lego kock, kaj bi potem naredil Arne? Mora poiskati še nekoga, ki ima Lego kocke.
3: Tako je, spet poiskati mogo še nekoga drugega, ki ima Lego kocke in še s tem se pogajati potem naprej, koliko le kot za koliko banan in podobno. Tako da je zelo verjetno, da bi se ta veriga zelo kmalo ustavila oziroma bi postala zelo, zelo zapletena. In denar poseže tukaj vmes kot sredstvo za menjavo, ki omogoča vsem, da laže menjujemo z enim osebo menjamo denar in potem gremo v drugi osebi in te kupimo pač kar si želimo. Hkrati pa denar tudi potem omogoča, da imamo vsi enako mero vrednosti, da se, torej, da se pogovarjamo, da kolo stane 200 evrov, levo kocke 100 evrov, banane pa 1 evro na kilogram, ne pa da izražamo kolesa v, s tem, koliko banan oziroma koliko levo koc bi kupili. Lažje skratka komuniciramo.
1: Ja, ker najbrž kolo je vredno, ne vem, 1 kilo lego kock pa 5 kil banan.
3: Tako, točno to. In še huj, ne, vsak od nas ima svoj pogled, koliko je kolo vredno in koliko je banana vredna. Tako da bi zelo težko prišli skupaj. In denar tukaj vmes poseže in nam omogoča, da zmerimo vrednost pač vsi na enak način, da vsi razumemo, koliko dejansko stane 1 kilogram banana ali pa 1 kolo.
1: Denar pa ima še eno pomembno vlogo. Predstavljajmo si, da si Arne zlomi nogo. Še vedno si želi kolo, a ker ga nekaj mesecev ne bo mogel voziti, bi z nakupom rad počakal.
3: In bi želel te banane, ki jih ima, prihraniti za drugo leto, ko bo noga cela, in se takrat kupiti kolo. Ne? Se pravi, zdaj bi Arne imel kjero težavo to, da bi banane seveda v tem letu zgnile najbrž. In potem drugo leto ne bi imel več možnosti kupiti kolesa od Brina. Tako da denar premosti tudi tole, temu rečemo hranilec vrednosti, da lahko posameznik odloži potrošnjo na trenutek, ko mu je to potem pač primerno in ustrezno in mu prinaša zadovoljstvo.
1: Denar naj bi nam torej življenje olajšal in ne otežil. Zakaj potem obstaja toliko pregovorov, ki govorijo o tem, da je denar slab, da je sveta vladar in da kvari ljudi govorijo o tem, da je denar slab, da je sveta vladar in da kvari ljudi? Kje smo

0: postanemo bolj individualisti, zgubimo ta medosebni stik in to potem prinese pač negativne lastnosti. Skratka, manj se razumemo, bolj individualisti smo, kot bi sicer bili. In to je negativna platja.
1: Bi bila brez denarja družba torej bolj povezana in bi bile dobrine bolj enakomerno razporejene med ljudmi? Ali pa bi vseeno obstajali posamezniki, ki bi imeli mnogo več dobrin kot drugi?
0: Najverjetneje bi se zgodilo točno tako, kot ste rekli. Nekateri posamezniki bi še vedno imeli več premoženja kot drugi posamezniki, ker bi bili enostavno bolj spretni pri pogajanjih, pri izmenjevanju, pri iskanju drugih otrok, s katerimi bi menjavali blago in podobno. To je v nas samih, to je del verjetno tistega, kar smo podedovali s praprednikov in bo to z nami ostalo tudi naprej, ne glede na denar. Seveda je pa denar ni nikoli cilj. Denar je, imamo zato, da pridemo do koles, do banan in do lego kock. Samo kupičenje denarja posamezniku ne koristi in mu ne prinaša sreče, veselja, zadovoljstva. S tem mora nekaj narediti, da se potem boljše počuti. In moram reči, da tudi to, ne, ni samo za materialne dobrine. Nekdo pač lahko z tem, ko ima nekaj denarja, lahko da tudi za dobrodelne namene in mu to prinaša zadovoljstvo. Tako da, kot pravim, denar ni nekaj slabega, nekaj vmes, ampak orodje, s katerim posameznik pride do tistega, kar mu prinaša zadovoljstvo.
1: In bomo tudi mi zadovoljnejši, če ga vzamemo kot sredstvo. In ne kot cilj.
0: Tako je, to pa ja, jaz sem trdno prepričan v to.
2: Radio Vedni.
3: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo sam neumni odgovori.
2: Na valu 202.
4: Če imate tudi vi radiovedno vprašanje, vabljeni, da nam ga pošljete na frekvenca.x@rtvslo.si. Ajda Kus je tokrat odgovarjala na vprašanje, kakšen bi bil svet brez denarja. V soboto pa se odpravi v Ljubljanski živalski vrt, kjer bo preverila, ali se tudi živali kdaj dolgočasijo in ali so, tako kot ljudje, tudi one preračunljive.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.

0: smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
1: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer, tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
2: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
1: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Neža Buh Nejša letos praznuje 20 let glasbene kariere. O odraščanju v veliki družini, modrostih, ki jih je dala pot in odkrivanju svojega glasu in jaza v marmeladi ob 16. in 45.
2: Prvi.
1: Evropska unija prehaja iz ene krize v drugo. Svet se močno in hitro spreminja. Ob geopolitičnih pretresih nastaja tripolarni svet. Evropa pa se je znašla na razpotju. Ali naj gre po poti strateške avtonomije ali pa bo postala stranski akter. Stara celina želi še naprej ohraniti tudi evropski način življenja, svoboščine, visoke standarde glede človekove svobode, demokracije, blaginje in varovanja okolja. O tem, v kakšni kondiciji je Evropska unija, ki se je razvila kot mirovni projekt, se bomo pred dnevom Evrope pogovarjali v studiu ob 17.
2: Ars.
1: Antično mitologijo bi lahko primerjali z žajfastimi nadaljevankami, le da so usode njenih človeških in božjih likov še bolj slikovite. Njen svet nam približajo tudi Ovidijeve metamorfoze, ki jih lahko beremo v slovenščini po zaslugi prevajalke Barbare Šega Čeh. Tokratne gostje v oddaji Izšlo je. Ob 17.
0: Radio Slovenija.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
4: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Interventni zakon še naprej tarča številnih kritik, izrazili so jih tudi ekonomisti in pravniki. Predlagatelji ustrajajo, da koristi vsem. Berlin z Izraelom kljub nekaterim kritikam glede ravnanja s Palestinci krepi vojaško in energetsko sodelovanje. Mariborski klinični center zapušča več kot petina tamkajšnjih radiologov. Bo Magna znova zaposlovala? V Hočah naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih vozil.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polni zagona.

V napovedniku današnjega radijskega popodneva ste že ujeli ime današnje gostje v marmeladi. Mi se zdaj spomnimo prejšnjega tedna, ko je Katjo v našem studiju obiskala še ena umetniška duša, Žigan Krajnčan. Marmelada.

0: Kako so pa izgledali, ne vem, vaša kosila ali pa druženje doma? Mislim, glede na to, da sta oba glasbenika, a ste, ne vem, a ste kaj skupaj peli, ali ste kakšne predstave delali, a ste imeli kakšno tako stvar?
1: Ja, mogoče ta, recimo, božični koncert, to je neka fora od začetka, da kao Božiček pol to posluša, ali pa Dedek Mraz, ali pa kdorkoli že, pač nam je bilo to čisto vse, ampak on pač posluša, on bo prinesel darila, on to posluša in nekaj moraš pač narest, karkoli. Mm-hmm. In on to sliši, ne, je to full the best in koliko to se zaigra, ali pa mm-hmm. zapoje, zapleše, karkoli. In pol on prinese kao darila, to je neka zgodbica pol, ki smo jo otrokom tudi našim začeli prodajati.
0: A to še vedno počnete?
1: Ja, to je zdaj kar neka družinska tradicija in to se pol vsak let zgodi in pol, to je to, ja.
0: Cute.
1: Zdaj, ker so novi tamali prišli toliko bolj zabavno, ker vmes je bilo že malo tako, se je vredo, no.
0: V puberteti, ne?
1: Ja, ja.
0: Mama, se vem, da božička ni.
1: Ja, ta moment,
2: ja. Marmelada vsak četrtek
3: na valu 202.
4: In danes v Marmelado prihaja Najša, tudi ona ima veliko zanimivih družinskih zgodb, pa seveda polno zanimivosti iz glasbenega sveta nam lahko ponudi ob 16.40 na valu 202.

Danes žal že ves dan poročamo o nesreči in zastojih na Štajerski avtocesti, a upamo, da vsem, ki ste v gneči, informacije pridejo zelo prav, tudi naslednja. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za 45 minut. Proti Mariboru je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta.

Dubioza nas je popeljala v zaključek prvega dela četrtkovega popodneva, sledijo dogodki in odmevi, na to vas pozdravi Katja. V pozdrav pa vam že mahamo Klara, Žiga, Nataša in Nina in vam želimo krasen preostanek dneva in čim manj težav, če ste slučajno v cesti, na cesti v kakšni gužvi. Se slišimo.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
7: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
10: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
9: Brezplačne vstopnice Eventim.
10: V službi domovine.
11: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
12: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Ob nadaljevanju obravnave interventnega zakona se kopičijo konfliktni pogledi. Predlagatelji, med njimi Aleksander Reberšek iz NSE, poudarjajo, da bodo ukrepi koristili vsem, saj razbremenjujejo nosilce gospodarskega razvoja s podjetniki na čelu.
2: Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
1: Na zakon pa letijo številne kritike, čež da ne upravičuje svoje oznake interventnosti in da bi v javnih financah pustil ogromno luknjo. Opozicija napoveduje obstrukcijo nadaljnega postopka, glasni so tudi sindikati. Jakob Počivalšek svari, da bodo račun za ukrepe na koncu poravnali najšibkejši.
3: Namreč največje izgube z tega zakona nastajajo v pokojninski blagajni in v zdravstveni blagajni.
1: Težave v zdravstvu seveda niso novost. Zaradi spora glede plač in obračunavan ur je Mariborski klinični center zapustilo 7 najizkušenejših radiologov. Vodstvo priznava, da bo potrebovalo nekaj časa za ureditev razmer. Iran bi utegnil kmalu odgovoriti na ameriški predlog za končanje vojne. Vse kaže, da državi po več tednih izmenjevanja zahtev in groženj ne računata na dogovor o dolgoročnem miru, temveč želita najprej predvsem konsolidirati vse bolj ogroženo premirje in sprostiti pomorski promet. Na nesrečni nizozemski križarki ni več nikogar simptomi okužbe s hantavirusom, trdijo upravljavci. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je bolezen huda in prenosljiva, a da je nevarnost za splošno prebivalstvo majhna. Dež bo posod ponehal, jutri bo po večini jasno. Z vami sem Rasto Pahor. V državnem zboru je skupni odbor že od jutra pretresal predlog interventnega zakona za razvoj, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Posegal 10 drugih zakonov ter med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižji obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro in študentske SP-je ter polne pokojnine za zaposlene upokojence. Sejo so zaznamovali postopkovni predlogi, polemike glede udeležbe javnosti in neprimerne medsebojne žalitve. Erika Štular.
4: Odhajajoča in nastajajoča koalicija sta se ostro spopadli glede splošnih učinkov zakona in posameznih rešitev. Razbremenil bo ljudi in gospodarstvo, ustavil padanje konkurenčnosti in odseljevanje podjetij, je v imenu predlagateljev našteval Aleksander Reberšek NSI.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati. Za mikro SP-je do minimalne plače smo določili nižje prispevke v višini okoli 250 evrov, oprostili popoldanske SP-je, kot sem rekel, prispevka za dolgotrajno oskrbo in pa bistvena ugodnejša obdavčitev normirance.
4: Socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače je podprl tudi Rado Gladek SDS.
5: To ni noben ukrep za bogate, ampak enostavno ukrep za dvig konkurenčnosti oziroma da bodo ljudje, visokotehnološki kader, imeli motiv ostati v Sloveniji.
4: Predlagajo odpravo omejitev za zdravnike, tadaj Osterc demokrati.
6: Danes smo v sistemu, kjer imamo dejansko operacijske dvorane, imamo kader in imamo zakon, ki to prepoveduje, da bi se uporabljalo.
4: Da je zakon fiskalno tvegan, saj bo povzročil milijardo evrov javnofinančnega izpada, je svarila odhajajoča vlada. Finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Žal ni mogoče pričakovati, da se ob znižanju davčnih prihodkov ne bodo hkrati spremenili tudi obseg in kakovost javnih storitev. Nasprotno, mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
4: Samodejna prekinitev zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za upokojitev je neustavna in diskriminatorna, je spomnil državni sekretar Igor Feketija.
8: Imamo na eni strani večnega študenta brez otrok, ta bo lahko delal vsaj do 65 oziroma po novem do 67 leta starosti. Mati treh otrok, ki je pa začela delati pri 17 letih, bo pa glede na svoje zaposlitve prepuščena na milost in nemilost delodajalca že pri 57 letih.
4: Po številnih postopkovnih prepirih so z obeh strani sledili nedopustni izpadi in žalitve, Svoboda, SD in Levica pa so nadaljevanje seje obstruirali.
1: Potem, ko so v Svobodi, SD-ju in Levici, kot rečeno, se obstruirali, so stopili pred novinarje in ocenili, da je bilo na odboru doseženo parlamentarno dno. Pravijo, da so bili utišeni, še preden so začeli razpravljati. O tem, kakšne bodo nadaljne poteze, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal.
9: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum. Glede na to, kako se razprava oziroma ne razprava odvija, na kakšen način želijo ta zakon državi usiliti, je to edina logična možnost.
1: Svojih stališč o predlogu zakona o interventnih ukrepih pa na skupnem odboru ni mogla predstaviti zainteresirana javnost, saj na sejo ni bila vabljena. Predstavniki sindikatov, ki predlaganim ukrepom ostro nasprotujejo, so že pred začetkom seje zaradi tega ostro protestirali. Čeprav vabila niso prejeli, so se seje kljub temu udeležili, predsednik odbora pa jim je naposled dal možnost, da predstavijo svoja stališča. Vnovič so opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Zakon o interventnih ukrepih ni zakon za razvoj, ampak je zakon o razkroju dostojne družbe, je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
11: Mi ga vidimo kot nekakšen buldožer pohlepa najbogatejših in najbolj vplivnih.
10: Da zakon povečuje proračunsko luknjo in ruši solidarnost, je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
12: Ta zakon dejansko pomeni, da tisti, ki se jim bo morda po predlogu zakona na prvi pogled poznal kakšnih 10 evrov več v žepu, bodo po drugi strani morali zdravstvene storitve plačevati več.
10: Zakon predvideva nižjo obdavčitev za lastnike stanovanj, ki oddajajo stanovanja, vendar pa hkrati za najemnike ne zagotavlja nižje najemnine, opozarja Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
13: Zakon ne določa nobene obveznosti, ki bi omogočala najemniku, da doseže to nižjo najemnino, zato ker se bo obdavčitev, ki jo bo imel lastnik, znižala.
10: Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek poudarja, da zdajšnji pokojninski sistem zagotavlja razliko do zajamčene najnižje pokojnine, predlagani ukrepi pa to solidarnost rušijo.
14: In del te solidarnosti zagotavljajo tudi tisti z najvišjimi prihodki. In ta solidarnost se s tem predlogom v celoti odpravlja, to ni prav.
10: Predvideni ukrepi bodo povečali proračunski primankljaj za približno odstotno točko BDP-ja, napoveduje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
15: In ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primankljaja.
10: Delodajalci medtem pozivajo k podpori interventnega zakona, ki je po njihovem pomemben premik v smeri nižje obremenitve dela in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
1: O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so danes razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči, delodajalcev na seji ni bilo, so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so dvojni status upokojenca, tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, ter socialna kapica, ki omogoča oprostitev plačila za pokojninsko zavarovanje. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Sejo je spremljala Uška Veljavec.
16: 240 milijonov evrov izpada zaradi dvojnega statusa, 150 milijonov zaradi socialne kapice, 180 milijonov zaradi nižjega prispevka. K temu je treba prišteti še ostala bremena, pravi sindikalist Aljoša Čeč. Skupaj na leto več kot 700 milijonov evrov.
17: Danes zavod dobi 1,7 milijarde, 2,4 milijarde bi bilo ponoven transferja iz državnega proračuna.
16: In posledice sindikalist Zdenko Lorbar napoveduje.
18: Jutri beri nov predlog sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju v smislu posega v upokojitvene pogoje, da se bo zadeva šla.
16: Predstavnik delovnih invalidov Peter Bršek meni, da bo zakonodaja omogočila njihovo takojšnjo odpoved.
19: S tem bi jim bila oduzeta možnost nadaljnega dela in s tem pravica do prejemanja 40% delne pokojnine, kar pomeni neposreden poseg v njihov ekonomski in socialni položaj.
16: Do predloga o dvojnem statusu upokojencev je zadržan tudi generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
20: Pred volitvami sem vsakemu rekel, da bom napadel ta predlog za 100% pokojnine.
16: In kaj, če bo zakon vseeno sprejet?
0: Vse tiste, ki imajo 20-40 oziroma delno upokojeni, jim bomo pretvorili na 100% pokojnino in tudi dejansko izplačevali.
16: V letošnjem letu bi to predstavljalo dodatnih 120 milijonov evrov. Politika ne razume poslanstva pokojninskega sistema, pa Anka Tominšek z DUS-a. Sledi Marko Ruparčič, predstavnik mladih.
21: Kdo je toliko požrešen, da bi v bistvu prizadel svoje mlade, svoje otroke, svoje vnuke, bom rekla.
22: Po našem mnenju v resnici najbolj problematičen vidik predlaganega zakona v drastičnem zmanjševanju davkov in prispevkov, posledičnem slabljenju javnih blagajn.
16: Upokojenci bodo v primeru neupoštevanja njihovih pripomb začeli zbiranjem podpisov za začetek izvedbe referenduma.
23: Dogodki in odmevi.
1: Iran naj bi še danes pakistanskim posrednikom posredoval odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je med grožnjami o nadaljnih napadih sporočil, da obstaja verjetnost za sklenitev sporazuma. Tudi diplomatski viri poročajo, da se državi približujeta kratkoročnemu dogovoru, katerega cilja sta preprečiti vnovični izbruh spora in stabilizirati ladijski promet skozi Hormuško ožino. Celovit mirovni sporazum ni mogoč, dodajajo, predvsem zaradi nesoglasi glede iranskega jedra. Programa. Nemčija in Izrael poglabljata sodelovanje na področju obrambe, sodobnih tehnologij in energetike. Izrael je sporočil celo, da bo Nemčiji dobavil letalsko gorivo. V Berlinu so večkrat zavrli evropska prizadevanja za sankcije proti Izraelu. Namesto tega se za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu in ustavitev nasilnega širjenja judovskih naselbin zauzemajo po diplomatski poti. Pozivi so doslej naleteli na gluha ušesa. Iz Berlina Maja Derčar.
24: Prav Izrael, ki je z ZDA napadel Iran, ta pa se je maščeval z zaprtjem Hormuške ožine, je Nemčiji ponudil dobavo kerozina, sicer v za največje evropsko gospodarstvo majhnih količinah, pa vendar. Pristojni v Nemčiji sicer ves čas zagotavljajo, da goriva ne primankuje, toda to velja le za kakšen mesec. V Berlinu se je v tem tednu na obisku mudil izraelski zunanji minister Gideon Zar. V zadnjem letu se je z nemškim kolegom Johanom Vadefulom srečal že 8-krat. Zagotovil je, da Izrael ne bo okupiral južnega Libanona. Vadeful pa je dejal, s povečano zaskrbljenostjo opazujemo nadaljno gradnjo izraelskih naselbin. De facto priključitve delov Zahodnega brega ne moremo sprejeti. Ko je to nazadnje izrekel nemški veleposlanik v Izraelu Stefan Seibert, je minister Zar od Berlina zahteval njegov odpoklic. Ni bilo prvič. Christoph Heusgen, svetovalec nekdanje kanclerke Merkel, je pred okrog 15 leti pogojeval obrambne posle s tem, da se preneha nasilje izraelskih naseljencev in dopusti palestinsko državo. Izraelska stran je brez uspeha od Berlina zahtevala, da Heusgena odpusti. Je pa dosegla, da je Berlin posel, nakup podmornice, dopustil brezpogojno. Nemčija je Izraelu desetletja dobavljala orožje. Po poročanju izraelskega časopisa Harec je v 60-ih letih prejšnjega stoletja sofinancirala izraelski jedrski program za civilno in vojaško rabo. Zdaj se tudi sama zanaša na izraelsko tehnologijo. Med drugim radarje, drone in 3,6 milijarde evrov vreden sistem Arrow 3, ki lahko prestreže rakete na višini do 100 kilometrov in na razdalji več kot 2000 kilometrov.
1: Rusija še naprej krši premirje, ki ga je predlagal Kijev, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je posvaril, da bo Ukrajina nadaljevala napade na dolge razdalje, če Rusija ne bo ustavila svojih. V Kremlju so medtem potrdili, da bo dvodnevna prekinitev ognja začela veljati o polnoči. Dodali so, da se varnostne službe zaradi groženj iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo sobotne slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Hkrati so izpade interneta v Moskvi označili za nujne, češ da jih uvajajo zaradi zagotavljanja varnosti državljanov. Na ladji za križarjenje, na kateri so trije ljudje umrli zaradi okužbe s hantavirusom, ni več okuženih potnikov, je danes sporočila družba, ki upravlja ladjo. Ladja naj bi v nedeljo pristala na španskem otoku Tenerife, države pa iščejo okužene potnike in izvor okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da so prenosi okužbe s hantavirusom med ljudmi redki in da je tveganje za splošno populacijo majhno. A zaradi izkušenj iz preteklosti je javnost hitreje kot sicer postala pozorna na novice v zvezi s predtem manj poznanim virusom. Matej Hrastar.
15: Ladja za križarjenja Hondiju s približno 150 potniki na krovu pluje proti španskemu otoku Tenerife, kjer naj bi se zasidrala v nedeljo. Potniki naj bi se na to, če bodo zdravi, odpravili v svoje države, 14 španskih državljanov pa bodo namestili v karanteni v vojaški bolnišnici v Madridu. Približno 40 potnikov se je ob koncu aprila izkrcalo na otoku Sveta Helena, med njimi tudi turški internetni bloger Runi Janet.
2: Then captain said one of the passengers sadly passed away.
15: Kapitan nas je obvestil, da je eden od potnikov umrl naravne smrti. Izrecno je rekel, da ne gre za nalezljivo bolezen. S tem nas je pomiril, a prikril resnico. Nobenih ukrepov ni bilo, ves čas smo se družili. Vse do mojega zadnjega dne na ladji nas niso obvestili o ničemer, je povedal. Zaradi virusa so umrle tri osebe, nizozemski par in nemški turist. Nizozemca sta predtem več mesecev potovala po Čilu, Urugvaju in Argentini in se, kot drugi potniki, ukrcala na ladjo v Ushuaji na skrajnem jugu Argentine. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je v regijo poslalo strokovnjake, ki bodo testirali glodavce, prek katerih se širi andski sev hantavirusa. Trenutno med izkrcanimi potniki spremljajo 8 sumov okužbe, na ladji pa so tudi sodelavci Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je prenos virusa s človeka na človeka redek in da je nevarnost za prebivalstvo majhna.
3: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
15: To ni naslednji COVID, poudarja epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove. To je resna nalezljiva bolezen, zaradi katere lahko ljudje umrejo, vendar pa so okužbe redke. Andski sev se lahko prenaša med ljudmi, vseeno pa naj poudarim in zagotovim, da je to povsem nekaj drugega. Inkubacijska doba hantavirusa je od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, kje je prišlo do prve okužbe.
1: V Srbiji odmeva novica, da je kontroverzni srbski poslovnež Ranko Mimović ruskim lastnikom naftne družbe NIS ponudil 2 milijardi evrov za odkup njihovega večinskega deleža, a iz ruskega Gazproma so sporočili, da se o prodaji pogovarjajo le z madžarskim MOL-om. Srbski mediji so se sicer razpisali o Mimoviću, ki je bil pred leti obsojen zaradi poslov v Sloveniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
5: Zadnjo besedo okoli prodaje naftnega podjetja Srbije bodo imeli vsekakor Američani, ki so 22. maj določili kot rok za prodajo NIS-a, ki je zaradi ruskih lastnikov pod ameriškimi sankcijami. Pogajanja med madžarskim MOL-om in ruskim Gazpromom ne bi bila v sklepni fazi. Mnogi se sprašujejo, kako lahko poslovnež, ki mu je srbska davčna uprava zaradi spornih poslov izbrisala davčno številko, ponudi 2 milijardi evrov za posel z Rusi in to preko nedavno ustanovljenega podjetja. Gospodarski novinar Milan Čuliberg je za N1 Srbija ocenil.
6: Sve mi liči baš upravo na firme koje su.
5: Zdi se mi, da gre tukaj za slamnata podjetja, preko katerih potekajo transakcije, da bi zabrisali finančne tokove oziroma oprali denar. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ki je manjšinska lastnica NIS-a, je sicer januarja dejal, da je podjetje vredno milijardo evrov, da pa bi bila Srbija zaradi pomembnosti podjetja pripravljena plačati dvojno ceno. NIS je namreč lastnik edine srbske rafinerije v Pančevu. Mimović je za Reuters zatrdil, da je o nameri za nakup obvestil tako ruske lastnike kot Američane. Milan Čuliberg.
6: Ovo je sve već viđeno.
5: Vse to spominja na že videno. Leta 2010 je odjeknila novica, da želi podjetje gospoda Mimovića kupiti hrvaško Podravko. Zgodilo se ni nič, razen tega, da so aretirali podpredsednika hrvaške vlade zaradi korupcije. Mimović je bil leta 2014 po priznanju krivde obsojen na 2 leti zapora zaradi goljufije pri poslih s cestnim podjetjem Ljubljana. Leta 2018 je policiji naznanil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki naj bi zahteval 10% vrednosti od vsakega posla z mestno občino Ljubljana. Janković je to zanikal.
1: V streljanju sredi Linca v Avstriji so bili zgodaj popoldne ubiti 3 ljudje. Kot poroča Kronenzeitung, gre za dvojni umor in samomor. Starejši moški naj bi pred tamkajšnjo gostilno ustrelil ženo in hčer, nato pa sodil še sebi. Po navedbah policije ni več nevarnosti za prebivalce, preiskava poteka. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, kljub temu pa bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena, pisno odgovarjajo iz UKC-ja. Katarina Klepčer-Lejšek.
4: Odhajajoči interventni radiologi so med drugim zahtevali plačevanje efektivnih delovnih ur v stanju pripravljenosti, tudi če niso delali, ob tem pa še do 10 razredov višje plače, je za Info 360 povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Če bi pristali na takšne zahteve, tako Flis, bi imeli ti zdravniki 3-4x višje plače od drugih zahtevnih specialistov, kar bi sprožilo širše nezadovoljstvo. Ne direktor Vojko Flis, ne odhajajoči radiologi dan za izjave pred mikrofonom niso bili dosegljivi. Neuradno smo izvedeli, da od izkušenih specialistov, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, aneurizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih, ostaja zaposlen le še predstojnik oddelka Jernej Lučev, ki pa je zaradi razmer in odhoda kolegov podal odstopno izjavo. Da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente, nam je dogajanje komentiral vir iz bolnišnice, ki ne želi biti imenovan. Direktor Vojko Flis pa je med tem za Info 360 še povedal, da upa, da jim bo po izteku 3-mesečnega odpovednega roka radiologov uspelo prerazporediti delo, da pa v tem trenutku še ne ve, koliko posegov bo prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
1: Magna bi lahko po poročanju Večera že kmalu budila eno od največjih tujih naložb v Sloveniji. Na območju njihove tovarne v občini Hoče-Slivnica naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacija o tem, da potekajo pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je zaokrožila že junija lani. Zdaj naj bi bili pogovori v sklepni fazi. V časniku so se obrnili tudi na vodstvo koncerna, kjer so se odzvali s pojasnilom, da govoric in ugibanj ne morejo komentirati. Medtem vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon pozdravlja morebitno naložbo, pravi pa, da bo iskanje ustreznega kadra velik izziv.
7: V enem primeru bomo zagotovo zadostili potrebam po kadru, bolj pa ko se ta delovna mesta specializirajo in so pravi zahtevan nivo znanj višji, tam bomo pa zagotovo imeli težave in bomo precej odvisni od tujih trgov, v tem primeru precej tudi iz naslova tretjih držav.
1: Na Brdu pri Kranju poteka 6. predsedničen forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Umetna inteligenca pospešuje znanstvena odkritja, spreminja način dela in razmišljanja ter širi meje človeškega znanja, hkrati pa odpira dileme glede odgovornosti, nadzora in vpliva na naše odločitve. Ob tem smo lahko slišali tudi opozorila, da umetna inteligenca ni trend, ampak preobrazba, ki je ne smemo zgolj opazovati. Prispevek Roberta Škarjanca.
8: Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja so se v Sloveniji začele prve raziskave umetne inteligence, ki so nas takrat postavile na svetovni zemljevid. A umetna inteligenca danes ni več le akademsko raziskovalno področje, opozarja Vida Groznik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
9: To ni trend, to je preobrazba. In Slovenija ne sme biti med tistimi, ki le opazujejo.
8: Umetno inteligenco danes uporabljajo tudi naši otroci in dijaki, kar pa skrbi predsednico republike Natašo Pirc-Musar, saj to delajo brez razumevanja. Za povrh pa smo tudi edini v Evropski uniji brez sistematičnega pouka računalništva.
23: Medtem ko druge države te vsebine vključujejo v kurikule, mi ostajamo pri projektih, ki se končajo, preden uspejo karkoli spremeniti. In to moramo spremeniti. Ne čez 5 let, temveč zdaj.
8: Veliko bo treba narediti tudi na prenosu znanja, ki ga imamo v gospodarstvu, in čeprav že več kot polovica podjetij pri nas uporablja umetno inteligenco, pa po drugi strani niso pripravljena vlagati večjih sredstev v to, opozarja Daniel Skočaj z Fakultete za računalništvo.
25: Okrog polovice podjetij namerava investirati do 10 000 evrov, to pomeni kupiti par licenc za ChatGPT. In bodo se dokumente malo lepše napisali, pa kaj bolj poceni prevedli, ampak nekaj preboja na ta način se ne da narediti.
8: Umetna inteligenca pa prinaša tudi vrsto negativnih vplivov. Prvi je, po besedah Tatjane Bobnar, zagotovo ogljični odtis, ki je
26: dosegal raven emisij New Yorka, poraba vode pa bi lahko bila primerljiva z globalno industrijo ustekleničene vode.
8: Tu pa je tudi vpliv na nas ljudi, zato se moramo, kot pravi Dan podjet, vprašati,
27: ali bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši.
8: Največje igralce glede umetne inteligence sta Združene države in Kitajska. Jima Evropa na tem področju sploh lahko konkurira?

0: Nadaljevanje postopka obstruiram, čež da predlagatelji niso omogočili ustrezne razprave. Medtem ko podporniki zakona poudarjajo prednosti davčnih razbremenitev, nasprotniki opozarjajo na fiskalna tveganja, povečanje neenakosti ter na hude posledice za pokojninsko in zdravstveno blagajno. V športnih minutah se bomo ozrli k končanemu polfinalu nogometne lige prvakov, jutri pa se v Bolgariji začenja kolesarska dirka po Italiji. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Z naše strani pa le še prijetno popoldne.
1: V finalu nogometne lige prvakov bosta 30. maja v Budimpešti igrala Paris Saint-Germain in Arsenal. Francozi tretjič po osvojenem lanskem naslovu, drugič zapored, Angleži, ki so še brez tovrstne lovorike, pa spet po 20 letih. Prispevek Boštjana Janežiča.
2: Na za Francoze srečni Allianz Areni, kjer je PSG v lanskem finalu deklasiral Inter, so Parižani sinoči že v tretji minuti skupno povedli 6-4. Bayernovo obrambo so z bliskovitim napadom izigrali Ruiz, Kvaratskhelia in Dembele. Harry Kane je s prvo uporabno žogo sinočni rezultat izenačil šele v sodnikovem dodatku k tekmi. Ta je bila v primerjavi s prvo spektakularno sila taktična. Luis Enrique, ki je bil prvak tudi že z Barcelono, je predstavil izjemno obrambno igro, sicer najbolj učinkovitega moštva. Ima super kompaktno ekipo zauzetih posameznikov. Bayern je bil preskromen v napadu. Nepopolnoma upravičeno se navijači jezijo na portugalskega sodnika Pinheira ob nekaznovani nastreljani roki Parižanov v kazanskem prostoru. Vincent Kompany ni našel polfinalnih rezerv Bavarcev. Finalni tekmec PSG-a bo Arsenal, ki je najbolj konstant v sezoni in je doslej prejel zgolj 6 golov v tem tekmovanju. Arsenal bo igral za svoj prvi naslov v Ligi prvakov, Paris pa za drugega zaporednega proti 5. angleškemu klubu v tej evropski sezoni.
1: V Osijeku se nadaljuje evropsko prvenstvo v strelstvu. Na strelski črti so tekmovalce z velikim kalibrom zamenjali tisti, ki se bodo merili z orožjem malega kalibra. Na osrednjem tekmovanju prvega dela leta je številčna tudi slovenska odprava. O tem zdaj Dare Rupar.
3: Že v nedeljo je slovenski olimpijski prvak Rajmond Debevec z velikim kalibrom v Slavoniji osvojil 5. mesto, zdaj pa se tekmovanje z 300-metrske razdalje seli na 50 metrov s puško in 25 metrov s pištolo. Tudi z malim kalibrom bo zraven najuspešnejši slovenski strelec doslej, ki bo nastopil le v ležečem položaju. Že jutri pa nas čaka prvi višek slovenskega zornega kota, ko bodo ženske nastopile v trojnem položaju. Ogromno obeta zadnji nastop Urške Kuharič na mednarodni tekmi v Plzno, kjer je bila tretja. Ormožanka pa pred novim izzivom pravi.
4: Pokazati kvaliteto, nadaljevati z dobrimi rezultati in prenesti te občutke iz treninga na to tekmovanje. Pomembna sta mi tako trostav kot disciplina 60 leže. V vsaki iz teh disciplin bom pač se potrudila in probala skoristiti dnevno formo.
3: Tudi ostali slovenski strelci s puško bodo poskušali izboljšati dosežke z evropskega prvenstva z Račko. Veseli pa, da je zraven znova zelo obetavna mladinska slovenska strelska falanga.
1: Jutri se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Okrog 15 milijonov evrov je letos za organizacijo prvih 3 etap plačala Bolgarija. Tako se bo slaviti Giro jutri začel ob obali Črnega morja. Več o napovedih pa Igor Tominec.
5: Letos je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegaard, ki je v karieri že dobil 2 tura in 1 vuelto. Izkoristil bo odsotnost Tadeja Pogačarja na prvi 3-tedenski dirki sezone in si skušal skupno zmago dvigniti samozavest pred poletno francosko pentljo. Obenem je svoje priprave začrtal tako, da bi si z dirko po Italiji dvignil raven pripravljenosti za julijsko osrednjo dirko sezone.
6: It's the first time doing the Giro d'Italia and something I've really been looking forward to.
5: 29-letni Danec pravi, da je prvič na Giro in da je osredotočen nanj zadnjega pol leta, ko so sprejeli odločitev, da nastopi. Cilj je seveda skupna zmaga.
6: The overall win here.
5: Če se bo Vingegaardu izšlo, bo trojček Giro Tour Vuelta zbral pred Pogačarjem, ki pa zadnja leta ni več tako orientiran na 3-tedenske dirke. Glavni izzivalci Danca bodo mladi Italijan Giulio Pellizzari,

0: Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Adam Yates ter trije Avstralci Ben O'Connor, Jay Wine in Jai Hindley. Šest etap je sprinterskih, med drugim tudi jutrišnja uvodna, zato Giro ponuja dobro sprintersko zasedbo. Šest je gorskih, osem pa povezovalnih z možnostmi za ubežnike.
1: Kolesarke, tudi slovensko predstavnico Urško Žigart, pa so v tem tednu na dirki po Španiji. Tam se danes merijo na zadnji razgibani etapi pred zaključnima dvema gorskima preizkušnjama. Košarkarji Olimpije zvečer začenjajo četrtfinalno serijo v Jadranski ligi. V Beogradu bo njihov nasprotnik Crvena zvezda.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo lahko nastalo nekaj popodanskih kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo tudi južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečevala koprenasta oblačnost. Prometne informacije. Gost promet zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Proti Mariboru je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure, opozorimo še na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti pa so zaradi del zastoji tudi od Krtine proti Ljubljani ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. 16 in 2 minuti.
4: Dobar dan, delavci in delavke. A ste že konec? Mi smo komaj začeli. Borja, ki ga zdaj že slišimo, pa začne komaj ob osmih. Eno krasno popoldne se nam obeta.

Gangsterska vremena in Borja Močnik, torej zdaj z vami prek komada ob 20-ih pa v živo vrti tuje hite. Nina se mu pridruži v oddaji proti etru gosti Miloša Kostca, arhitekta, člana umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument Group, ki leto zastopa Slovenijo na 61. Beneškem bienalu umetnosti s projektom Džamija, zvočna sled ne.

Neja Jerancuka danes na Valu 202, z vami še Matic Ferlan, Nina Smole, Nataša Štefej in Katja Stonič. Upamo, da krajšamo vaš čas. In zdaj je na vrsti Neša.

Aj, Nejša in najdi me. In iščemo Nejšo nekje na Štajerski avtocesti. Ja, tudi to je oddaj šarm oddaj v živo. Živ radio smo, tako da se lahko marsikaj zgodi. Nejša bi morala biti današnja marmeladna gostja, ampak kot veste, kot smo poročali, je bila danes na Štajerski avtocesti huda prometna nesreča. Nejša je po tamkajšnjem koncertu že ob 14. krenila z Maribora, ampak ki kot kaže, danes ne bo uspelo pravočasno priti v marmelado. Ampak, ker želimo tudi z njo poskusiti vse tri kozarce, bova čim prej našli drugi termin. Z Nejšo smo sicer ves čas na vezi, morda ji vseeno uspe priti pozdraviti, ampak pustimo se danes vsi malo presenetiti.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na več pomankljivosti. Iran naj bi še danes pakistanskim posrednikom posredoval odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. Diplomatski viri poročajo, da se državi približujeta kratkoročnemu dogovoru, katerega cilja sta preprečiti vnovični izbruh spora in stabilizirati ladijski promet skozi Hormuško ožino. Celovit mirovni sporazum ni mogoč predvsem zaradi nesoglasij glede iranskega jedrskega programa. Rusija še naprej krši premirje, ki ga je razglasila Ukrajina, je sporočil njen predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je posvaril, da bo Ukrajina nadaljevala napade na dolge razdalje, če soseda ne bo ustavila svojih. V Kremlju so medtem potrdili, da bo ruska dvodnevna prekinitev ognja začela veljati o polnoči. V streljanju v središču Linca v Avstriji so bili ubiti trije ljudje. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je starejši moški zgodaj popoldne pred neko restauracijo ustrelil ženo in hčer, nato pa še sebe. Po navedbah policije ni več nevarnosti za prebivalce. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Zvečer in po noči bo po večini jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, dnevne od 19 do 23. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda po oblačilo, pojavljati se bodo začele padavine. Na vzhodu bo delno jasno.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Proti Mariboru je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje ter v obe smeri med razcepom za Dobrova in Domžalami. Gost promet je tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče pred priključkom Šmartno.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
8: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

0: Dragi, kaj to piješ?
1: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
0: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 0800 50076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.

0: Ja, 16:42, to je sicer ponavadi čas, da potisnemo prste globoko v marmeladni kozarec in poskusimo, kaj imajo za ponuditi naši sogovorniki, ampak višja sila, beri Štajerska avtocesta, je danes poskrbela, da marmelade žal ne bo, imamo pa zato priložnost, da se spomnimo kakšne, ki nam je še posebej ostala v spominu. To bo džingel, veš to, ne? Ja, dajmo se spomniti čistega začetka, ko sem bila še čisto nervozna in se spominjam, da sem imela res tremo, ker smo pač lansirali novo oddajo in sem rekla prvemu gostu Bojanu Cvetičaninu iz Joker Out, mene je tako strah, pa je Bojči rekel, nič naj te ne bo strah, to bova midva pofurala. In upam, da sva 9. oktobra lani, torej med drugim je Bojan odgovarjal na tole vprašanje.
1: No, tretje in poslednje vprašanje iz preteklosti se glasi, po čem je dišala vaša hiša? Odvisno od...
2: Kaj je mama kuhala?
1: Ja, veliko nekih čorbic, pa ne vem, kako se tle spoh v bistvu to v slovenščini reče, ampak mahune.
0: Kaj pa je to?
1: To je po mojem, da stroči fižol ali nekaj, ne vem, kaj je v taki čorbi.
0: Okej. Okay. Fižolova mi neštra, tipo.
1: Ja, ne vem, po mojem. Mahune v glavnem, se bo nekdo verjetno vedel,
0: dobro,
1: kaj mislim.
0: Dobro.
1: Potem pa po kakšnih filanih papikah, pa po... Jaz sem fuj, da imel piščančje srčke, ki sem omehal, tako da mi mame deske to natila.
0: Alright. In kakšno je bilo vzdušje v tej hiši?
1: Čist hudo.
0: In je še zdaj?
1: Ja, zelo prijetno vzdušje. Mislim, taka, kako bi rekel, jaz imam pač še eno starejšo sestro in mi imamo v krvi, če bi spoznala tako cvetičanine še, ostale cvetičanine pa še generacije nazaj, zelo glasna družina, zelo, ko si outsider, imaš občutek, da se kregamo, v bistvu se pa sam pogovarjamo tako zelo strastno.
0: Temperamentni ljudje.
1: Ja, mislim, ful je dober, če imaš to rad, če pa ne maraš, je pa po mojem lahko ful heavy biti na družinskem kosilu ali pa večer.
0: Si deliva korenine, da razumem. Bojan Cvetičanin, prvi gost naše marmelade, v katero danes zaradi nesreče na Štajerski avtocesti ne bo uspelo priti Nejši, ampak vseeno smo skupaj in se imamo fino in se v nadaljevanju spomnimo še kakšne od prejšnjih oddaj, že kar 25 jih je bilo, tako da kar poiščite kakšno na naši spletni strani in si privoščite kakšno pekočo. Njam.

Tisti čas, ja, tisti čas, ko so gužve na cestah, 16:55 je na valu 202, Neša pride k malu, takoj po džanglih pa se spomnimo še ene imenitne marmeladne gostje.

0: Let's go back, back in time. Gužva je na Štajerski avtocesti, mi pa čakamo Gorenko. Zato mogoče lahko zdaj prisluhnemo, kaj nam je v Marmeladi konec februarja povedala ena druga gorenska diva, Helena Blagne. To je bila mimo grede tudi ena od oddaj, ki vam je bila najbolj všeč, saj ste našo primadono spoznali v malce drugačni luči. Tudi agresivna je bila, kdo bi rekel?
1: Kakšne barve je bil dežnik, s katerim ste premlatili bratovega sošolca? Joj, kaj vse ste vi ven, ste zvedali? To sem nekje povedala, ja. Se vedi, sem marske zblebetala. Ja.
2: Ampak bilo je to v davnih časih.
1: Mislim, da sem bila tretji razred. Brat je bil po prvem razredu in nekdo ga je maltretiral, ampak jaz sem napačnega premlatla. Takrat, ko sem ga mlatla, je rekel, nisem pravi se, ka zdaj te že tepem, ne bom odnehala. Zelen dežnik je bil.
2: Zelen.
1: Ja, zelen, to se nam ne bom pozabila, zelen dežnikac.
2: In toliko si ga mlatila, da se je zlomil dežnik.
1: Ja, seveda.
2: Si bila zaščitniška do brata.
1: Ja, zelo pa, jaz sem se zelo rada potepala in pretepala in kamne smo metali eno drugega. Takrat smo bili zelo razpozajeli otroc, plezali smo po drevesih. Bog ne de, da si bil doma. To je bila kazen, da si bil doma. Ne, mi smo se potepali. Tako da ja. Vse sorte pa rabutali smo, pa špricali smo veliko, pa preštopali smo punce.
0: Tako,
1: ja.
0: Špricala si veliko.
1: Ja, veliko sem špricala.
0: Ba jaz imela prav svoj sistem, cel razred

0: organizirala. Kakšen je bil ta sistem, lahko izdaš?
1: Ja, veliko pridnih učencov je, potem ko so se z mano družili, postali malo manj pridnih.
0: Moraš biti uporniški v teh letih.
1: Ja, tako da, ja, zelo je bilo veselo, zelo, mislim, prelepa mladost in prelepo otroštvo sem imela. In, ne morem se zdaj niti spomniti nekih konkretnih primerov, ker je toliko tega bilo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ne, recimo profesor je tudi rekel, Blagne, se boš ti učila, a boš pela. In sem obljubila, da se bom učila, ampak je vedel, da to ni res.
0: Da boš pela.
1: Da, ja, da sem ves čas sem pela, ves čas sem bila na odru. Punce so hodile smučati, jaz sem Gorenka, ne? Med vikendom jaz sem hodila že takrat pet in sem se že zelo s pridom nabirala zelo dragocene izkušnje, kot 16-letnica že, ne, ob vikendih.
0: Močno, močno smo se nasmejali s Heleno Blagne, ki vam jo seveda priporočamo v poslušanje, ampak zares so nas obiskali v Marmeladi vsestranski gostje, poleg glasbenikov, igralci, vrhunski športniki, lutkarji, plesavke, fotografinje, šahistka nas je celo obiskala, tako da privoščite si kakšno marmelado, pride prav v zastojih. In ko smo ravno pri zastojih. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Na pomurski avtocesti je v obe smeri oviran promet med Vodolami in Dragočovo zaradi srne, ki je zašla na vozišče.

0: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
2: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
1: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
2: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantavtor Iztok Mlakar nas sprašuje:
1: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
2: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
1: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolen napoveduje:
2: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
1: Nova Ona Plus že čaka na vas.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
4: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
3: Brezplačne vstopnice, eventi.
4: V službi domovine.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International?
4: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
6: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
4: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
6: Four Points by Sheraton Ljubljana.

0: Ja, marmelada oziroma teaser za eno od prihajajočih oddaj. Veste, kdo je prišel? Na Val 202? Ne, še dober dan.
1: Ja, malo tu, malo tam je tudi rata, ne?
0: kje si hodila? Kod si bila?
1: Testala sem se v Zico dal, ta 3 ure. Zdajle, ja, tako da ave vera slovenskim avtocestam.
0: Ob 14. si res štartala iz Maribora.
1: Priznam.
0: Kaj si pa imela? Si imela kakšen koncert?
1: Ja, za protokol sem imela en nastop in vse je šlo hiter, ampak pol pa več ne.
0: Neša, vseeno si prišla, zelo hvala, tako da smo rekli, da nekaj ti moramo pripraviti, celotna oddaja bo počakala,
2: dobre.
0: Ampak eno vprašanje smo ti vseeno skrili v kozarec, je spicy, je v oranžnem, ne?
1: Kdo je pa to nakleklo, tale lepo kravče?
0: Mojega Končar, moja prijateljica in igralka, lepo, ne?
1: Jaz sem imela take kopalke, veš, da je to na Joški gor, tole, tako da so bikinke te.
0: Bom vprašala, če ti naredi, no.
1: Dej ne naredi ti dve te flekce,
0: boš povedala za številko.
1: Se bolih prav, zdaj. Čakaj, del
0: pogleda.
1: Gledajva, kaj o tem džemu. Daj, prideš v marmelado. Wow, a veš kaj? Pridem pa 11. junija, tako da še dodatno vas povabim na koncert, ko bo 26. junija v Križankah, torej duplo. Danes vas povabim in takrat vas bom povabila in še skos vas bomo bila, torej ne zamoditi tega. Mislim pa, da bo tale debata sočna. Da si bomo veliko zapovedati, veliko zadeliti, predvsem pa bova dajale globoke duhovne izjave.
0: Globoke duhovne izjave. Neša, preden se posloviva, morda samo še povej, v kakšnem stanju si, križanke se bližajo, na kaj se moraš misliti, kaj te čaka, mislim, imaš take mirne dni ali je hektično?
1: Ma, a veš kaj, jaz sem munčlovka dela pod adrenalinom, pod pritiskom, ponovati slabe vesti, ko moram kaj vdati, takrat naredim trojno v zelo kratkem času, predtem pa ponovati, ko moram kaj nujnega narediti, kar upazam, kakšen prah pa je črno in se zamotam z čist najpomembnimi stvarmi, ker me tisti adrenalin tega, da mi voda v grlu teče, zelo dobro dene in zelo sem takrat efektivna, temu se reče uradno executive disorder. Ampak jaz delam do konca meseca, se še ukvarjam z marsikom in ustvarjam plošče, posnetke, take in onake in pripravljam tudi zdaj počas bend na intenzivne vaje, potem bom pa pludno v roke naredila še kak aranžma in sestavila zgodbo s plesavci, pevci, s konteri in seveda z vašim RTV orkestrom in upam, da bo to nekaj veličastnega.
0: Super, potem pa še boljše, da bo v bistvu marmeladna oddaja šele 11. junija.
1: Takrat se bo malo betresla.
0: Neša, najlepša hvala za obisk in se vidimo in slišimo kmalu.
1: Ja, hvala tebi.
3: Marmelada.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Žar nas
1: povezuje. Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žar Filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Novice. Ura je 17:30.
7: Pozdravljeni. Po predlogu razreza mest v parlamentarnih delovnih telesih, ki ga bo jutri obravnaval kolegi predsednika državnega zbora, bi največ predsedniških mest pripadlo SDS, in sicer 8 od skupno 23. Komisiji za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb bi vodila Svoboda, ki bi skupno predsedovala 5 delovnim telesom. Vlada je na današnji seji sprejela naložbeni program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača, katerega vrednost znaša dobrih 430 milijonov evrov. V načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 pa je med drugim uvrstila ureditev požarne varnosti heliporta Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Naložba je ocenjena na 1,1 milijona evrov. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov. Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustilo 20 delavcev. Nihče od njih se še ni prijavil na zavod za zaposlovanje, je še dejal vodja območne službe Bernard Memon. Hkrati je izrazil prepričanje, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev.
8: Navročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo. Naša prisotnost zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna. Smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
7: Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tamkajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev. Vzhod države je še vedno v primežu izjemne suše, razmere tudi drugod niso dobre. Padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot če opozarjajo na Agenciji za okolje, napovedi niso spodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. Zvečer in po noči bo po večini jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, dnevne od 19 do 23. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine, na vzhodu bo delno jasno.
9: Še podatki o prometu na Štajerski avtocesti. Promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče pred priključkom Slovenske Konjice. Še vedno je tam daljši zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na Gorenjski avtocesti je proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče med počivališčem Povodje in Šmartnim. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet pred Postojno proti Ljubljani.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
11: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
13: Popevka tedna.
14: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seat, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.
1: Sandi Škvarč, ti pa si prišel.
2: Ja. Kako se sanč gotavljala, kako se reče, dobro popovdne, dobro večer, dobro dan, in naši zahodni sosedje, bom pomeriđo, ja.
1: Dobro delo, bon lavoro.
2: Tako naprej, ja.
1: Imela sva pa tudi, zdaj sva se pogovarjala o lekciji iz slovenščine.
2: Tudi, ja.
1: Morda deliš tudi z našimi poslušalci, kaj sva se naučila.
2: A ja, kako je s temi razredi, recimo jedravskimi, ne, je kajtarje, ampak pravijo, da je to razred formula kajt. Tujka imamo recimo tudi pri curlingu, kaj pa je to? Balinanje z težkimi kamni na ledu.
1: Ampak rekel si mi, da kajtanje ne smemo govoriti, da moramo govoriti kako?
2: Ja, to je jadranje razreda formula kajte pravilno in tudi o tem bomo danes govorili, kajti na Portugalskem se začne svetovno prvenstvo z našim srebrnim olimpijcem, Tonijem Vodiškom, ki je šel za bicijami tja, sicer je saniral poškodbo po olimpijskih igrah, je bil na operaciji, pa neke košarke, košarkarje Olimpije igrajo v Beogradu, začenjajo končnico jadranske košarkarske lige, pa lahko rečemo še o najnem športu, rokometu, kar precej polemik po včerajšnji tekmi končnice državnega prvenstva. Sodniki aktualni so menda naredili napako, tisti bivši sodniki, ki so danes kontrolori, pa so rekli, da je vse po predpisih.
1: Ah, ti sodniki.
3: Naval na šport.
2: Košarkarje Olimpije po dolgi in zahtevni sezoni čez dobre pol ure čaka prva tekma končnice v jadranski ligi. V Beogradu bodo začeli četrtfinalno serijo proti Crveni zvezdi, znanemu nasprotniku z evroligaškim kadrom, s katerim bodo drugo tekmo v seriji na dve zmagi odigrali v torek v Stožicah. Več pa Luka Skarlovnik.
4: Tekme skupine za prvaka je Olimpija zaključila z zmago na Dikokejo. Ta je sledila obdobju zahtevnega ritma in nizu porazov proti sicer kakovostnim nasprotnikom, a morala je bila po izpadu iz evropskega pokala nedvomno načeta. Daljši premor pred začetkom četrtfinala je po eni strani posledično prišel skoraj v idealnem trenutku. Olimpija je svojo zadnjo tekmo odigrala 19. aprila. Po drugi strani je tako dolgo obdobje brez tekmovalne košarke v zaključku sezone nekaj nenavadnega. Trener Zvezdan Mitrović in nato kapetan Jaka Blažić.
5: Mogu se vam se pohvalim ovi momci što treniraju stvarno u aprilu, kažemo.
4: Pohvaliti moram fante, u aprilu in maju trenirajo, kot da je začetek sezone. Prvič u moji karijeri je premor na zaključku, zato iskreno niti sam ne vem, kakšna bo reakcija na parketu.
5: Da, ne znam nijak kako će to da bude reakcija, eto iskreno da bude.
6: Ja, za mene je bilo tudi to prvič po, ne vem, 20-ih, malo manj letih, da v bistvu proti koncu sezone imaš 3 tedne pauze, enostavno je bil tak koledar in v Evropi in v ABA ligi, da smo mogli čakati, tako da vse zdaj smo izkoristili, da se nekako tudi pripravimo dobro, pomogoče ne najboljšemu obdobju, ko smo ga imeli proti koncu ABA lige, regularnega dela in mislim, da smo dobro izkoristili. Sveži smo, lahko rečem, da smo tudi malo pozabili te slabe predstave. Probali smo tako nekako v predsezoni delati na osnovah na začetku in se taktično maksimalno pripraviti na zvezdo. Tako da mislim, da smo imeli en dober period in upam, da nam bo to pomagalo na sami tekmi.
4: Kljub nekaj spremembam v obeh zasedbah po zadnjih medsebojnih obračunih, Olimpijo čaka nasprotnik z evroligaškim kadrom, ogromno širine in dodatno rano po neuspešnem lovu na končnico Evrolige. Medsebojno tekmo v Ljubljani je Olimpija po napetem zaključku dobila. V Beogradu so bili nasprotniki preprosto boljši. V končnici je več naboja, več kontakta in manj prostora za napake. Trener Zvezdan Mitrović od Crveni zvezdi.
5: To je toliko dobrih igrača, kvalitetnih, atletski, prvo so dominantni.
4: Ima ogromno kakovostnih atletskih igralcev. To se je pokazalo na drugi medsebojni tekmi, ko so nas fizično prevladali, nadskakali, več so tekli, igrali so agresivno obrambo. Ključ bo, da se prilagodimo na njihovo agresivnost, na to pa da izpolnimo svoje obrambne naloge. V kadru Zvezde Kanadice so res močni košarkarji in preprosto kakovostni. Prebili so se med 10 najboljših ekip Eurolige, kar to samo potrjuje.
5: To so jedni izuzetno atletsko snažni momci, jaki, skočni i kvalitetni pod broj 1. Ušli su u top 10 u Euroligi, tako da i to pokazuje taj jedan kvalitet.
4: Crvena zvezda je stalnica v vrhu regionalnega prvenstva. Pokal je dvignila 7-krat v zadnjih 10 izvedbah. Še nekaj let nazaj sta bila v Jadranski ligi strah in trepet beograjska velikana. V zadnjih sezonah raven kakovosti strmo raste. Pot do končnice pa je vse zahtevnejša. Jaka Blažič.
6: 3 Euroligaše imaš 3 ekipe iz Eurokupa, ki so v samem vrhu. Potem tudi Igokeja in ostale ekipe, Bosna, ki sigurno ni lahko igrati na njihovem terenu, tako da mislim, da se je nivo v letošnji sezoni napram prejšnjim letom dvignul. In pa v drugem delu sezone, še posebej, če so v Ligi za prvaka, tako kot sem omenil, imaš ti iz tedna v teden eno zelo težko tekmo in moraš biti res dober v dobrem ritmu, da lahko to nekako tudi zdržiš in nizaš zmage, tako da nam to ni uspel. Več elementov je sigurno en tudi to, da smo bili izčrpani predvsem psihično po tem evropskem delu in mislim, da gre to v neko pravo smer z dodajanjem določenih kvalitetnih ekip v ABA ligo in tudi menjavo tega formata, tako da mislim, da je to edini način, da ta liga tudi obstoji.
4: Olimpijo čaka ciljni sprint maratonske sezone. Končnica tako v Jadranski kot v domači ligi. V zadnjih tednih je ljubljanska zasedba poskušala osvežiti glave. Dejstva, da je favorit te serije Crvena zvezda, pa ne gre zanikati. A Olimpija je v tej sezoni večkrat dokazala, da lahko v svoji najboljši izvedbi pokoplje tudi velikane. Zdi se, da v končnico vstopa pripravljena. In maraton se nadaljuje.
3: Naval na šport.
2: S 5. zaporednim nazivom jadralec leta se je kajtar Toni Vodišek podal v novo tekmovalno leto. Po srebrni medalji na igrah v Parizu je saniral poškodovano koleno in se že spogleduje s prihodnjimi v Los Angelesu. Vmes pa seveda klasične tekmovalne preizkušnje. Vrhunec letošnjih predstavlja svetovno prvenstvo na Portugalskem, ki se v mestu Viano de Castelo začne v soboto.
7: Koleno je super, smo skoraj na 100%, pač naslednjem letu, tako da do 2 leti po operaciji bo prišli na 110-120, da bo kasneje močnejše, kot je bilo.
8: Pa je kaj misli na koleno, ko so obremenitve pri treningu in na regatah?
7: Na regati ne, nosim opornico še vedno, na treningih sem že vozim brez, tako da sem tudi sam zelo vesel, ko bi rekel, navdušen nad samim nad tem efektom, da ne rabim več opornice, komaj čakam, da bom tudi na tekmah od strano.
8: Predolimpijska regata, kjer je šlo zelo dobro. Je kakšna smernica za olimpijske igre, ta regata?
7: Ja, čisto iskren bom, ni bilo lih vseh tekmovalcev. Večina je bila par boljših kot Singapur, Italijan, pa Avstrijcih ni bilo, tako da ne bomo tlele govorili, kako je bilo dobro, če ljudi ni bilo, moramo biti vedno realni, ki je pa bilo boljše zdaj pol svetovno. Bomo pa vedeli letos v Los Angelesu, imamo tam spet julija test event, šel bom ene 3 tedne prej, tako da sem lahko dobro pripravil.
8: Na polno na vseh tekmah do olimpijskih iger ali počasi nekako na vzgor ponovno?
7: Počasi na vzgor, moramo gledati vedno na pozitivno, glava gor in brez veze se joka, če se lahko smejemo skupaj.
2: Na nedavnem francoskem olimpijskem jadralskem tednu v Jeru se je Toni Vodišek uvrstil regate za medalje in osvojil končno 8. mesto. Predtem je bil na pokalu princese Sofije na Majorki zaradi padca v spodnjem delu razvrstitve. Z večjimi ambicijami se seveda podaja na svetovno prvenstvo, na katerem je postal prvak leta 2022. V ekipi Tonija Vodiška ima pomembno vlogo oče Rajko, ki je bil nekoč tudi sam kajtar in promotor tega športa. Danes je gonilna sila Tonijevega tekmovalnega udejstvovanja.
9: To je proces iz dneva v dan, verjamemo v njega, verjamemo v ekipo. Imamo teh 8 ur vsak dan, ki ga je treba oddelati, zjutraj vstati, 8 ur regeneracije, 8 ur vsak dan, ki ga je treba oddelati, zjutraj vstati, 8 ur regeneracije, 8 ur počitka.

0: Ko je težko, ko ne gre, ko si utrujen, takrat se dela razlika. V življenju, bilo kaj delaš.
1: Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo ob 19. uri na Bledu na pripravljalni tekmi pomirila z Madžarsko. To bo edina domača preizkušnja pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekalo v Švici. V skupini B v Friburgu bodo tekmice Slovenije, Češka, Kanada, Švedska, Danska, Slovaška, Norveška in Italija. Prvi tekmi polfinala državnega rokometnega prvenstva sta bili napeti in izenačeni, posebej na Kodeljevem, kjer so se po zmagi Slovana nad Trimom v zadnjih sekundah tekme 37-36 Trebanci pritožili nad odločitvijo sodnikov. Ta sta namreč Trebancem 12 sekund pred koncem dvignila roki, med minuto odmora pa z dvema minutama kaznovala Slovanovo klub. Po interpretaciji Trebancev bi zaradi kazni morala za nadaljevanje igre spustiti roki in ima pustiti nov napad. V slovenskih pravilih piše, da se kršitev storjena med moštvenim timeoutom kaznuje enako, kot če je storjena, ko igra ni prekinjena. Hkrati pa Mednarodna rokometna zveza z interpretacijo tega dela pravil bolj natančno definira samo pravilo z besedo v času igre. Sodnika Hotko in Miklavčič sta se tako po mnenju sodniške stroke odločila pravilno. Drugi tekmi po finala bosta v soboto, morebitni tretji pa po reprezentančnem tednu, v katerem se bo Slovenija za nastop na svetovnem prvenstvu borila s Črnogoro.
2: Naval na šport. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
3: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
2: Napolnimo dvorano.
3: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Zadnja ura popodneva na Valu 202 ne samo delno, pa tudi zaradi mini pompa ob novem biografskem, kot je zapisal Andrej, precej neprepričljivem filmu o Michaelu. V nadaljevanju torej spomin na Janet Jackson, najmlajšo hčirko glasbenico klana Jackson in njen tretji studijski album Control, izšel je pred 40 leti.

Samo 9 skladb za tiste čase, kar presenetljivo, in ena izmed njih ravno kar slišana When I Think of You. Janet Jackson, ob Michaelu gotovo najuspešnejša članica družine, je samostojni pohod na sceno začela leta 82 z dvema zmirno do pretežno spregledanima albuma, Control pa jo je dvignil na povsem novo raven. Še vedno takrat aktualni, predvsem plesni ritem in blues, a ne več sramežljivo spogledovanje s popom, je Janet ponudil tudi splošni javnosti, jo s produkcijo in izbiro pesmi, tega se ne da povedati drugače, pobelil in rezultat je bil hipen. When I Think of You, funky pop skladba, je bila njena prva uspešnica številka ena, čeprav ne prva mala plošča z albuma. Prva je bila What Have You Done For Me Lately, ki pa je bila zaradi svojega agresivnega zvoka rahlo preveč za vse, ki so pričakovali glasbo romantične 20-letnice. Zdaj torej, What Have You Done For Me Lately in Janet Jackson v obliku.

Preden slišimo ozadje, pravkar slišane, se posvetimo urgentnim zadevam. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče pred predorom Golo Rebro, še vedno je tam promet upočasnjen. Na severni ljubljanski obvoznici pa je promet oviran zaradi nesreče pred razcepom Zadobrova proti Štajerski avtocesti. Varno in srečno, zdaj pa torej... prej smo slišali What have you done for me lately? To je zgodba o propadli, v resnici razveljavljeni zakonski zvezi med Janet Jackson in Jamesom DeBargom, kar je zdaj del 40 let starega albuma Control. Ozadje, Janet je odpustila svojega očeta kot menedžerja in upravljanje prepustila Jimmyju Jamu in Terryju Lewisu, odličnima glasbenikoma in producentoma. Skupna želja pa je bila, da bi album Control našel prostor v vsaki afroameriški družini in bi hkrati bil blizu najširši presečni množici. Janet Jackson je že pripravljene skladbe avtorsko dopolnila in rezultat je bil izjemen. Pet malih plošč uvrščenih na oziroma tik pod vrh Billboardove lestvice plus 4 nominacije za Grammyje. In Control ni ponudil samo funka, ritma in bluza, na albumu je tudi ena izmed najboljših pop balad 90-ih prejšnjega stoletja, Let's Wait a While, tako pravi Andrej Karoli.

Janet Jackson in album Control. 40 let po izidu še vedno obvezno čtivo pri spoznavanju popularne glasbe prejšnjega stoletja. Janet Jackson je po albumu postala najprej ena od najuspešnejših glasbenic v Ameriki, z naslednjima albuma pa globalna uspešnica. Za zaključek pregleda albuma še skladba Nasty, ki zasluži napoved s prirejenim navedkom besedila skladbe, torej za prijatelje in znance Janet, za zlobne in poredne Miss Jackson.

Mija Puhar Rodin, danes večer v razprodanem kinu Šiška. Imejte se lepo, če jo greste poslušati ali pa tudi sicer, karkoli že počnete. Želimo vam miren večer. Danes je bilo vse obrnjeno na glavo, nobene marmelade ni bilo v shrambi, ampak ravno to dela Radio Živ. Jaz bi se rada samo še zahvalila svoji ekipi, ki je tako dobro zimprovizirala in se prilagodila na dano situacijo. Hvala Nina, hvala Nataša, hvala Matic, hvala Neja in hvala Katja. Lahko noč.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: 31. Jazz Cerkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora džeza.
3: Več na jazzcirkno.si.
4: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Je 18:30.
5: Dobar dan. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V imenu predlagateljev je Aleksander Reberšek iz NSI poudaril, da bo zakon razbremenil ljudi in gospodarstvo.
6: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati.
5: Poslanske skupine odhajajoče vlade so bile medtem do zakona kritične. Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da je fiskalno tvegan ter da bo spremenil kakovost javnih storitev.
7: Mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
5: Več po preostalih poudarkih oddaje.
8: Pomankanje kadra in administrativna preobremenjenost največji težavi slovenskega zdravstva. Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti Tam odpustil 20 delavcev. Iran še preučuje ameriški mirovni predlog, ob tem pa poziva k dialogu in diplomaciji. Jutri bo sončno s kopasto oblačnostjo in večinoma suho.
5: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Skupni parlamentarni odbor je, kot rečeno, potrdil predlog interventnega zakona, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Seja odbora pa ni potekala brez zapletov. Za nekaj pojasnil je z nami Katja Arhar, pozdravljena.
9: Dobar dan.
5: Kaj se je torej danes dogajalo v državnem zboru?
9: In začelo se je že pred sejo, ko so pred novinarje stopili predstavniki sindikalnih central in opozorili, da kot socialni partneri niso bili vabljeni na sejo. Vabljeni so bili le predstavniki vlade in zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Predstavniki sindikatov so, ker so bili kljub vsemu prisotni na seji, potem le dobili besedo. Med predstavitvijo stališč in razpravo pa so bila že slišana stališča vlade, da bo sprejetje zakona pomenilo milijardno luknjo v proračunu in da to lahko oslabi javne finance. Sindikati so opozarjali tudi, da zakon ruši solidarnost. Koalicija na drugi strani, nastajajoča koalicija, pa da je namen zakona, da se okrepi gospodarstvo. Po številnih postopkovnih prepirih in tudi preigravanjih so potem poslanci Svobode, SD in Levice nadaljevanje se je obstruirali, v primeru sprejetja zakona pa so napovedali naknadni zakonodajni referendum.
5: Vloženih je bilo sicer tudi kar nekaj amandmajev na zakon, so ga ti spremenili?
9: Ne, člani odbora so sicer sprejeli amandmaje, ki jih je vložila poslanska skupina NSI SLS Fokus, ampak ti niso bili prav posebej vsebinski, bolj nomotehnične narave. SDS amandmajev ni vložila, kljub namigom, da bi se to lahko zgodilo, vse amandmaje opozicije pa je odbor zavrnil. Jutri bo kolegi državnega zbora predvidoma določil, da bo interventni zakon državni zbor obravnaval v ponedeljek na izredni seji, zato je pričakovati, da bodo na že spremenjene člene vložena tudi še kakšna bolj vsebinska dopolnila. Na zakon namreč letijo hude kritike, kot že rečeno potencijalni milijardni luknji v proračunu, pa več kot 500 milijonskem primankljaju pokojninski blagajni, na kar nekaj možnih neustavnosti pa je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
5: Katja Arhar, hvala.
9: Prosim.
5: Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, v katerem so se danes usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po jutrišnji seji kolegija predsednika parlamenta.
8: Največ predsedniških mest bo po predlogu pripadlo SDS, in sicer 8 od skupno 23. Komisiji za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb bi vodila Svoboda, ki bi skupno predsedovala 5 delovnim telesom. Troček okoli NSI bi predsedoval 4 telesom, SD 2. Preostale poslanske skupine si lahko obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov.
5: Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V Mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena. Pomanjkanje kadra in prevelike administrativne obremenitve zdravnikov so med glavnimi problemi in izzivi v zdravstvu. O tem se je vodstvo zdravniške zbornice, ki se je danes v okviru rednih regijskih obiskov mudilo na Gorenjskem, pogovarjalo s predstavniki tamkajšnjih bolnišnic in zdravstvenih domov. Prispevek Romane Erjavec.
10: Kot pravi predsednica zbornice Bojana Beovič,
11: na primarni ravni se je izredno razširila administracija, ki bi jo lahko seveda izvajale tudi druge osebe, deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje. Torej v veliki meri te administrativne razbremenitve in potem neko celostno vodenje primarnega zdravstva v državi.
10: A kot dodaja Bojana Beovič, dejstvo je, da je te težave težko reševati.
11: Dokler je v Sloveniji tako pomankanje zdravnikov na primarni ravni, tudi na Gorenjskem, čeprav večina enot, torej osnovnega zdravstva Gorenjske, v bistvu ima dovolj zdravnikov.
10: Tudi zaradi dobre organiziranosti in sodelovanja med zdravstvenimi domovi, pravi Bojana Beovič, v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske.
12: Najbolj me veseli, da je zdravniška zbornica prepoznala osnovno zdravstvo Gorenjske kot primer dobre prakse. To pomeni, da sodelovanje, tudi če je kdaj težavno, daje rezultate.
10: Pa dodaja direktorica jeseniškega zdravstvenega doma Maja Robič. Čeprav na Gorenjskem teh težav zaenkrat ni bilo, pa so se pogovarjali tudi o tem, kako preprečiti prizore čakalnih vrst pred zdravstvenimi domovi.
11: Ja, o tem smo se kar veliko pogovarjali, če vidijo kakšno rešitev, s katero bi recimo lahko tudi seznanili ljudi, ki čakajo, ampak v resnici te rešitve ni.
10: Boljša zakonodaja, ki bi omogočala digitalno vpisovanje, bi bila lahko ena od rešitev, pravi Bojana Beovič. A brez tega, da je vpisnih mest dovolj za vse, ki iščejo zdravnika, problema seveda ni mogoče rešiti.
4: Radijski dnevnik.
5: Medtem, ko iranske oblasti še vedno preučujejo najnovejši ameriški mirovni predlog, je iranski zunanji minister Abbas Araghchi pozval k dialogu in k diplomatskemu iskanju rešitve. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je dogovor z Iranom zelo verjeten. V nasprotnem primeru je zagrozil z novim ameriškim bombardiranjem. Nasilje se medtem nadaljuje v Libanonu, kjer izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu te države. Blaž Ermenc.
13: En dan prijazne besede in oljčna vejica, naslednji dan grožnje s popolnim uničenjem, tako bi lahko opisali Trumpovo taktiko glede Irana. Kot zdaj trdi, so blizu dokončnega dogovora, če pa ga ne bodo dosegli, bo Iran po njegovih besedah doletelo novo, še hujše bombardiranje. Kot so danes poročili iz iranskega zunanjega ministrstva, še vedno preučujejo ameriške predloge in se do njih še niso opredelili. V Beli hiši so želeli uspešno zapreti iransko poglavje še pred obiskom predsednika Trumpa v Pekingu, a to verjetno ne bo uspelo. Vrh s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom je načrtovan že čez teden dni. Iranska vojska medtem še vedno zahteva od tovornih ladij dovoljenje in plačilo za prehod Hormuške ožine. Doslej so iranske sile napadle že več ladij, ki so skušale prepluti omenjeni morski prehod. Proti Perzijskemu zalivu pluje tudi francoska letalonosilka Charles de Gaulle. Ko se bodo razmere umirile, bomo lahko učinkovito ukrepali v okviru mednarodne akcije za razminiranje morja in spremstvo ladij. Ta sistem bo miroljuben in izključno obrambnega značaja, je danes zatrdil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Iran med drugim zahteva končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij proti Islamski republiki ter konec vojne na vseh frontah tudi v Libanonu, kjer pa se nasilje nadaljuje. Izrael na jugu te države izvaja sistematično rušenje vasi ob meji, vnovič je napadel tudi južna po večini šiitska predmestja Bejruta. Kot so danes napovedale ameriške oblasti, bodo visoki izraelski in libanonski predstavniki nadaljevali mirovne pogovore čez teden dni v Washingtonu.
5: Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Pojasnil je, da se je omenjeni virus človeka na človeka prenesel le po daljšem stiku.
14: Given the incubation period of the Andes virus,
15: glede na inkubacijsko dobo andskega siva hantavirusa, ki lahko traja do 6 tednov, je mogoče, da bo prijavljenih še več primerov okužbe. Čeprav gre za resen incident, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.
14: WHO assesses the public health risk as low.
5: Organizacija ocenjuje, da ne gre za začetek epidemije. Na omenjeni ladji so zaradi okužbe s hantavirusom umrli 3 ljudje. Plovilo je na poti na Kanarske otoke, potem ko so Zelenortske otoki potnikom in članom posadke zavrnili možnost izkrcanja.
8: Nekdani bolgarski predsednik Rumen Radev je prejel mandat za oblikovanje nove vlade, potem ko je njegova stranka Progresivna Bolgarija skoraj polovico prejetih glasov na aprilskih volitvah osvojila večino v tamkajšnjem parlamentu. Prepričljiva zmaga evroskeptične stranke sicer sledi v obdobju množičnih protestov proti korupciji in inflaciji, zaradi katerih je lani odstopila prejšnja vlada.
5: Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memun.
16: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadomestilu, ki jim pripada.
5: Do zdaj se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik, ki verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev.
8: V evidenco lastniških zadrug je bila vpisana prva delavska po zakonu o tem. Kot so danes še sporočili z Ministrstva za solidarno prihodnost, je omenjeni status pridobila zadruga Inesop, ki so jo ustanovili za ohranitev lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju Inea. To deluje od leta 1987, zaposluje več kot 100 visoko usposobljenih strokovnjakov in je že od leta 1991 v lasti zaposlenih. Za omenjene zadruge velja posebna davčna schema z ugodnejšo obravnavo tako njenih članov kot lastnikov, ki se odločijo za prodajo deležev oziroma delnic zadrugi.
5: Dodajmo, da je vzhod države še vedno v primežu izjemne suše. Razmere tudi drugod niso dobre. Nedavne padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot še opozarjajo na Agenciji za okolje, napovedi niso spodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. Sledi šport, hokejska reprezentanca se bo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico na edini domači pripravljalni tekmi drevi na Bledu pomerila z Madžarsko. Košarkarji Olimpije pa končnico Jadranske lige začenjajo pri Beograjski Crveni zvezdi. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Na prvi četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige Olimpija gostuje pri Beograjski Crveni zvezdi. Kapitan Ljubljančanov Jaka Blažič o pripravah na končnico regionalne lige.
18: Probali smo koliko v nekako predsezoni delati na osnovah na začetku in se taktično maksimalno pripraviti na zvezdo. Mislim, da smo imeli en dober period in upam, da nam bo to pomagalo na sami tekmi.
17: 8 dni pred začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu bo naša izbrana vrsta na Bledu z Madžarsko odigrala edino domačo pripravljalno tekmo. Selektor Edo Terglav.
19: Greš v tak prvenstvo, imaš velike cilje, hočeš zmeraj dobro narediti. Lansko leto je lansko let, leto se spet nova ekipa, drugi fanti bojo, ne bo isto, kaj je bilo. Ne? Tako da je spet nov challenge, zmeraj začneš na nuli, pa probaš graditi. Ne? Samo smo pa, probamo pa gledati iste stvari, ki smo lanski delali, pa dodati stvari, ki lahko še manjkajo, da bi lahko še bolj.
17: S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo po noči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tam bo tudi Janja Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na balvanih druga. Prvič letos pa bo nastopila aktualna svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar.
20: Letošnje tekme te sezone se zelo veselim. Sem bila na kitajskem tudi lansko leto, mi je bilo všeč. Jaz se bom potrudila, da bom dala vse od sebe, da bom odplezala tako, da bom zadovoljna, pa da se bom imela fajn. Sem se skozi celo lansko sezono zelo veliko naučila in bom ja definitivno te izkušnje uporabila zdaj za to sezono in za to prvo tekmo.
17: Ob Jani Garambret in Rosi Rekar bodo na uvodni tekmi v težavnosti nastopili še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampelj ter Luka Potočar v moški konkurenci. Nogomet v boju za finale konferenčne lige je portugalska Braga v Freiburg odpotovala z 2-1 s prve tekme. V angleškem obračunu minimalna prednost Nottingham Foresta na gostovanju pri Aston Villa v Birminghamu. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige bo v Londonu Crystal Palace proti Šahtarju obranil prednost s 3-1. Strasbourg pa bo iskal preobrat po minimalnem porazu na prvi tekmi pri madridskem Rayo Vallecano. Včeraj so si nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov zagotovili berlinski Fukse, kjer igra Nec Cehte, danski Olborg in Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem. Na današnji zadnji povratni četrtfinalni tekmi bo Magdeburg na domačem parketu branil 7 zadetkov prednosti s tekme v Segedu, kjer igra Borut Mačkovšek.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stranič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo med tem ostalo delno jasno in večinoma suho. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče pri slovenskih Konjicah. Tudi daljših zastojev tam ni več. Zaradi del občasno nastajajo v obe smeri zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet pred Postojno proti Ljubljani. Ura je 18 in 47 minut.
21: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
22: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
21: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
22: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
21: Več na otpbanka.si.

Sam se mi je na se radi, da je jemle. On le redka kdej cveti,

0: Za vsaka me poznaste tu nikajšna novica, da vozim kamion, no to prometi horica. Ma zna bet da tu ne vješe, da sem človek rad pliješe. Kada rem jo z disko, to se trgajo brješe. Ka predam na obrate, ulje z mene šprica. Kaj pej se vozim na autoprometi horica. Ma ne hodem jaz tu disko, zarad pliješa se zastupe. Zarad tega hodim čekate za lijepe pupe. Na primorskem, oh, so pupe čista špica. Jaz vjen se vozim na autoprometi horica. Ma tu ni neč prot temu, kar jaz sem videl lani. Kažel sem pliješat u en disko tam Ljubljani. Šel na balar na sredo, sem an tam sem jo zahledu. Ne vem kako povedu, bi je taško net besedu. Ma vse kar bom povedu, čista je resnica, ko tu da vozim na autoprometi horica. Autopromet horica. No, lihnem hledke, kukar njemška autoštrada. Alfeta vodat sprijeda, abart vodat zada. Lijevo, desno, dva blatnika od fapa, da ti zmenka sapa. Jaz povem vam klapa, nisem vedel, kako lokor tista tanka majca nosi tajšna dva fanala vodi dajca. Sa reku, žlajfu, fole, ročna, štiri freče. Če alpeče neče, ta ancuj mi ne uteče. To ni navadna pupa, to je forišerja. Am forišerja nuca, dobrega šoferja, človeka od meštirja, da se tega luti, počase v nizki marči, če treba uridoti. Sam si razbil glavo, kako najd besedo pravu, se en ljubljančan spravu, da me bo zašpotavu. Ej, poglej ga strica, skir ga spativica. Jaz, zato prometa horica. Autopromet horica. Ti ne študiraš? Tla majo stop sam študenti. Bej študirati karjencom, bomo vsi kontenti. Ti nis študent? Ne, nisem, ma študiram. Odkud prekaže tajšna mona, se ko ti prozmiram. Daj, pokaž mi indeks. Ti boš meni puno glavu. Zadnjič sem prečitu, kad sem križanku rešavu, da indeks u latinščini kazalc pomeni. Če ti pokažem je sredinc, boš končno dao mir meni. A ti slučajni zivaš, a agriva za vogao. Sam reku, we parijatu, čak an mau. Per nas navada je, da za vogao fant pupupelje. Zastupim to je želje, vsak maso je veselje. Lepo da se dopadem, ti ma nisam jest votea. Ma pogledaj ti njeha, kako se vano krija znura, ko te speš tam, da boš tajšan kuna pizza. Ah ti, jaz vozem na autoprometi horica. Autopromet horica. Se je tako kovalvalo od zraka škarikiru. Ankončno z njo reviru sem besedu reč tu miru. Se mi je zdjela znana njena govorica, sem reko lepotica. Jaz vozem na autoprometi horica. Ma ti, kaj si iz Ljubljane?
1: Ne, sem z Kozane.
0: Breka, sred Ljubljane. Kaj mi druze ostane? Kukar je dno pljesac. Sej sem povuka se plješa, se mi trgajo brješe. Poponan, kar boh ne reše. Jaz človk

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov ter socialno kapico. Zakonu nasprotujejo v sindikatih, ki so vnoveč opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, socialna kapica in dvojni status upokojenca. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino. Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški parad. Radio Moskvi. Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri Beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101-92. Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala s 3-2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek. S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo ob 3 po noči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, na kateri bodo ob Jani Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na Balvanih druga, nastopile še Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek s prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4-0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fuxeju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem ter danskem Olburgu se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zločil Seget z Borutom Mačkovškom.
1: Še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri, torej v soboto, bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

0: četrtek smo pustili, za nami že 12 minut petka 8. maja 2026, prav tako. V naprej in v naslednje ure petka, ki sliši na ime 8. maj v nočnem programu Radia SI in Vala 202 z Janom Podbrežnikom za mikrofonom in z glasbeno opremo, ki jo je izbral Matic Mlakar.
1: Nočni program Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je po pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Trump je sicer že pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije sedanjih 15% na 25%. Izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, opozarjajo v sindikatu kmetov. Opozorili so, da je stranke najverjetnejše koalicije na volitvah podprlo veliko kmetov, ki imajo pomembno vlogo pri prehranski varnosti in ohranjanju podeželja. Zato so jih v sindikatu pozvali, naj pokažejo, da cenijo njihovo delo. Prejemnica letošnje nagrade skupine UHO, osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike, je Ajda Kadunc. O nagrajenem delu Proximity Attempt je zapisala, da izhaja iz vsakodnevnega sobivanja z drugimi organizmi, ponavljajočih se upravil in opazovanja procesov, ki nimajo konca, ampak se nenehno preoblikujejo. Prejemnico nagrade so sinoči razglasili v galeriji P74 v Ljubljani, kjer so odprli tudi razstavo nominirancev. Košarkarji Olimpije so na gostovanju v Beogradu izgubili prvo tekmo četrtfinala Lige ABA proti Crveni zvezdi z 92-101. Za Ljubljančanja je največ točk, 19, dosegel Umoja Gibson. Naslednja tekma bo v torek v Stožicah, ekipi igrata na dve zmagi. Crvena zvezda je sicer sedemkratna prvakinja omenjenega regionalnega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Ob bližajočem dnevu Evrope, ki ga bomo obeležili v soboto, 9. maja, je bila moja sogovornica vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jug-Jerše. Po izobrazbi je ekonomistka z 20 letoma izkušenj, predvsem v Bruslju, kjer je do potankosti spoznala delovanje Evropske unije. Zase tudi pravi, da je predana Evropejka in da je bila Evropa položena tako rekoč v zibelko.
2: Sem namreč Novogoričanka in sem odraščala ravno ob meji. In nekako nisem mogla verjeti oziroma sprejeti, zakaj imajo tisti, ki so rejeni mogoče 500 metrov stran od mene, drugačne pravice, drugačne možnosti, drugačne priložnosti. In zaradi tega sem se začela ukvarjati z Evropo in videla v bistvu, da je prav, da vse te pravice, možnosti, priložnosti ostanejo čisto za vse. In mislim, da ta osnovna logika Evropske unije je še vedno danes kar aktualna.
1: Jerneja Jug-Jerše je spomnila, da je bila Evropska unija zgrajena na zavezi, da bomo v njej živeli v miru in svobodno, da bodo naše pravice zaščitene in da smo v njej enakopravni. Sodelovanje, demokracija in solidarnost, to so vrednote, na katerih je bila zgrajena unija.
2: In ko gledamo današnjo zelo zakomplicirano situacijo v svetu, vidimo, da in si mislimo, da v preteklosti je bilo mogoče vse dosti bolj rožnato, vidimo, da mogoče to ni bilo tako. Ko sem se poglobila v delo enega izmed prejšnjih predsednikov Evropske komisije, tistega, ki je mogoče naredil največ za Evropsko unijo do sedaj, to je bilo v začetku 90-ih let, smo se mislili, to so bili pa super časi. Že, ampak bili so mogoče še težji kot zdaj. Bilo je ogromno geopolitičnih izzivov. Bila je vojna, spremembe v svetovni ureditvi, veliko ljudi, to je tudi nas Slovencev, je bilo pred vrati Evrope. In takrat bi Evropa lahko rekla, situacija je preveč zakomplicirana, da bi z nekaj naredili, vendar ne, države članice so se potegnile skupaj in naredile bistvo to, kar imamo danes in mislim, da je življenje za vse, ne le na prvotnih 15 članic, ampak kar za razširjeno Evropo danes veliko boljše, kot je bilo takrat.
1: Vendar, če hoče biti enakopravna vsem ostalim v svetu, mora, tako v prispodobi, imeti razvite mišice.
2: To pomeni ne, da boš nekoga udaril nazaj, ampak samo, da pokažeš, da imaš mišice, da lahko še vedno ostaneš projekt miru.
1: Prosto gibanje, delo po Evropski uniji tudi slovenskim možganskim mišicam omogoča, da emigrirajo v katero izmed držav Unije. Je to priložnost ali odliv možganov?
2: Glede na to, da sem sama kar nekajkrat bila v tujini, tudi več let, trdno verjamem v kroženje možganov, se pravi ne v beg, vendar v kroženje. Zaradi tega, ker vsakič, ko ti greš čez mejo in malo pogledaš, te to obogati, dobiš dodatne priložnosti in tudi bolj strp postaneš. In Evropska unija zato pripravlja programe, da ti to omogočijo, hkrati pa se zavedamo, da za vse tiste, ki želijo ostati doma, pripravljamo tudi boljše razmere, tako na podeželju, v določenih odmaknjenih regijah, tako da je ravno za vsakega nekaj, vendar pomembno je, da možgani krožijo, ker to poveča ne le strpnost, pa tudi produktivnost.
1: Eden izmed programov Evropske unije je tudi Erasmus+, program, ki ga mladi v Sloveniji dobro poznajo, se deluje že skoraj 40 let. Izkusilo ga je 15 milijonov mladih Evropejcev, lani skoraj 13 tisoč Slovenk in Slovencev. Lahko bi ga izkoristili še bolj, pravi Jerneja Jug-Jerše.
2: Prineseti širjenje obzorij, pridobivanje praktičnih znanj, definitivno pomemben korak do samostojnosti, pa tudi več strpnosti, če imaš več prijateljstev na drugi strani meje. In ker je tako pomemben ta program, se je Evropska komisija odločila, da je predlagala v novem budžetu, v novem proračunu veliko več denarja za ta program. Do sedaj smo imeli 26 milijard, zdaj smo predlagali kar 41 milijard. Pa da dodam še mogoče malo bolj osebno zgodbo, doma imam najstnika in ko je šel v srednjo šolo, mi je rekel, mama, nimam pojma, kaj bom šel študirati, vem pa le, da bom šel na Erasmus.
1: Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jug-Jerše, še dodaja, da se lahko vsak z vprašanji o zakonodaji in pravicah, ki nam jih Evropska unija zagotavlja, obrne na hišo Evropske unije. Najdete jo na Dunajski 20 v Ljubljani, njena vrata pa so odprta vsak delavnik med 9 in 18 uro.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je nadaljevala javno finančno razpravo in novič pozvala proračunske uporabnike naj posredujejo predloge ukrepov za znižanje porabe. Predloge pričakuje do torka. Združenje zdravstvenih zavodov se je medtem odzvalo na izjavo finančnega ministra Klemna Boštjančiča, da naj bi predstojniki v zdravstvu izgubili kompas pri izvajanju fleksibilnega nagrajevanja. Menijo, da izjava neupravičeno prenaša odgovornost za izvajanje sistemskih odločitev države na direktorje, ki zgolj izvajajo zakonodajo. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža s decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč evrov. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov. Včerajšnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim zunanjim ministrom Markom Rubijem v Vatikanu je poudarilo trdnost odnosov med Združenimi državami in Svetim sedežem. Kot so še sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo. Slovenski hokejisti so odigrali četrto pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Na Bledu so premagali Madžare s 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.